0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարոլ Շիմանովսկի, Ռոքսանայի երգը, Ռոժե թագավորի օպերայից, փոխադրումը Պավել Կոխանսկու, կատարում են Կաժա Դանցովսկան, Ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Ռոքսանայի երգը Կարոլ Շիմանովսկո Ռոժե թագավորը օպերայից, փոխադրումը Պավել Կոխանսկո, կատարեցին Կաժա Դանցովսկան, Ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր։
1: Յան Սիբելյուս, Տուոնելայի Կարապա, օպուս 22, համար 3, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Յան Սիբելյուսի «Տոնելայի կարապաստեղծագործությունը», օպուս 22 համարի 3 Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.
1: Լուի Մայոր, «Մեծ փայլուն ֆանտազիա» վենետիկյան դիմակահանդեսի թեմայով, կատարում են Հայրապետ Արաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էուն Բաեն դաշնամուր։

0: Հնչեց Լուի Մայորի մեծ փայլուն ֆանտազիան վենետիկյան դիմակահանդեսի թեմայով։ Կատարեցին Հայրապետ Արաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էուն Բաեն դաշնամուր։
1: Ռոդիոն Շեդրին, կոնցերտ համար 1, նվագախմբի համար, Չարաճճի Չաստուշկաներ, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայել Պլիտնյով։

Հնչեց Ռոդիոն Շիդրինի համար մեկ կոնցերտը նվագախմբի համար, Չարաճճի Չաստուշկաներ, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սյուիթ, Քնած գեղեցկուհին բալետից, օպուս 66A, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆանտազիան», Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, «Սիմֆոնիա թիվ 7», հովերգական, «Ֆա մաժոր», կատարում է բրիտանական BBC ռադիոընկերության Ուելսի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։

0: հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 7 սիմֆոնիան, հովերգական ֆա մաժոր։ Կատարեց բրիտանական BBC ռադիոընկերության Ուելսի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։
1: Ժորժ Բիզեմ, Կարմենի Հաբաներան և Սեգի Դիլյան, Կարմեն օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը սոպրանո և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Մարիա Կալասի կատարմամբ հնչեցին Կարմենի Հաբաներան և Սեգի Դիլյան Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից։ Նվագակցում էր Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 54, կատարում են Դինո Լիպատտին և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը «Դաշնամուրի և նվագախմբի համար» օպուս 54, կատարեցին Դինուլի Պատտին և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ, Հովհաննես Շիրազ։ Հայ ժողովրդի երգը։ Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր, բախտս աստղերն են վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս, շանդն է բեկվում ճակտիս վրա, մահ չգիտեմ, կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերնի վեր, ելնում եմ ես մահերնի վեր, ահեր, մահեր, ջահերնի վեր, աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեռ, ինձ ելնելու սարեր կան դեռ, քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ, Արարատին, իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր Հայկն է կարծես, որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխնիր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին, ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն, ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան, օրորոցից մինչ գերեզման, խաղաղ է նա, տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չարը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպ նարծաթե, ու ոսկի հաց բոգում քարից, ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխարհ գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, և համբույրի մեջ նրանց բախտավոր կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, Պոեզիայի ակնթարթներ։
2: Ղազարոս Սարյան, Պաննո Հայաստան, կատարում է Համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էմին Խաչատրյան։

0: հնչեց Ղազարոս Սարյանի «Պաննո Հայաստան» սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը, կատարեց համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էմին Խաչատրյան։
1: Արամ Խաչատրյան, երկու հատված «Պեպո» ֆիլմից, «Նախերգանք» և «Պեպոյի երգը»։ Կատարում է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց երկու հատված Արամ Խաչատրյանի «Պեպո» ֆիլմի համար գրված կինոերաժշտությունից, «Նախեր գանք» և «Պեպոյի երգը»։ Կատարեց Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Կոմիտաս, խմբերքեր, կատարում է Կամերատա Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ալան Հովանես։

0: FM yinasınmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sextet, Fa Major, կատարում է արքիբուդելլին վագախումբը.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Reinhold Glier, կոնցերտ կոլորատուրային սոպրանոյի և նվագախմբի համար, օպուս 82, կատարում են Եվգենիա Միրոշնիչենկոն, սոպրանո, և մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

Հնչեց Ռայնհոլդ Գլիերի կոնցերտը կոլորատուրային սոպրանոյի և նվագախմբի համար օպուս 82, կատարեցին Եվգենիա Միրոշնիչենկոն սոպրանո և մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո գրոսո համար 7, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 6, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Georg Friedrich Händeli Concerto Grosson, համար 7, Si bemol major, opus 6, հնչեց The English Concert նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Սուրբ Երեմիա Մարգարեի ողբը, գլուխ 3-րդ, 22-56 համարներ. Անսպառ են տիրոջ ողորմությունները, նրա գթությունները չեն նվազում, ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը, Տեր, իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա. Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա, քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի. Մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից կրի խոնարհության լուծը, միայնակ ու լրիկ նա կնստի իր տանը, որովհետև ինքնանձամբ հանձն առավ քո լուծը, նա կխոնարհվի իր բերանով համբուրելու հողը, որովհետև նրա համար հույս կա, իր ծնոտները դեմ կտա հարվածողներին, կկրի շատ նախատինքներ, բայց Տերը նրան ընդմիշտ չի մերժի. Նա, ով տառապանքներ տվեց նրան, ինքն էլ իր անսահման ողորմածությամբ կողորմի նրան. Տերը սրտով չի կամենում մարդկանց պատժել և նվաստացնել մարդու որդիներին. Երբ մեկը երկրի բոլոր կալանավորներին իր ոտքերի տակ ստորացնում է և մարդուն մատնում տիրոջ դատաստանին, երբ բարձրյալի առաջ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքները, երբ դատարանում անիրավում է մարդուն, Տերը չի տեսնում, նա չասաց, թե այսպես է ասում Տերը, և կատարվեց. Բարձրյալի բերանը չէր, որ պատվիրեց, թե այնտեղից ոչ չարիք պիտի դուրս գա և ոչ էլ բարիք. Մարդը, կենթանի մարդը, ինչու է տրտնջում իր մեղքերի համար? Մեր ընթացքը քննության առնվեց ու հանդիմանվեց, դառնանք դեպի Տերը. Մեր ձեռքերը մեր սրտերի հետ կարկարենք դեպի երկնքի բարձունքները, մեղք գործեցինք, ամբարիշտ դարձանք, դրա համար էլ մեր հանդեպ դու բարեհաճ չեղար. Պատժելու եկար ցասումով ու բարկությամբ, և հալածեցիր մեզ, կոտորեցիր ու չխնայեցիր, երկինքն ամպերով ծածկեցիր, որ մեր աղոթքները քեզ չհասնեն, կամահրեցիր ու հերացրիր մեզ, հեթանոսների ամբոխի մեջ արհամարված ու անարգված դարձրիր մեզ, մեր բոլոր թշնամիների բերանները բացել տվիր մեր դեմ, ահ ու սարսափ եկավ մեզ վրա ավեր ու կոտորած, իմ ժողովրդի դստեր կործանման պատճառով մեր աչքերը ջրի հեղեղներ թափեցին, իմ աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց ես չեմ լռի և ականջ չեմ դնի, մինչև որ երկնքից չհայտնվի և չտեսնի Տերը. Իմ քաղաքների բոլոր դուստրերի չափ աչքս արցունք է թափում իմ հոգու համար. Ինչպես թռչնորսներ, իմ թշնամիները զուրտեղ ինձ որսացին, իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քար դրին ինձ վրա, գլուխս ջրով հեղեղեցին, ու ես ասացի, թե ահա կործանվեցի, տառապանքի գբից քո անունը կանչեցի, Տեր, և դու լսեցիր իմ ձայնը, քո ականջն իմ աղաչանքներից մի ծածկիր, ազատություն տուր ինձ, փրկիր ինձ. Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 3-րդ, 10-15 համարներ. Իսկ դու հետևեցիր իմ վարդապետությանը, իմ վարմունքին, կամեցողությանը, հավատին, համբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը և այն հալածանքներին ու չարչարանքներին, որոնք պատահեցին ինձ Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրայում. Գիտես, թե ինչպես է հալածանքների ենթարկվեցի, բայց Տերն ինձ փրկեց այդ բոլորից. Եվ բոլոր նրանք, որ ուզում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն.
իսկ չար և խապեմա մարդիկ չարից այն կողմ էլ պիտի գնան, իրենք մոլորված պիտի մոլորեցնեն ուրիշներին, բայց դու հաստատ մնա այն բանի մեջ, որ սովորեցիր և որին հավատարիմ եղար, գիտես թե ումից ես սովորել, որովհետև մանկուց գիտես Սուրբ գրքերը, որոնք կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5-րդ, 1-ից 12 համարներ։

0: Զերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Եգերանի նրանց, որ քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծու որդիներ պիտի կոչվեն։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն։ Ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզնից առաջ են եղել։
1: Եվստաթեոս, Թեոպիստե և նրանց երկու որդիները։ Եվստաթեոսի և նրա ընտանիքի պատմությունը մեկն է ամենազարմանալի և գեղեցիկ պատմություններից, որոնք պահպանել է քրիստոնեական վարքագրությունը։ Այս քրիստոնյա ընտանիքն ապրել է առաջին երկրորդ դարերում Ռոմում, ծագումով լինելով հավանաբար Գամիրքից, այսինքն Կապադովկիայից։ Եվստաթեոսի անունը մինչև քրիստոնյա մկրտվելը եղել է Պլակիդոս, իսկ նրա կին Թեոպիստեինը Տատյանե։ Պլակիդոսը հռոմեական բանակի ականավոր զորահրամանատար էր և առաքինի ու ողորմած անձնավորություն։ Մի անգամ, որսի ժամանակ հետապնդելով մի եղջերուի, նրա եղջուրների միջև տեսնում է փայլող խաչ, և ինչպես Պողոս առաքյալը լսում է ձայն, որն ասում է. «Ինչու ես ինձ հալածում, Պլակիդոս»։ Պլակիդոսի հարցին, թե ով է իր հետ խոսում, ձայնը պատասխանում է, որ նրա հետ խոսողը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այս զարմանալի զրույցի ժամանակ Տերը պահանջում է Պլակիդոսից մկրտվել և իր հետևորդը դառնալ։ Նմանատիպ մի տեսիլք է տեսնում նաև Պլակիդոսի կին Տատյանեն։ Ուստի ամբողջ ընտանիքով մկրտվում են, ամուսինները վերանվանվում են Եվստաթեոս և Թեոպիստե, իսկ երկու մանուկ որդիները Ագապիոս և Թեոպիստոս։ Մկրտությունից շատ չանցած Պլակիդոսը հոբ արդարի նման կորցնում է իր ունեցած ամեն ինչ, թե տունը, թե ունեցվածքը, թե ծառաներին։ Սակայն չի տրտնջում Աստուծո դեմ, այլ վերցնելով իր ընտանիքին նստում է նավ և հեռանում ապրելու խոնար և համեստ կյանքով։ Սակայն քանի որ գումար չի ունենում վճարելու իրենց երթևեկության համար, երբ տեղ են հասնում, նավապետը վարձի փոխարեն Եվստաթեոսից բռնությամբ խլում է նրա կնոջը։ Եվստաթեոսը լալով իր մանուկներին վերցրած գնում հասնում է մի գետի, ուր նոր դժբախտություն է պատահում նրան։ Այնպես է պատահում, որ մանուկներից մեկին հափշտակում է գայլը, մյուսին առյուծը։ Ահա այսպես, կորցնելով նաև իր սիրելի ընտանիքը, Եվստաթեոսը տարապած սրտով այնուամենայնիվ գոհանում է տիրոջից, բնավ չբողոքելով նրա դեմ։ Սակայն Աստված պահպանում է կյանքը թե նրա կին Թեոպիստեի, ում նավավարը չի հասցնում որևէ վնաս տալ, քանի որ հիվանդանում ու մեռնում է, թե նրա երկու որդիների, որոնց փրկում են հովիվները և պահում մի գյուղում, իսկ Եվստաթեոսը, կարծելով թե անդարձ կորցրել է իր սիրելիներին, վարձկան այգեպան է դառնում մեկի այգում և այսպես ապրում շուրջ 15 տարի։ Հռոմի այդ ժամանակվա կայսրը, հիշելով անսպասելիորեն անհետացած իր շնորհալի զորավարին, ում պետքն այդ ժամանակ խիստ ուներ, մարդիկ է ուղարկում նրան փնտրելու։ Եվստաթեոսին գտնում ու տանում են կայսեր մոտ, ով նրան վերականգնում է նախկին պաշտոնում։ Տեսնելով, որ զինվորների պակաս կա, Եվստաթեոսը հրամայում է շրջակա վայրերից երիտասարդներ զինվորագրել։ Նրա մոտ են բերվում նաև նրա երիտասարդ որդիները, որոնց Եվստաթեոսը սիրում է առանձնահատուկ սիրով, առանց իմանալու, որ դրանք իր սեփական զավակներն են։ Մեկին նշանակում է իբրև զինակիր, մյուսին իբրև իր սեղանի և սենյակի վերակացու։ Աստվածային նախախնամությամբ այնպես է պատահում, որ օրերից մի օր Եվստաթեոսը գտնում է իր կնոջը։ Այնուհետև, լսելով այդ երկու երիտասարդների պատմությունը, ամուսինները հասկանում են, որ դրանք իրենց կորցրած զավակներն են։ Ահա այսպես ամբողջ ընտանիքը դարձյալ իմի է գալիս։ Սակայն նրանց ուրախությունը երկար չի տևում։ Հռոմի կայսր է դառնում Տրայանոսը կամ Ըստ այլ աղբյուրի, որն առավել հավանական է թվում, Տրայանոսին հաջորդած

Ադրիանոսը։ Եվ երբ իմանում է, որ Եստաթիոսը քրիստոնյա է, նրանից եւ նրա ընտանիքից պահանջում է զոհմատուցել կուրքերին։ Երբ նրանք մերժում են, նրանց մահապատժի է ենթարկում, գցելով երացող ջրով պղնձյա ցելի մեջ, եւ այսպես Եստաթիոսն ու նրա ընտանիքը ընդունում են նահատակության պսակը։ Նրանց նահատակությունը տեղի է ունեցել կամ 100 թվականին Տրայանոսի օրոք, կամ ավելի ուշ 120-ական թվականներին Ադրիանոսի օրոք։ Երմոնե Մարգարեուհի Սրբուհի Երմոնեն դուստրն է Քրիստոսի 72 աշակերտներից Փիլիպոս Սրկավագի, ում մասին գործ կարակիլոցում նշված է, որ ուներ 4 մարգարե դուստր։ Առաքյալների վախճանից հետո Երմոնեն իր քույր Եվտիքիայի հետ գնում է Եփեսոս։ Տեղի Պետրոս կամ Պետրոնիոս քահանան իմաստուն գույսերին իր հետ տանում է քարոզության։ Երմոնեի աղոթքներով բազմաթիվ բժշկություններ են տեղի ունենում, և շատերը հավատում են Քրիստոսին։ Տրայանոս կայսրը, լսելով Երմոնեի մասին, նրան իր մոտ է բերել տալիս, փորձում չարչարել հավատքի համար, սակայն երբ Երմոնեն մարգարե անում է, որ Տրայանոսը պարսիկների դեմ պատերազմում հաղթանակ է տանելու, կայսրը նրան ազատ է արձակում։ Հաջորդ կայսրը, Ադրիանոսը, գահ բարձրանալով, անմիջապես սկսում է քրիստոնյաներին հալածել։ Գալով Եփեսոս և լսելով արդեն ծերացած Երմոնեի մասին, նրան իր մոտ բերել է տալիս, չարչարանքների ենթարկում, ապա ուղարկում կարապնատեղի գլխատելու։ Աստվածային հրաշքով չորանում են Երմոնեին գլխատել փորձող երկու զինվորների ձեռքերը, ուստի չեն կարողանում հրամանն իրագործել։ Փոխարենը, այս հրաշքից ազդված և Երմոնեի աղոթքով բժշկվելով, իրենք էլ են դարձի գալիս, ինչ պատճառով հետո գլխատվում են։ Իսկ Երմոնեն վախճանվում է խաղաղությամբ, հոգին տիրոջ ձեռքն ավանդելով, և թաղվում Եփեսոսում։ Նեկտարինե կամ Կատարինե։ Նեկտարինեն առավել հայտնի է Կատարինե անունով։ Կատարինեի վարքի նախնական տարբերակը գրվել է նրա ծառա Ոման Աթանասի կողմից։ Կատարինեն ապրել է 3-ից 4 դարերում Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում։ Լինելով Ալեքսանդրիայի կառավարչի և քրիստոնյա մոր զավակ, նաև Իբնե Խելացի ստացել է բարձրագույն կրթություն, քանի որ այդ ժամանակ Ալեքսանդրիայի համալսարանում ոչ միայն տղամարդիկ կարող էին ուսանել, այլև կանայք։ Տիրապետել է բազմաթիվ լեզուների, լավ տեղյակ եղել հույն և լատին դասականների երկերին ու իմաստասիրական մտքին։ Մոր միջոցով ծանոթանալով մի քրիստոնյա հոգևորականի հետ, նրանից սովորում է քրիստոնեական հավատքի մասին և մկրտվում։ Մի օր, երազում տեսնելով տիրամորն ու տիրոջը, վերջինիս կողմից ստանում է նրան հարսնանալու մատանին, ինչն իսկապես գտնում է իր մատին, երբ արթնանում է։ Մի անգամ Մաքսիմինոս կայսրը, գալով Ալեքսանդրիա, հեթանոսական միտոնի ժամանակ մեծ հանդիսություն է կազմակերպում Մեհյանում։ Կատարինեն անվախորեն ներկայանում է կայսերը և հանդիմանում նրան կրապաշտության համար, իր իմաստուն խոսքերով զարմացնելով բոլորին։ Կայսրը կանչում է նշանավոր 50 իմաստասերների, վիճաբանելու Կատարինեի հետ և պաշտպանելու հեթանոսական կրոնը։ Կատարինեն իր իմաստությամբ և գիտելիքներով ամոթով է թողնում բոլորին, և իմաստասերները, համոզվելով Կատարինեի հոգուտ քրիստոնեական կրոնի բերած փաստերի մեջ, իրենք էլ են հավատում Քրիստոսին։ Մաքսիմինոսը կատաղելով իմաստասերներին կրակով այրել է տալիս, իսկ Կատարինեին ենթարկում ծանր չարչարանքների և բանտարկում։ Կատարինեի հետ կատարված հրաշքներով և նրա քարոզությամբ շատ ուրիշներ են հավատում Քրիստոսին, որոնց թվում Պորփյուրոս զորավարն իր 200 զինվորներով։ Պորփյուրոսն ու նրա զինվորները նույնպես նահատակվում են։ Ի վերջո կայսրը հրամայում է Կատարինեին գլխատել, և հրամանն ի կատար է ածվում։ Ավանդությունն ասում է, որ սրբուհու մարմինը հրեշտակները տանում են Սինա լեռան վրա։ 6-րդ դարում հայտնաբերվում են նրա գլուխն ու մի ձեռքը, և պատվով ամփոփվում Սինա լեռան ստորոտում, Հուստինիանոս կայսեր կառուցած վանքում, որը հույն օրթոդոքս եկեղեցում պատկանող և առ այսօր գործող Սուրբ Կատարինեի հռչակավոր վանքն է։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարհի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար, քեզ պիտի դիմեմ, բարձրունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սքում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիկ կյանքի մեծ հույս ավետում. Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելիարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճառելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից, և հալածելով Աստուծո հոգին Բելիարի անձ դավանեց, քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված առարջի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման, ահավոր, սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց, իմանալով օրենքի կրոնը, և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Խավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն ամփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակների և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ալիս Արնոնկուրը, ջութակ, Վարթեր Փֆայֆերը, ջութակ, Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի երկու ջութակների և նվագախմբի համար ռեմինոր կոնցերտը։ Կատարեցին Ալիս Արնոնկուրը ջութակ, Վարթեր Փայֆերը ջութակ, Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուրը։

0: հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները, օպուս 10, համար 7 դո մաժոր, համար 8 ֆա մաժոր, համար 9 ֆա մինոր, համար 10 լա բեմոլ մաժոր, համար 11 մի բեմոլ մաժոր, համար 12 դո մինոր, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Դարերի երկխոսությունը, Մոցարտի, Բախյանն։ Մենք բոլորս Բախի զավակներն ենք, միառիթով խոստովանել է Ֆելիքս Մենդելսոնը։ Երախտագիտության այս դրսևորումը վկայում է երաժշտության հետագա զարգացման վրա Բախի արվեստի հզոր ազդեցության մասին։ Այս իմաստով Բախի արժանի ժառանգներից է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը։ Բավական է նշել Մոցարտի Ռեքվիեմի ֆուգաները, Յուպիտեր սիմֆոնիայի ավարտը, երգեհոնային գործերը։ Բախի արվեստի հետ Մոցարտի առնչությունների մասին տեղեկանում ենք Հերման Աբերտի Մոցարտ մենագրությունից։ 1782 թվականի ապրիլի 10-ին հորը հստիագրված նամակում Մոցարտը Վիեննայից գրել է. «Յուրաքանչյուր կիրակի ժամը 12-ին ես գնում եմ բարոն ֆոն Սվիտենի մոտ. Այնտեղ Հենդելից և Բախից բացի ոչինչ չենք նվագում. Իդեպ ես ինձ համար կազմում եմ Բախի ֆուգաներից մի հավաքածու, թե Սեբաստիանի, թե Էմանուելի և թե Ֆրիդեմանի»։ Քիչ անց Մոցարտը գրել է քրոջը. «Բարոն ֆոն Սվիտենը, ում հետ հանդիպում եմ յուրաքանչյուր կիրակի, ինձ տրամադրել է Հենդելի և Բախի բոլոր ստեղծագործությունները բարոնի համար նվագելուց հետո»։ Ո՞վ էր բարոն ֆոն Սվիտենը, որին Բեթհովենը նվիրել է իր առաջին սիմֆոնիան։ Նա Ավստրիայի դեսպանն էր Բեռլինում, բացի այդ վարել է մի քանի պաշտոններ։ Կայսերական գրադարանի տնօրենն էր, լուսավորության և գրաքննության հանձնաժողովի նախագահը։ Բարոնը կազմակերպել էր նաև դասական երաժշտության հոգաբարձուների ազնվական ընկերություն, որի նպատակն է հաղորդակից լինել մեծ արվեստին։ Կայսերական գրադարանի համերգներում Մոցարտը հանդես էր գալիս նվագող, դիրիժոր, բացի այդ վոկալ քարյակում երգում էր ալտի երգաբաժինը և միաժամանակ նվագակցում։ Ըստ Աբերտի, ի տարբերություն այլ մեկենասների, բարոն Սվիտենը չափազանց ժլատ մարդ էր։ Մեծապես օգտվելով Մոցարտից, նա մնաց անտարբեր կոմպոզիտորի ծայրահեղ աղքատության հանդեպ և մեղավոր էր, որ Մոցարտի գերեզմանը այդպես էլ անհայտ մնաց։ Աբերտի մենագրության թարգմանիչ Կոնստանտին Սակվան իր ծանոթագրություններում նշում է, որ Սվիտենի համերգներին Մոցարտի ղեկավարությամբ հնչել է Ֆիլիպ Էմանուել Բախի «Քրիստոսի հարությունը և համբարձումը», Հայդնի «Տարվա եղանակները», «Աշխարհի արարումը», որի լիբրետտոն գրել էր նույն բարոն ֆոն Սվիտենը։ Բացի այդ, ազնվական ընկերության համար Մոցարտը մշակել էր Հենդելի «Ագիս և Գալատեա», «Մեսիա», «Ներփող սրբուհի Սիցիլիային», «Ալեքսանդրի տոնախմբությունը» և այլ գործեր։ Նույն նպատակների համար Մոցարտը փոխադրել էր և Սեբաստիան Բախի ֆուգաները։ Մոցարտի խնդիրն էր ցույց տալ Բախի հանճարեղ պոլիֆոնիկ վարպետությունը։ Ուստի Բախի լավ տեմպերացված կլավիրի ֆուգաներից մի քանիսը նա փոխադրել է լարային քարյակի համար։ Ձայների նման դերաբաշխումը 4 տարբեր կատարողի միջև անհատականացնում է յուրաքանչյուր ձայնի խոսքը, առավել շոշափելի կերպով գծագրում ձայների հարաբերակցությունը։ Ըստ երաժշտագետ Ալֆրեդ Էյնշտեյնի, կվարտետի համար Մոցարտը փոխադրել է Բախի 5, նույնիսկ 6 ֆուգաները։ Բացի այդ, Մոցարտը փոխադրել է ևս 6 ֆուգա ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Հետևելով Բախին, Մոցարտը յուրաքանչյուր ֆուգային կցել է մի հանդարտ մաս, որը պրելյուդի դեր է խաղում և ֆուգայի հետ կազմում ցիկլ։ Այսպիսով 6 նման զույգերից կոմպոզիտորը ստեղծել է 1 ամբողջական շարք, որը մենք կանվանեինք Մոցարտի Բախյանն։ Ահա այդ շարքը։ Առաջին՝ Ադաջո, ռե մինոր և ֆուգա թիվ 8, լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Ընդ որում ֆուգայի մի բեմոլ մինոր տոնայնությունը Մոցարտը փոխադրել է ռե մինորին, հարմարեցնելով Ադաջոին։ Երկրորդ՝ Ադաջո սոլ մինոր և ֆուգա թիվ 14, սոլ մինոր, լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Երրորդ՝ Ադաջո ֆա մաժոր և ֆուգա ֆա դիեզ մինոր, թիվ 13, կլավիրի երկրորդ հատորից, փոխադրված ֆա մաժոր։ Չորրորդ՝ Ադաջո ֆա մաժոր, որը Մոցարտը վերցրել է Բախի երգեհոնային երրորդ սոնատից և կցել Բախի ֆուգայի արվեստի թիվ 8 ռե մինոր ֆուգային. Հինգերորդ լարգո մի բեմոլ մաժոր և ֆուգա դո մինոր. Թե լարգոն թե ֆուգան Մոցարտը վերցրել է Բախի երգեհոնային երկրորդ սոնատից. Վեցերորդ ադաջո ֆա մինոր և ֆուգա ֆա մինոր. Այս ֆուգան պատկանում է Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի գրչին։ Այսպիսով այս շարքից Մոցարտին են վերագրվում առաջին, երկրորդ, երրորդ և վեցերորդ ադաջոները։ Վերագրում են, քանզի մինչև այժմ չեն լուծված տարաձայնությունները ադաջոների հեղինակի վերաբերյալ։ Բախի ֆուգաները լարայինների համար փոխադրել են շատերը, մանավանդ 19-րդ դարում, այդ թվում նաև Բեթհովենը։ Նման ֆուգաների մի ստվար քանակ գտնվում էր Ֆրանց II-ի հավաքածուում։ Մոցարտի հեղինակության խնդիրը մանրամասն վերլուծել է Կոնստանտին Սակվան։ Պարզվում է, որ տարաձայնությունների պատճառն այն է, որ մինչ օրս չի հայտնաբերված հիշյալ շարքի Մոցարտի ձեռագիրը։ Մոցարտի հեղինակության մասին առաջինը ենթադրություն է արել Վիլհելմ Ռուստը, ով Բախի մահից 130 տարի հետո ժառանգել էր Լայպցիգի Սուրբ Թոմաս եկեղեցու երաժշտապետի նույն պաշտոնը։ Մոցարտի հեղինակության դեմ է երաժշտագետ Ռոբերտ Այտները, ով բոլոր ադաջոների հեղինակ է համարում Յոզեֆ Հայդնին։ Մարիուս Ֆլոթոյսը ենթադրում է, որ առաջին ադաջոյի հեղինակը Յոզեֆ Հայդնն է, իսկ վեցերորդ ֆուգայի նախաբանը ֆա մինոր ադաջոն այնքան է հիացրել Ֆլոթոյսին, որ նա այն արժանի է համարում թե Հայդնին, թե Մոցարտին։ Մնացած ադաջոները զիջում են սրան։ Ռուս երաժշտագետներ Տամարա Լիվանովան, Վլադիմիր Պրոտոպոպովը, ինչպես նաև դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկին համոզված են, որ բոլոր ադաջոների հեղինակը Մոցարտն է։ Շեքսպիրի բառերով ասած, «Վարդին ինչպես էլ անվանես, այն իր բուրմունքը չի փոխի»։ Այդպես էլ ադաջոների և ֆուգաների այս փունջը ունի իր անկրկնելի բույրը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոմպոզիցիան, Յոհան Սեբաստիան Բախի, Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի և իր սեփական ստեղծագործություններից, կատարեց Գրյումյո Տրիոն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, երգեր առանց խոսքի շարքից, օպուս 19 համար 1 մի մաժոր և համար 2 լյա մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Ֆելիքս Մենդելսոնի երգեր առանց խոսքի շարքից հնչեցին օպուս 19-ի համար 1-ը, մի մաժոր, և համար 2-ը, լյա մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 31, Գալարափողի ազդանշան, ռե մաժոր, մաս առաջին, ալեգրո։ Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 31 ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro, կատարեց Վիեննայի Concentus Musicus հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Ժուլ Մասնե, Շիմենի արիան, Սիդ օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: FM 21.1.
1: Ludwig van Beethoven, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 23, Ֆա մինոր, Ապասիոնատա, կատարում է Edwin Fischer-ը.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 23 սոնատը, դաշնամուրի համար ֆա մինոր, ապասիոնատա, կատարեց Էդվին Ֆիշերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 6, 3-րդ մաս, Սկերցո, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 6 սիմֆոնիայի առաջին մասը Սկերցո, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Պաբլո Սարասատե, Գնչուական մեղեդիներ, օպուս 28, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանյանը։

0: Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի օպուս 28 գնչուական մեղեդիները։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Լինդայի Կավատինան, Լինդան Շամունիից օպերայից, կատարում են Ջուան Սազերլենդը, սոպրանո, և Փարիզի Կոնսերվատորիայի նվագախումբը, դիրիժոր Նելո Սանտի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Francesco Geminiani, Concerto Grosso Hamar Yot, Re Minor, և Concerto Grosso Hamar Ut, Mi Minor. Կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Andrew Mans.

Հնչեցին Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի համար 7 կոնչերտո գրոսոն, ռե մինոր, և համար 8 կոնչերտո գրոսոն, մի մինոր, կատարեց Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Անդրու Մանս։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում են Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը եւ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրնեցեք դերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Դերեր, խնդրում եմ ներկայացնեք ինքնություն եւ արժեքներ նախագծի ստեղծման անհրաժեշտությունը եւ թե հայաստանյան իրականության մեջ այս վերջին շրջանի հատկապես որ իրադարձությունները դրդապատճառ դարձան, որպեսզի գաք այս գաղափարին այս հաղորդաշարն իրականացնելու։
2: Ընդհանրապես պետք է ասել, որ ինքնության եւ արժեքների, հա, քո սրբությունների խնդիրը միշտ էլ ուզել է մարդուն, այսինքն բոլոր ժամանակների համար ինքը շատ ակտուալ է, ով ենք մենք եւ ինչի վրա է մեր կյանքը կառուցված, ինչ հիմքի վրա է այն դրված։ Սրանք մեծ հարցեր են, ֆունդամենտալ հարցեր են եւ կարծում եմ, որ բոլոր մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար փնտրում են այս հարցերի պատասխանները եւ նաեւ այս հարցերի պատասխանները շատ կարեւոր են հավաքական ինքնության տեսանկյունից, ազգային ինքնության տեսանկյունից եւ այլն։ Բայց նաեւ պետք է ասել, որ ժամանակակից աշխարհում շատ ծրված է իրավիճակը եւ կան ուղղակի սպառնալիքներ ուղված մարդկային ինքնության, դարերով ձևավորված բարոյական արժեհամակարգի դեմ։ Շատերը այս դարաշրջանը անվանում են արժեքային ջրհեղեղ իրավացիորեն, որտեվ իսկապես ջրհեղեղի պայմաններում ենք մենք գործում, եւ տարբեր պատճառներով է այդ ջրհեղեղը ձևավորվել եւ ըստ էության արդեն դարձել է անկառավարելի։ Մյուս կողմից այս ժամանակաշրջանը նաեւ ինքնության խորագույն ճգնաժամի ժամանակաշրջան է եւ փորձում են ինչ որ առումով մարդկության կամ նոր ինքնության ձևաչափեր պարտադրել կամ ընդհանրապես խլել նրանցից այն, ինչը դարերով համարվել է որպես սրբություն, որպես կարևորագույն ավանդություն մարդկանց համար, իմաստություն եւ այլն եւ այլն։ Պատահական չի, որ ժամանակաշրջանը այս նաեւ կոչվում է հետ ճշմարտության ժամանակաշրջան։ Այսինքն մի պահ կար, որ բնորոշվեց post virtue, այսինքն հետ առաքինության ժամանակաշրջան, երբ սկսեցին, այսպես ասած, լայնորեն շրջանառության մեջ դրվել, որ արդեն այդ առաքինության գաղափարը, բարոյական կատարելության գաղափարը հնամաշ է, պիտի անեսեն ինչ որ ուզում ես, դու ես որոշում, ինչն է բարոյական եւ ինչը բարոյական չէ, եւ դա հանգեցեց շատ խորը ճգնաժամի։ Հիմա արդեն եկել է մի շատ մանիպուլատիվ ժամանակաշրջան, ահռելի ճնշում է գործադրվում մարդկային գիտակցության վրա, եւ դրա հիմնական, այսպես ասած, թիրախը ճշմարտության զգացողությունը մարդուց խլելն է։ Որպես կարևոր չի ընդհանրապես ճշմարտությունը, եւ ոչ մի հեղինակություն գոյություն չունի այդ ճշմարտության սահմանման հարցում։ Դու ես որոշելու ընդհանրապես ճշմարտությունը ինչ է, կամ ինչ որ մի խումբ մարդիկ են որոշելու, ասելու են, այս ճշմարտությունը ինչ է, հետո իրենց այսպես ձևակերպած ճշմարտությունը պարտադրելու են ուրիշներին եւ այլն եւ այլն։ Եթե մարդը պիտի որոշի ինչ է ճշմարտությունը, ինչ է իմաստությունը, ինչ է արժեքը, ինչ է սրբությունը եւ չկան ընդհանրապես հեղինակություններ, եւ մի կողմ պիտի դնի դարերով կուտակված մարդկային ճանաչողությունը, փիլիսոփայությունը, արժեհամակարգը եւ այլն, ես մոտարապես պատկերացնում եմ այդ մարդը որտեղ կհայտնվի վերջում, դա տանելու է լիովին հոգեկան խանգարման։ Բացի դրանից, նաև հիմա այլ մարտահրավերներ են ի հայտ եկել կապված արհեստական բանականության զարգացումների հետ։ Շատ բաներ արհեստական բանականությունը ակնհայտ է, կարող է ավելի լավ անել, քան մարդը։ Եվ վերջո ինչ է սպասվում մարդուն, արդյոք մարդը դառնալու է մի դեֆեկտավորված կոմպյուտեր, համարվելու է, որ կոմպյուտերները ավելի լավ են անում եւ կարող են իրենց այնպես ծրագրավորել, որ իրենք որևէ բարոյական շեղում էլ չտան մեր ընդունված նորմերին համաձայն։ Հետևաբար հարցը առաջանում, իսկ ինչի է պետք մարդը։ Ինչո՞ւ պետք է ազատվել այդ մարդուց։ Դապես ինչի համար պահենք մարդկանց։ Այսպիսի նաեւ մարտահրավերներ են առաջանում, հիմա շատ լայնորեն արդեն շրջանառության մեջ է դրված ChatGPT-ն, որը դեռևս անպատրաստ վիճակում շատ ընկերություններ ունեին համանման տեխնոլոգիաներ, Google-ը եւ այլ ընկերություններ, բայց այսպես անպատրաստ, առանց հաշվի առնելով բարոյական եւ մնացած այլ խնդիրները, մորալ խնդիրները, էթիկական խնդիրները կապված լինել դրանց հետ, այդ բանը հիմա նետել են բաց դաշտ, Այդ նույն բանն է, որ երեխաներին փոքրիկ ատոմային ռումբի պես ինչ-որ խաղալիքներ տաս և ասես խաղացեք, որի մեջ կան բազմաթիվ վտանգներ, և այդ վտանգները դու ամենևին էլ չես հաշվարկել, ավելին լայն հանրային դիսկուրս չի եղել սրա շուրջ։ Սա մասնագիտական խնդիր չի, որ ինչ-որ մասնագետներն ինչ-որ բան որոշ են, խոսքը վստահության գնում է մարդկության ապագայի մասին և ամենակարևոր խնդիրների մասին, ինչ է լինելու մեզ հետ, ով ենք դառնալու մենք, արդյոք մենք ուզում ենք այդպիսին դառնանք կամ այդպիսի կյանքի մասնակիցներ լինել։ Ահա այս բոլոր զարգացումները միանգամայն ակներև են դարձնում, որ այսօր ինքնության և արժեքների քննարկումը Հայաստանում և ամենուր աշխարհում հրատապ հարց է։ Եվ պատահական չի, որ այսօր ամենաակտիվ քննարկման թեմաներից մեկն է աշխարհում։ Բացի այդ, մենք հայերս ունենք մեր խնդիրները կապված մեր վերջին զարգացումների հետ, պատերազմի, պարտության, դրա անկալումների հետ, և այդ ով ենք մենքը շատ սուր հարց է դարձել, ինչպես պիտի ձևակերպենք, և ոչ միայն ով ենք մենք, ինչպիսին ենք մենք ուզում լինել նաև, պետք է դա էլ մենք ձևակերպենք։ Բացի դրանից, մենք այս 30 տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք չենք արել մեր ինքնուրույն մշակույթի վերաձևակերպման առումով մինչդեռ անկախ պետականությունը ենթադրում էր հենց այդ գործի առաջնահերթությունը, բայց մենք դրանով չենք զբաղվել, ենթադրելով, որ որոշակի ավտոմատիզմով դա ինչ-որ միտեղ դրած է, երբ ուզեն կվերցնենք, բայց դա այդպես չի, դա հարատև աշխատանք և սինթեզ է։ Բացի դրանից, նույնիսկ ավելի երկարատև ժամանակաշրջան, սկսած Օսմանյան տիրապետությունից, վերջացրած Սովետ Միությամբ և այլն և այլն, մենք ըստ էության տարբեր մշակույթների մեջ ենք ապրել, տարբեր մշակույթներով ենք մեր հարաբերություններն իրար հետ ճշտել և կարգավորել, պահպանել ենք հոգևոր ազգային ենթամշակութային տարեր կամ ինչ-որ փոքրիկ համակարգեր, բայց ոչ ամբողջական։ Հետևաբար մենք նաև վնասված ենք այդ տեսանկյունից, որ մենք այլ համակարգեր ենք օգտագործել և ինչ-որ առումով չենք անդրադարձել, որ անկախության համար անհրաժեշտ է քո առանցին համակարգը ունենաս, ձևակերպես այդ համակարգը, և ավելին դա քո անկախության հիմքն ու երաշխիքն է։ Այս խնդիրները միանգամայն հստակ են դարձնում այս ամենը, որ մենք հայերս լրջագույն քննարկումների կարիք ունենք։
1: Հաղորդման խորագիրն արդեն իսկ բավական խոսուն է, բայց կարծում եմ հարկ է, որպեսզի սահմանենք ընդգրկումը, թեմատիկ բովանդակությունը, բնականաբար մեր քննարկումը պետք է սկսենք ինչ-որ հիմնարար արժեքների սահմանումից։
2: Անշուշտ ինքնության և արժեքների թեման շատ լայն է։ Արժեքաբանություն հասկացողությունը, աքսիոլոգիա հասկացողությունը ինքը շատ լայն և ընդգրկում է, բայց մենք հավանաբար կարիք ունենք որոշակի հիմքային հասկացողություններ հստակեցնելու և այնուհետև արդեն քննարկումներ ծավալելու, որպեսզի մենք հասկանանք, այ եթե մենք այսօր փորձենք սահմանել արժեքները, փորձենք վերլուծել մեր պատմությունը, փորձենք հասկանալ, թե դեպի ուր ենք մենք գնում, ինչ առաքելություն մենք ունենք, որն է, որ մեզ կարող է իսկապես բացել և դարձնել հզոր և զարգացող ազգ, որոնք են այդ արժեքները, այդ տեսանկյունից դուրս բերեինք որոշակի

0: Շատ զգացմունքային բաներ են ասում, պաթետիկ բաներ, բայց տակամտածողություն չկա դրած։ Ես որպես նպատակ այս քննարկումների գտնեի հետևյալը, որ սա ոչ թե ինչ-որ մի բան է, որ մենք գիտենք ու ուզում ենք մարդկանց պարտադրել։ Ոչ, մենք փնտրում ենք։ Մենք ուզում ենք մտածողություն ձևավորել, քննարկման հարթակ ձևավորել, իրար հետ խոսել, զրուցել, մտածել, փնտրել, որտեվ միայն այդ դեպքում է, որ մենք կարող ենք գտնել, ով չի փնտրում, չի գտնում, ով չի մտածում, չի գնում դեպի ճանաչողություն, ինքը ճշմարտությանը չի հասնում, որովհետև այստեղ չի քո ջանք է պետք։ Կուզենայի, որ սա լիներ լայն քննարկման առարկա, որպեսզի մենք դա դուրս բերենք։ Բացի դրանից, երբ որ մենք ասում ենք ինքնություն, ինքնություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, այդ ինչ առանցք է, ով ենք մենք կամ ով եմ եսը, ինչ հասկացողություն է, ինքը հարաբերական է, ոնց ուզեմ կարող եմ փոխել, թե իր մեջ կա մնայունը, ամփոփողը, հավիտենականը, սա զուտ ժամանակավոր իրողություններով պայմանավորված մի բան է, թե դեպի հավիտենականություն գնացող ինչ-որ մի բան է։ Համաձայն աստվածաշնչյան պատկերացումների, մարդը աստծո պատկերն ու նմանությունն է, իսկ ինչ է նշանակում այդ պատկերը և նմանությունը։ Եվ արդեն ազգեր է տեսանկյունից ինչ են կրում, ինչ պատկեր և նմանություն են իրենց մեջ կրում։ Արդյոք դա փոփոխման ենթակա է, ես կարող եմ որոշել, թե իմ ինքնությունը որն է, այսօր վաղը որոշեմ, որ ես մեկ այլ ինքնություն ունեմ, թե դրա մեջ կա մնայունը, նաև ես կարող եմ իմ գենետիկ համակարգը փոխել, կենսաբանական համակարգը, չեմ կարող, դա ունիկալ կոդ է, որ ես ունեմ, կան այդպիսի ունիկալ հոգևոր կոդեր, թե գոյություն չունեն։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ ինքնության կոնտեքստի մեջ փոփոխություններ հնարավոր չեն, հնարավոր են ինքնության նոր ձևերի նույնիսկ առաջացումը, ստեյության ցանկացած մարդկային խումբ, որոշակի արժեքներով միավորվում է, նույնիսկ որոշակի, ասենք, աշխատանքային միավոր է ստեղծում, կամ դպրոց է ստեղծում, կամ ինչ-որ մի շարժում է ստեղծում, ինքը ասոցացվում է դրա հետ և դա դառնում է իր ինքնության ինչ-որ չափումներից մեկը։ Մենք կարող ենք նոր ինքնության ինչ-որ չափումների մեջ մտնել, բայց դա ունի առանցք, թե չունի, և սա շատ կարևոր քննարկման թեմա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջիկա քննարկումները նվիրված են լինելու այս հարցերին, և ես կարող եմ ասել, որ եթե մենք այստեղ դուրս բերենք որոշակի արժեքներ, որոնց վրա որ մենք համաձայնվենք հիմնել մեր ազգային կյանքը, դա կլինի մեծագույն ձեռքբերում, եթե հստակություն մտցնենք այն հարցում, թե ով ենք մենք, և ինչ առաքելություն ենք իրականացնում և ինչ տեսլական ունենք, սա չափազանց մեծ խնդիր կլուծի մեր ազգի համար։ Եվ իհարկե նաև չմոռանանք մարդուն, որ այստեղ այս ամեն ինչի մեջ միայն մենք չենք, մարդը շատ կարևոր է։ Այ մարդ այդ ամեն ինչի մեջ, ոչ հասնելու է երջանկության, թե ոչ, գտնելու է ճշմարտությունը, թե ոչ, որտեվ այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք դրան պիտի հասնենք, դա պիտի իջեցնենք մարդու մակարդակի։ Մարդուն տանք ինքն իրեն ճանաչելու, ինքն իրեն վերլուծելու, ինքն իրեն հասկանալու որոշակի գործիքներ, մտածողություն փոխանցենք մարդուն, որպեսզի մարդը կարողանա վերլուծի և հասկանա, թե ինչն է իր համար կարևորը և ինչու է ինքը դա կարևորում։
1: Ես ձեր խոսքերից հետևյալ մտքերը կարտացեի, ստացվում է փաստորեն, որ մարդու ինքնությունը սահմանվում է հենց արժեքների միջոցով, մարդն իբրև անհատ, մարդն իբրև երկրի քաղաքացի, իբրև աշխարհի քաղաքացի, այդ բոլոր ինքնութենական հարցերը սահմանվում են հենց մարդու դավանած ու նրա կրած արժեքներով։ Եվ բնական է, որ այս հաղորդման շրջանակներում մենք խոսելու ենք և համամարդկային և ազգային արժեքների մասին, բայց փաստ է, որ ազգերը ունեն մի փոքր այլ ճանապարհ, քան ընդհանուր համամարդկային ճանապարհը, ունեն այլ ազգային խնդիրներ, նպատակներ, երազանքներ։ Խնդրում եմ, խոսեք Տեր Հայր մեր հայ ազգային ինքնության առանձնահատկությունների մասին, որովհետև մեր պատմությունը, մեր ազգի անցած ուղին արդեն որոշակի յուրահատկություն է մեր շնորհում, և բնական է, որ դրանք էլ մեր ինքնության ու արժեքների վրա իրենց հետքերը թողել են։
0: Համամարդկային այդ կոնտեքստից չկտրվելը շատ կարևոր է, քեզ մեծ պատկերի մեջ տեսնելը։ Մենք ի վերջո մի մասն ենք ամբողջական պատկերի, և

0: Բանաբար, ինչ որ դերակատարություն է տեղ ունենք, բայց մեր դերակատարությունը կարող ենք միմիայն հասկանալ, եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք մաս ենք եւ կոչված ենք միգուցե բոլորի համար մի յուրահատուկ ծառայության կամ առաքելության։ Փորձենք դա հասկանալ, թերևս պատմական օրինաչափություններին նայելով, թե ինչերի միջով է անցել մեր ժողովուրդը, մենք չպիտի գոյություն ունենայինք։ Դրամաբանությունը դա է ասում, որ անհավանական է այս ժողովրդի գոյությունը, այսպիսի սարսափելի ցնցումների միջով անցնելով, ինչպես ենք մենք կարողացել մնալ, հասնել այս դարաշրջան։ Երևի ինչ-որ նպատակ կամ այս հետ կապված, եթե մենք չենք ուզում աստվածացնել պատահականության այդ երևույթը, որ պատահականությունը կարող է ամեն ինչ անել, ուրեմն ինչ-որ իմաստ կա դրա մեջ, մենք ունենք հավանաբար մեր առաքելությունը։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք արժեքների մասին, պետք է հիշել, որ այդ արժեքները համամարտկային են։ Այնպես չի, որ ինչ որ ազգ հայտնագործել է շատ յուրահատուկ մի արժեք, որը մեկը չունի, հա, սերը բոլորի համար արժեք է, հավատարմությունը բոլորի համար արժեք է, արիությունը բոլորի համար արժեք է, չկա որևէ քաղաքակրթություն, որը փառաբանում է վախկոտ մարդուն կամ դավաճանին։ Բոլորը եկել են որոշակի պատկերացումների, թե ով է մարդը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք նկարագրել, թե ինչպիսի արարած է մարդը, մենք այդ մարդուն նկարագրում ենք որոշակի արժեքներով և պահարակում ենք որոշակի չարժեքներ, հա, օրինակ ասենք պահարակում ենք եսապաշտությունը և գովաբանում ենք նվիրում։ Համամարտկային են այդ ամենը, բայց պետք է ասել, որ արժեքների այն համախումբը, որի վրա հատկապես շեշտադրում է կատարում որևէ ազգ, այդ դա ունիկալ է։ Ամեն մեկը ընտրում է և իր միջով անցկացնում է և նոր իմաստ է հաղորդում այդ արժեքներին։ Եվ ամեն մի ազգի ճանապարհը այդ տեսակետից եզակի է՝ իրադարձություններով, տառապանքով, ինչ գին է ինքը դրա համար վճարում։ Որտեղ կարող է մի բան քեզ համար դու համարես, որ արժեք է, բայց առանձնապես դու դրա համար չես վճարել։ Եթե մի բանի համար չես վճարել, դա շատ արժեքավոր չի քեզ համար, ազգեր կան, որ ինչ-որ բաների համար շատ թանկին են վճարել, հետևաբար այդ արժեքը շատ ընդգծված է իրենց ազգային կյանքում։ Այ դրանք գտնելը և այդ տեսանկյունից հասկանալը, թե որ ազգը ինչ է ներկայացնում, հա, իր արժեքներով, չափազանց կարևոր է։ Գալով մեր հայկական իրականությանը, պետք է ասել, որ իհարկե մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին նախ որոշակի պատկերացումներ, և դրանք շատ հետաքրքիր պատմություններ են, ոմանք դա անվանում են առասպել, մտածելով, որ առասպելը թերի պատմություն է, բայց իրականության մեջ առասպելը ավելին է, քան փաստագրությունը, որտեվ առասպելը քեզ հոգի է տալիս, թևեր է տալիս, քեզ վերափոխման հնարավորություն է տալիս, փաստերը հետո գալիս են սպասարկելու առասպելներին։ Առասպելը շատ խորը բան է, այդտեղ քո հավաքական հավատքն է արտացոլված, քո վերափոխման ուժը։ Մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին որոշակի պատկերացումների շնորհիվ Մովսես խորենացու պատմության։ Պատահական չէ, որ նրան մենք պատմահայր ենք անվանում, որովհետև նա մեր ծագումնաբանությունը տարել հասցրել է մինչև աստվածային տիրույթ, ինչպես օրինակ հրեաները գիտեն իրենց ծագումնաբանության մասին։ Ուրեմն մեր ձևավորումը որպես ազգ, հայկի պատմությունը, հայ ազգի հիմնադրումը, այդտեղ շատ խորը բաներ կան ուսումնասիրելիք, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ոնց ենք սկսել որպես ազգ գործել, ինչն ենք կարևորել, և այդ ամեն ինչից ինչ արժեքների համախումբ է բխում։ Անշուշտ քրիստոնեությունը որպես առաջինը ընդունած ժողովուրդ, դա նույնպես խորը ուսումնասիրելու կարիք ունենք, ինչ էր նշանակում, որ մենք առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեություն, նախ ինչու ենք առաջինը ընդունել, և հետո եթե ընդունել ենք, դրանից ինչ է բխում։ Ոչ թե պարզապես մեծ-մեծ խոսենք, որ առաջինը քրիստոնեությունն ենք ընդունել, այլ ինչ է դրանից բխում, որ մենք ինչպիսին պետք է լինենք։ Իհարկե, եթե մեր ինքնության տեսանկյունից դիտենք, ապա Սրբոս թարգման շատ շարժում է, այն ինչ որ սկսեց 5-րդ դարում, և այնուհետև շարունակվեց նույնիսկ իր հոգևոր ժառանգականության առումով մինչև մեր օրերը, և պահպանեց մեզ որպես ազգ, որպես ինքնուրույն միավոր, որպես ինքնուրույն մշակույթի հոգևոր արժե համակարգի կրիչ և ի վերջո մեր գոյատևումը որպես ազգ մեծապես կախված է այս երևույթի հետ, այս սրբոս թարգմանչած գաղափարի տեսլականի ու փիլիսոփայության հետ, ապա սա ունիկալ երևույթ է, ինչպես են հայերը կարողացել ստեղծել բաշխված առաջնորդության, այսպես shared leadership-ի մի ձև, որը հիմա ամենակենսական ձևերից մեկն է աշխարհում, կարողացել են դրա տակ դնել հզոր կրթական համակարգ և հոգևոր արժե համակարգ, աներևակայելի գեղեցկության մշակույթ և արվեստի գործեր են ստեղծել, և դա մեզ պահպանել է որպես ժողովուրդ հակառակ նրա, որ մեր մակրո ազգային, այսպես ասած, կյանքում տեղի են ունեցել ամենասարսափելի երևույթներ։ Մենք շատ երկար ժամանակ ֆիզիկական ոչնչացման այդ սպառնալիքի տակ ենք եղել, այսուհետ կարելի է վերլուծել Նարեկացու Մատիանը, ինչի է այս ժողովրդից ծնվել, օրինակ, երկնքի հետ երկխոսության անամեծ ստեղծագործությունը և այլն։ Սրանք ուսումնասիրելու կարիք ունեն, բայց ուսումնասիրել ոչ թե պարզապես ուղղակի այսպես հուզվելու, ներշնչվելու համար, այլ որպեսզի մենք այդտեղից դուրս բերենք այն, ինչի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր կյանքը, հասկանալով, թե ինչն է մեզ համար թանկը և ինչն է մեր վրա ամենաներգործականը։
1: Երբ խոսում ենք ազգային արժեքների սերմանման, ուսուցման մասին, հասկանում ենք, որ դա ընդհանրական, միասնական անցնելիք ուղի է, քանի որ մենք ոչ միայն օգնում ենք մարտահարացի անհատի կերտմանը ու հարստացմանը, այլ նաև ձևավորում ենք ազգային քաղաքականություն, ազգային գաղափարախոսություն։ Եվ այստեղ բնականաբար անխուսափելիորեն մենք բախվում ենք ազգային շահի գաղափարին, թե ինչ է ընդհանրապես ազգային շահը, դրա գիտակցումը, դրա ձևակերպումը, որտեվ այն արժեքները, որոնք մենք մատուցում ենք մեր հասարակությանը, ձևավորում են հանրային կարծիք, ձևավորում են ազգային գաղափարախոսություն, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գաղափարախոսությունը ճիշտ առողջ հիմքերի վրա դրված լինի, որտեվ մենք վկայ ենք այդ իրողության, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում կային կեղծ գաղափարախոսություններ հրապարակում, որոնք կործանարար հետևանքներ ունեցան մեր հասարակության համար։
0: Անշուշտ գաղափարախոսությունները կարևոր են, հատկապես եթե այդ գաղափարախոսությունները կեղծ չեն և իրենց մեջ էլ ունեն ներշնչանքի որոշակի ուժ, համախմբում են մարդկանց ճիշտ իդեալների շուրջ, ոչ գաղափարախոսությունը նրա համար է, որպեսզի մենք միավորվենք և ոչ թե բաժանվենք, նոր բաժանարար գծեր ստեղծենք, ուրեմն այդ գաղափարախոսությունը պիտի լինի հնարավորինս ընդգրկուն և ունիվերսալ, այն պետք է լինի ճիշտ և բարոյական, այն պետք է ունենա խիստ որոշակի տեսլական, իրագործելի տեսլական։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ գոյություն ունի ազգային ներուժ և գոյություն ունի իրագործելիության հնարավորություն, բայց գալով ազգային շահին, կարևոր հասկացողություն է, որովհետև ինչն է մեզ ուժեղ դարձնում միասին, ինչն է շահեկան դարձնում քո ազգային պատկանելիությունը, որովհետև եթե ես պատկանում եմ ինչ-որ հանրության, դա ինձ պետք է ուժ տա, դա պետք է շահեկան լինի, ես չեմ ուզում շատ օկտապաշտական բանի վերածեմ քո ազգային պատկանելությունը, բայց դա չպիտի լինի խեղճ ու գրակություն և թշվառություն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ հայ լինելը, եթե մենք ուզում ենք, որ դա կենսունակ լինենք, պետք է լինի ուժեղ հասկացողություն, շահեկան հասկացողություն պետք է լինի և հստակ հասկացողություն։ Նրանք ինչ է նշանակում հայ լինելը։ Բավական չի մարդուն ասես, որ հայ լինելը նշանակում է այսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ արժեքները և այլն և այլ։ Շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա, որ ինքը պետք է ինչ-որ մի գործ անի հանուն այդ հանրության, բացի ինքն իր համար աշխատելուց, նաև հանրության համար գործ պետք է անի։ Գոյություն ունի ազգային շահի կամ հավաքական շահի հասկացողություն, հավաքական բարիքի հասկացողություն։ Դու պարտավոր ես հավաքական բարիքի մեջ ներդրում կատարել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, և դա շահեկան է քեզ համար, դու շահելու ես, ավելի ես շահելու, քան միայն քո անձի մասին մտածելուց։ Եվ սա ուղղակի ակսիոմա է, ինչքան դու սերմանում ես հանրության շահի համար, այնքան էլ ավելի լավանում են քո, այսպես ասած, գործերը, որտև համակարգն է փոխվում, միջավայրն է փոխվում, և այդ փոխված միջավայրում դու ավելի լավ կարող ես աշխատել, ստեղծագործել եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, անգլերենում այդ common good հասկացողությունը շատ կարևոր հասկացողություն է, բայց մեր հայերիս մոտ նույնիսկ մի քիչ տարնակ հնչողությունն է հանրային բարիք, ինչ ենք հասկանում այդ հանրային բարիք ասելով, կամ հանրային շահ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Ինչ է տարօրինակ, որովհետեւ երբեք մենք չենք փորձել սա ձևակերպել։ Պարզ ու հստակ մարդը հասկանա, որ ինքը եթե կատարում է այսինչ քայլերը, ինքը ծառայում է հայ ժողովրդի ազգային շահին։ Հետևաբար մենք մի քիչ կարող ենք նաև դրանով պարզեցնել ազգային պատկանելիությունը։ Այսինքն չսահմանենք այնպես, որ ինքը անհասանելի լինի շատերի համար։ Մարդ կա, ասենք, ծնվել է դրսում, հոգով իրեն հայ է զգում, բայց լեզուն չունի, չգիտի հայերեն։ Չենք ասելու այդ մարդուն, որ դու հայ չես, բայց մյուս կողմից էլ այդ հայ լինելը ինքը ինչ-որ ձևով պետք է կենսագործի, իրականացնի։ Երբ հստակ ձևակերպված է այդ ազգային շահը եւ մարդը կարող է ծառայել այդ ազգային շահին որոշակի գործողություններ կատարելով, դա շատ դյուրացնում է այդ գործը։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք ինքնության տեսանկյունից փորձենք սահմանել, կարող ենք ասել, որ ազգային շահը շատ կարևոր հասկացողություն է եւ հայ է նա, ով ծառայում է հայ ազգի շահին։ Կարող են լինել շատ հայեր, որոնք չեն ծառայում այդ շահին, իրենք այլ շահերի են ծառայում։ Հետևաբար այդ մարդու ազգային պատկանելությունը ինչով է արտացոլված։ Ինչով։ Ոչ արժե համակարգն է տեղում, ոչ էլ իր, ոնց որ ասած, ազգային շահի ծառայելու որևէ հանգամանք կա։ Ուղղակի ինքը իր գենետիկայով կամ զուտ իրադարձությունների բերումով հայ է։ Հայ լինելու մեջ պետք է որոշակի բովանդակություն մտցնենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ քայլ է, սա ոչ միայն հայերին է վերաբերվում, սա վերաբերվում է բոլոր ժողովուրդներին։ Բոլոր ժողովուրդները պիտի ունենան արժեհամակարգ, պիտի ունենան առաքելություն, պիտի ունենան հանրային բարիքի գիտակցություն, պիտի ունենան տեսլական եւ այդ տեսլականին հասնելու իրագործելի ճանապարհային քարտեզ։
1: Տեսլականի մասին խոսելով, դերեր, մենք հաճախ վկա ենք լինում դեպքերի, երբ ինքնության, ազգային արժեքների մասին խոսող մարդիկ զրույցը տանում են հասարակության կամ գործող ինստիտուտների քննադատմանը, փնովմանը, դա կառուցողական ճանապարհ չէ, կարծում եմ, եւ ներկան իրականում փոփոխելը շատ դժվար է։ Փոփոխություն մտցնելը, նոր արժեքների սերմանումը, դա ապագայի տեսլական է պահանջում եւ ինչ որ պերսպեկտիվ զարգացում։ Եվ կարծում եմ, քանի որ դուք երկար տարիներ արդեն իրականացնում եք կրթական գործունեություն, վերջիվերջո այս ինքնության ու նոր արժեքների սերմանումը դուք կարծում եմ դիտարկում եք որպես կրթական ծրագիր, որում հաջողելու ենք միայն նոր սերունդը նոր արժեքներով կրթելու ճանապարհով։
0: Բնականաբար խորքային փոփոխությունները հնարավոր են միայն կրթության միջոցով, եւ դա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Մենք անմիջապես չենք կարող փոխել մարդկանց գիտակցությունը։ Իհարկե շատ բան կարելի է փոխել, սա պարզապես առաջնորդության հարց է, եթե լինի լավ առաջնորդություն, գիտակից առաջնորդություն, որը հասկանում է այս խնդիրները, ինքը կարող է մարդկանց մեջ փոխել վերաբերմունք։ Մարդիկ միգուցե ամբողջովին չդառնան այդպիսին, բայց իրենց վերաբերմունքը փոխեն այդ ամենի նկատմամբ, հասկանան գոնե, որ դա կարևոր է։ Միգուցե իրենք չեն կարող դա մինչև վերջ իրականացնել իրենց կյանքում, որտեվ տարբեր սովորույթներ կան, ի վերջո հոգսեր կան, հազար ու մի բաներ կան, որոնց տակ հայտնվել է մարդը չի կարող լիովին ոնց որ դա իրականացնել իր կյանքում, բայց կարևոր են այնքան, որ ուզենան, որ իրենց երեխաները այդպես կրթվեն, ճիշտ արժեհամակարգով ձևավորվեն, կարողանան լինել կրիչները այդ ամենի ինչի։ Ճիշտ առաջնորդությունը եւ այդ արժեքների քարոշչությունը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա եւ նրանց վերաբերմունքը փոխել։ Եվ այնուհետեւ իհարկե մարդկանց պետք է տալ լավ կրթության հնարավորություն։ Լավ կրթության բոլոր առումներով, լավ կրթություն նշանակում է ամուր արժեքներ, բարոյականություն է նշանակում, որովհետեւ ամրություն չունեցող մարդը այս աշխարհում ոչ մի շանս չունի, ոչ միայն որպես հայ, որպես մարդ շանս չունի։ Այսօր դուք ցանկացած տեղ գնացեք աշխարհում, որևէ լուրջ տեղ, եւ փորձեք գործի անցնել։ Մի քանի բանի վրա հստակ նայում են նախ եւ առաջ ձեր արժեքային համակարգի վրա, որտեղ այդ ընկերությունները չարչարվել են տարիներով, որպեսի ձևակերպեն իրենց արժեքային համակարգը։ Կարելի ասել, որ բոլոր հաջողված ընկերությունները հասել են այդ ամենին, նախ եւ առաջ նրա պատճառով, որ իրենք ունեցել են հստակ արժե համակարգ։ Կարելի է ուսումնասիրել եւ տեսնել դա, դրա մասին ահագին գրականություն կա գրված։ Իսկին նայում են, ով ես դու որպես մարդ, ինչ գիտես, ինչ արժեքների կրիչ ես։ Այսինքն այսօր, եթե մենք նայում ենք գիտական ուսումնասիրությունների վրա, թե որոնք են լինելու որոշիչ գործոնները ապագայի կրթության, բոլորը միաբերան խոսում են նրա մասին, որ կենտրոնում արժեքներն են։ Եվ մենք անշուշտ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դրա վրա։ Այսինքն այդ արժեքների փոխանցումը մարդու բարոյական նկարագրիչ երտումը շատ կարևոր է։ Մյուս կողմից կրթությունը պետք է լինի որակյալ։ Այսինքն դու պիտի տաս իհարկե լավագույն կրթությունը մարդուն, որպեսզի մարդը իրագործվի, դա ճանապարհ է իրագործման։ Հայերապես դու այդ մարդուն խեղճ ու գրագության ու թշվառության ես դատապարտում։ Կրթությունը պետք է լինի ամուր բարոյական հիմքերի վրա, եւ այդ բարոյականությունը պետք է լինի գիտակցված եւ ոչ թե պարտադրված, այսինքն մենք պետք է սովորեցնենք մարդկանց արժեքների մասին մտածել եւ ձևակերպել իրենց արժեհամակարգը, ինքնուրույն մտածել, ոչ թե պարտադրել, եւ այդ կրթությունը պետք է լինի մրցունակ։ Մենք պետք է ուժեղ հայ մարդ կերտենք։ Առանց դրա ժամանակակից աշխարհում, մրցակցային աշխարհում շատ դժվար է լինելու գոյատևել։
1: Շնորհակալ եմ Տեր Հայրս ներածական խոսքի համար։ Մենք կարողացանք այսպիսով ամփոփ պատկերացնել այս հաղորդաշարի տեսլականը, թե ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք այս քննարկումներից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Սիրելի ուղդիրներ, կհանդիպենք Ֆեմ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, օպուս 10 համար 3, ռե մաժոր, կարմրակատարիկ, կատարում են Էմանուել Պահուդը և ավստրալիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի համար երեք կոնցերտը, ֆլեյտայի համար օպուս 10 ռե մաժոր, կարմրակատարիք, կատարեցին Էմանուել Պահուդը և ավստրալիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի.
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, ռե մաժոր, օպուս 73, 4-րդ մաս, Allegro con Spirito. Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո համար 3, դո դիեզ մինոր, օպուս 39, կատարում է Կլաուդիո Առաուն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջովանի Գաբրիելի, Սոնատ և Կանցոն գործիքային անսամբլի համար, կատարում է Թավերներ կատարողներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Անդրյու Պարոտը։

Ռիխարդ Վագներ, Պրելյուդ, Նյուրնբերգյան Մայստերսինգերներ օպերայից, փոխադրված դաշնամուրի համար, փոխադրության հեղինակ Գլեն Գուլդ, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեց Ռիխարդ Վագների պրելյուդը, Նյուրնբերգյան Մայստերզինգերներ օպերայից փոխադրված Դաշնամուրի համար։ Փոխադրության հեղինակ՝ Գլեն Գուլդ, կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեցին Կասպար Կիտելի գերմանական բարոկո դարաշրջանի արիաներ, կատարեցին Բերնարդա Ֆինկը սոպրանո, Գերտ Տյուրկը, Երեմի Օվենդենը տենորներ, Մարտին Շնելը բաս և հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ռենե Յակոբս.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, նախերգանք Լիոնորա, օպուս 72A, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լեոնորա նախերգանքը», օպուս 72A, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդկանց փրկության ճանապարհը քարոզեց 9 երանիների միջոցով, որոնք յուրահատուկ պատվիրաններ են և չունեն հինօրենքին բնորոշ հրամայական հարկադրական ոճը, այլ հորդորաբար կոչում են մարդկանց ներքին վերափոխության, սրբության և աստվածացման։ Երանություն նշանակում է հոգևոր բարիքների ամբողջություն, ծայրագույն երջանկություն և կատարյալ ուրախություն, այն ամենը, ինչ բնորոշ է հավիտենական կյանքին և երկնքի արքայությանը։ Եվ երանվում են նրանք, ովքեր իրենց մեջ կրում են Աստուծո արքայության, այսինքն ճշմարիտ հոգևոր կյանքի կենդանի իրականությունը։ 9 երանիներ նայապես շաղկապված են իրար և ներկայացնում են հոգևոր առաջընթացի աստիճանակարգերն ու սկզբունքները։ Յուրաքանչյուր երանին կատարելու համար անհրաժեշտ է իրագործել նախորդները։ Ըստ հայրերի, 9 երանիները հոգևոր կյանքի և կատարելության հասնելու խրատաշար են, որն իր մեջ խտացնում է քրիստոնեական կյանքի ամբողջական պատկերը։ Երանի հոգով աղքատներին քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Մեղքի պատճառով ընկած մարդկային բնությունը բռնադատված է չարի կապանքներով։ Մարդու հոգին լցվել է բազմաթիվ մեղքերով և կորցրել իր նախաստեղծ ազատությունը։ Հիսուս Քրիստոս ուսուցանում է, որ ճշմարիտ հոգևոր կյանքի հասնելու համար նախ և առաջ պետք է աղքատանալ և թոթափվել մեղքից, հեռանալ և ազատվել չարի կապանքներից, որպեսզի հոգին բացազատվի Աստծո սրբարար լույսի առջև։ Հոգով աղքատություն նշանակում է հեռացում, օտարացում և հրաժարում մեղքի ոլորտից, որոշակի ներքին դարձ առաստված։ Չարի մերժումը մարդու կամքի ազատության վկայությունն է։ Ով պատրաստվում է դառնալ երկնքի արքայության ժառանգորդ, նա պետք է կամովի դառնա առաստված և հրաժարվի իր մեղսահակ կամքից։ Հոգով աղքատությունը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նաև կամավոր խոնարություն։ Մեր փրկության համար Տերն ինքը կամովի խոնարվեց և մտավ մեր աղքատության մեջ, խոնարվեց իր աստվածային բարձրությունից և ծառայի կերպարանք ստացավ։ Հետևաբար կամավոր և ոչ հարկադրված խոնարությամբ մարդու մեջ նորոգվում է իր առարչադիր պատկերը, մարդը նմանվում է Հիսուս Քրիստոսին, որ ճշմարտապես խոնարվեց մեզ ազատագրելու և աստվածացնելու համար։ Խոնարությունը հիմքն ու արմատն է բոլոր առաքինությունների, մայրն է բոլոր հոգևոր բարիքների։ Խոնար մարդը զերծ է մնում չարի որոգայթներից, հարգվում է մարդկանցից և մեծարվում Աստծոց։ Խոնարություն ձեռք բերելու համար պետք է հեռանալ հպարտությունից և սեփական եսը կերակրելու բոլոր առիթներից, հատկապես պետք է խուսափել գովեստներից։ Երբ մեկն իրեն անարժան է համարում որևէ բարիքի, սիրով է ընդունում հանդիմանությունը, միշտ պատրաստ է անշահախնդիր ծառայելու մարդկանց, ամեն ինչում և ամենից առաջ փնտրում է Աստծո փառքը, այդպիսին մոտեցել է ճշմարիտ խոնարության մատույցներին, երանի սգավորներին, քանզի նրանք կմխիթարվեն։ Երբ մարդ հրաժարվում է մեղքերից և դարձի գալիս առաստված, այն ժամ աստվածային շնորի լուսավորությամբ սկսում է խորապես տեսնել իր մեղքերը, գիտակցել սեփական անարժանությունը և դառնապես ողբալ սգալ դրանց համար։ Մարդն առավել ևս սգում է, երբ սկսում է տեսնել և հասկանալ, որ մեղքի հետևանքով ինքը կորցրել է ամենագլխավորը, Աստծո հետ լինելու կատարյալ ուրախությունը։ Ճշմարիտ հոգևոր սուքը անբաժանելի ուղեկիցն է հոգևոր առաջընթացի։ Մարդ, որքան խորանում է հոգևոր կյանքի մեջ, այնքան ավելի է սկսում սգալ այն ամենի համար, ինչ որ բաժանել էր նրան Աստծոց։ Այս սուքը պետք չէ շփոթել որևէ աշխարհիկ սգի հետ,
որը շատ անգամ մարդկանց տանում է հուսահատության և հոգևոր կործանման։ Ի հակադրություն այս աշխարհիկ սգի, հոգևոր սուքը հայրերն անվանում են ուրախարար սուք, որովհետև այն ոչ թե տրտմության և հուսահատության նշան է, այլ հավիտենական կյանքի հույսի և ներքին ազատագրության բերկրանքի վկայություն։ Դրա համար հայրերն իրենց աղոթքներում շատ հաճախ արտասուք են խնդրում տիրոջից, որի մասին ասում է Անանյան Նարեկացին. «Արտասուքի շնորը նշանակն է Քրիստոսի սիրո և նրա արքայության բաղձանքի»։ Սեփական մեղքերի խոր ինքնագիտակցումը մարդուն առաջնորդում է ապաշխարության, որն ըստ եկեղեցական ավանդության երակարգ է, զղջում սրտի, խստովանություն բերանի և ապաշխարություն գործերի։ Այսինքն ապաշխարության համար անհրաժեշտ է, որ մարդ Աստծո առաջ ծածկապես զղջա գործած մեղքերի համար, ապա խոստովանի դրանք քահանայի առջև, որից հետո ապաշխարության գործեր կատարի ըստ հոգևորականի խորհրդի։ Մեղքի ինքնագիտակցումը քրիստոնեական կյանքի ամենաբնորոշ հատկանիշն է։ Ով չի տեսնում իր մեղքերը, նա չի կարող մոտենալ Աստծուն, ասում են եկեղեցու հայրերը։ Այս առումով քրիստոնյան այն մարդն է, որ հանապաստ տեսնում է իր գործած չարիքները և ողբում դրանց համար, ով ունի ապաշխարող սիրտ տիրոջ առջև։ Քրիստոնյան նա է, ով հանուն Աստուծո սգավոր է, որ ոչ միայն սգում է իր մեղքերի համար, այլ նաև վշտակից և ցավակից է մերձավորներին և օտարներին, որ ոչ միայն ստացել է Սուրբ Հոգու մխիթարությունն ու ուրախությունը, այլ նաև բաշխում է դրանք բոլոր նրանց, ովքեր վշտերի, նեղությունների և տարապանքների մեջ են։ Երանի հեզերին, քանզի նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Հեզ բառը շատ իմաստներով է գործածվում, օրինակ նշանակում է հանդարտ, անշարժ, լուռ և այլն։ Սակայն Աստծո փառքի համար խոսելը, արագինությունների մեջ փութաջան լինելը, չարի դեմ արիաբար պատերազմելը նույնպես բարի են։ Ըստ հայրերի, այս երանին ի նկատի ունի այն հեզությունը, որը ընդդեմ բարկության է և սանձահարում է առհասարակ բնական աղտերը։ Քանի որ մարդկային բնությունը դյուրագայթը և մեղսահակ, մշտապես հարկ է առաքինություններով սանձահարել աղտերը և զգուշանալ մեղքի ծառայությունից, այսինքն քրիստոնյայից պահանջվում է հարատև պայքար մեր բնության մեջ արմատավորված զանազան չարախտերի, հակումների և սովորությունների դեմ։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, հեզությունը ծնվում է խոնարությունից, իսկ խոնարությունը իմաստությունից։ Նույնպես էլ բարկությունը ծնվում է հպարտությունից, իսկ հպարտությունը տգիտությունից։ Հեզության գերագույն օրինակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ ասում է. «Սովորեք ինձանից, որովհետև հեզ եմ և խոնար սրտով»։ Ով ձեռք է բերել հեզություն և սրտի խոնարություն, նա դարձել է Քրիստոսանման և ազատ է մեղքի իշխանությունից։ Հեզաբարո մարդը դադարեցնում է մեղքերը, իսկ բարկասիրտ մարդը խորացնում է դրանք։ Հեզաբարո և խաղաղասեր մարդը ամենքի հանդեպ սիրով լցված առանց խրովության և կեղծիքի ժառանգում է թե զգալի, թե իմանալի երկիրը, արքայությունը, իսկ խրովարարը կզրկվի թե իր հայրենի ժառանգությունից, թե հավիտենական բարիքներից։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, երկիրն այստեղ եկեղեցին է, այսինքն երկրի վրա հաստատված Քրիստոսի թագավորությունը։ Քրիստոնյաները եկեղեցու կենդանի քարերն են, իսկ եկեղեցու

Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Երբ մարդ դարձի է գալիս առ Աստված հոգով աղքատություն, ձեռք է բերում ճշմարիտ ապաշխարություն, սգավորություն, և պայքարում է մարմնի մեղսահակ կամքի դեմ հեզություն, նա սկսում է հասկանալ, որ առանց Աստծո օգնության և երկնային շնորների ինքը ոչինչ չի կարող անել։ Այս մասին է խոսում այս Երանին. Ինչպես մարմինը չի կարող գոյատևել առանց կերակուրների և ըմպելիքների, այնպես էլ հոգին չի կարող կենթանի մնալ առանց հոգևոր սննդի։ Ուստի չի ասում, ովքեր ցանկանում են կամ ձգտում են, այլ ովքեր ունեն քաղցն ու ծարավը, շեշտելու համար, որ հոգևոր սնունդը անհրաժեշտ է մարդուն և որ առանց Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցության մարդու հոգին մեռած է։ Այս հոգևոր կերակուրների և ըմպելիքների ամբողջությունը արտահայտված է մեկ կարևոր բառով՝ արդարություն։ Արդարությունը նախ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ արդարություն և սրբություն եղավ մեզ համար։ Նա ինքն իրեն կոչում է երկնքից իջած հաց և ծարավյալների ջուր։ Արդարություն է Աստուծո խոսքը, որ սնում և կենթանացնում է հոգին։ Ոչ միայն հացով է ապրում մարդ, այլ ամենայն խոսքով, որ ելնում է Աստուծո բերանից։ Արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի կենթանարար մարմինը և արյունը, ինչպես փոքրիկ թթխմորն է թթվեցնում խմորը, այնպես էլ Սուրբ Հաղորդությունը, ընդխառնվելով մեզ հետ, հոգևոր կենթանություն է տալիս և աստվածացնում մեզ։ Արդարությունը խոհեմության, արիության և ողջախոհության հետ միասին կազմում է հոգու չորս առաքինությունները և վերջին երեքն ուղղվում և ամբողջանում են արդարությամբ, ուստի միայն արդարությունն է ասվում այստեղ։ Արդարությունն իր մեջ բովանդակում է խոսքով կամ գործով կատարվող բոլոր հոգևոր բարիքները, ինչպես բոլոր չարիքների անունը անիրավություն է, այնպես էլ բոլոր բարիքների անունը արդարություն։ Արդարություն են աստվածային սերը և իմաստությունը, և Երանի նրան, ով ունի աստվածային սիրո և իմաստության քաղցը, որպեսզի հագենա անճար ուրախություններով։ Ովքեր ունեն Աստծո ներկայության և սիրո, Աստված գիտության, հոգևոր առաքինությունների և հոգևոր բարիքների քաղցն ու ծարավը, նրանք այս կյանքում կհագենան աստվածային շնորներով և Սուրբ Հոգու կենթանի ներկայությամբ, սակայն կատարյալ հագեցումը լինելու է երկնային հարսանիքի ժամանակ, ուր կոչված են արդարներն ու սուրբերը վայելելու հավիտենական կյանքի անսպառ և աննվազ բարիքները։ Երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Հոգևոր կյանքի մեջ հատկապես պետք է զգուշանալ կեղծիքից, ինչը խստորեն դատապարտվեց տիրոջ կողմից։ Մեկը կարող է իր անձնական կյանքի մեջ հասնել որոշակի մաքրության, շատաղոթել, պահք պահելի վայելն, սակայն ներքուստ կեղծիքի մեջ հայտնվել, հոգու խորքում սեփական փառքը փնտրել և դատել մարդկանց։ Այսպիսի մարդու հոգևոր հաջողությունները ոչ մի արժեք չունեն տիրոջ առաջ, կամ է առաքինություն, որի ճշմարիտ իրագործումը մարդուն զերծ է պահում հոգևոր շեղումներից, դա ողորմությունն է։ Ողորմությունը ցույց է տալիս, թե մարդ ուր է հասել իր հոգևոր կյանքում, որքան է սիրում մարդկանց և որքան է պատրաստ ինքնազոհողության հանուն Քրիստոսի, որ իր անսահման մարդասիրությամբ չարչարվեց և խաչվեց մեր մեղքերի համար։ Դրա համար է ասում Տերը. «Ոչ թե զոհ եմ կամենում, այլ ողորմություն»։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, ոչ մի առաքինություն մեզ այնքան աստվածանման չի դարձնում, որքան ողորմությունը։ Տերն ինքն է ասում. «Նմանվեք ձեր երկնավոր խորը, որ ծակեցնում է արեգակը չարերի և բարիների վրա և անձրև բերում արդարների ու մեղավորների վրա»։ Սուրբ գիրքը շատ տեղերում Աստծուն անվանում է ողորմություն։

Ուրմած, ուստի ողորմած մարդ մաստուցո պատկերն է երկրի վրա, որի համար մարդիկ փառավորում են երկնավոր խորը։ Եվ երբ մարդ ողորմություն է անում, աստուն է տալիս, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Ողորմությունը ոչ միայն մարմնավոր զոհողությունը, քաղցածներին կերակրելը, կարոտյալների կարիքները հոգալը, հիվանդներին խնամելը, գերյալներին ազատելը և այլն, այլ նաև հոգևոր ողորմությունը, քանզի հոգին շատ ավելի մեծ է, քան մարմինը։ Հոգևոր ողորմությունն հանցավորներին ներելը, մեղավորներին դարձի բերելը, ճշմարտությունը ուսուցանելը, մարդկանց համար աղոթելը, սեփական անձի դեմ գործված անիրավություններին համբերելը և այլն։ Ողորմությունը ծնվում է սիրոց, ողորմության գործերը սիրո գործեր են, իսկ սիրո առաջին նշանը զոհողության հոգին է, երբ մեկը պատրաստ է իր ունեցած մարմնավոր և հոգևոր բարիքները զոհել հանուն դիմացինի նրա մարմնավոր կարիքները հոգալու և առավել ևս նրա հավիտենական փրկության համար։ Ողորմության համար ամենակարևորը սիրո և զոհողության ոգին է, և ոչ թե քանակը, ինչպես ցույց է տալիս Այրի կնոջ Լումայի պատմությունը։ Այս պատմությունը նաև վկայում է այն մասին, որ քո արած ողորմությունը պետք է զգալի զոհողություն լինի քո ունեցածի համեմատությամբ, ոչ թե աննշան մի նվեր, որի ավելի կամ պակաս լինելը քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Սակայն պետք է զգուշությամբ և ծածուկ կատարել ողորմությունը ըստ ավետարանի։ Ոչ թե մարդկանցից փառք որսալու, գովեստների արժանանալու և մեծարվելու, այլ աստծո փառքի համար։ Ով այս աշխարհում մարդկանցից վարձք է ստացել, նա վարձատրություն չի ստանա տիրոջից հավիտենական կյանքում։ Երանի նրանց, որ սրտով սուրբ են, քանզի նրանք աստծուն պիտի տեսնեն։ Սրտի սրբությունը լրումն է բոլոր առաքինությունների, ճկնությունների և հոգևոր գործերի։ Ցանկացած մաքրություն, ցանկացած հոգևոր ձեռքբերում հեշտությամբ կարելի է կորցնել, եթե մարդ չունի սրտի սրբություն։ Միտքը դյուրությամբ կարող է ապականվել, ցանկությունները աղտերով բորբոքվել, սակայն սրտի սրբությունը ապահով է չարի փորձություններից և հարձակումներից։ Երբ մարդն ունի սուրբ սիրտ, նրա հոգու աչքերը բացվում են, և նա ձեռք է բերում ներքին շնորհական տեսողություն և սկսում է ճանաչել հոգևոր ոլորտը։ Հայրերը սիրտն անվանում են խորհուրդների շտեմարան, սուրբ հոգու շարժումների ընդունարան, խորհրդակիր սենյակ և այլն։ Սիրտը մարդու հոգևոր կենտրոնն է, այնտեղից են ելնում խորհուրդները։ Եթե մարդու խորհուրդները մաքուր են, ապա մարդը հասել է ճշմարիտ հոգևոր մաքրության և դարձել սուրբ հոգու տաճար։ Ըստ հայրերի, հոգևոր պայքարը նախ և առաջ խորհուրդների մեջ է, և ով ուզում է հաճո լինել տիրոջը, նա պետք է սրբի իր խորհուրդները կամ մաքրի իր սիրտը։ Այս երանին հաստատում է, որ սրտի սրբություն ունեցողները կարժանանան աստված տեսության։ Ըստ եկեղեցու վարդապետության, աստուծո բնությունը և էությունը անտեսանելի և անճանաչելի են արարածների համար, որովհետև աստվածային անսահմանությունը հնարավոր չէ բովանդակել մարդկային սահմանափակության մեջ։ Սակայն աստծո միածին որդու մարդեղությամբ, աստծո և մարդու ճշմարիտ միավորումով հաստատվեց աստված գիտության մի նոր ճանապար, որ հնարավոր չէ իրագործել որևէ այլ կրոնի կամ ուսմունքի մեջ, որովհետև անբովանդակելին բովանդակվեց, անսահմանը և անժամանակը մտավ չափավորության և ժամանակի մեջ։ Արարածի համար հնարավոր դարձավ հավատքով միավորվել իր արարչի հետ։ Մարդը դարձավ ամենասուրբ երրորդության բնակարան։ Քրիստոնյայի համար աստված ոչ թե վերացական հայեցողության և խոկումների առարկա է, այլ խիստ որոշակի իրականություն, որի հետ նա հաղորդակցվում է, որին նա ճաշակում է,
սրբաղորդություն։ Քրիստոնյան ճաշակում է նրան, ով անհասանելի է ամեն տեսակ մտքի, խոսքի և ճանաչողության համար։ Քրիստոնեության մեջ Աստված հայտնում է իրեն ըստ մարդկանց հավատքի ու սրբության աստիճանի։ Այս հայտնությունը տեղի ունենում շնորհի ներգործությամբ, որը մարդուց պահանջում է սրբության որոշակի աստիճան։ Մարդը պետք է որոշակի ճիքերով բացազատի իր սիրտը Աստուծո սրբարար շնորհի առջև։ Եվ Աստված իր ընտրյալ անոթներին ոչ միայն արժանացնում է իր երանավետ տեսությանը և իր լուսավոր հայտնությանը, այլ նաև միավորվում է մարդու հետ և աստվածացնում մարդուն ըստ իր անսահման սիրո, որի համար Աստուծո որդին մարդացավ ու խաչվեց մեր մեղքերի համար։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստուծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Այս երանին, որ թվով յոթերորդն է, այլևս չի խոստանում որևէ պարգև, ինչպես նախորդները, այլ հաստատում է, որ խաղաղարարները կոչվելու են Աստուծո որդիներ։ Սա ինքնին վկայում է, որ այս երանին հայտնում է մի բարձրագույն պարգևի մասին, որ իր մեջ ամբողջացնում է նախորդ երանիների խոստումները, քանզի մարդու համար չկա ավելի մեծ կոչում, քան Աստուծո որդի լինելը։ Խաղաղությունը ամենասուրբ երրորդության անձերի փոխհարաբերության և Աստուծո բնության էական հատկանիշն է։ Աստվածային խաղաղություն ուներ նաև իր արտապատկերն առաջագործության մեջ, որը խախտվեց չարի խռովությամբ նախ իմանալի աշխարհում, ապա ներմուծվեց զգալի աշխարհ մարդու կամքով։ Մարդկային բնությունը կորցրեց աստվածապարգև խաղաղությունը և լցվեց խռովությամբ ու թշնամությամբ։ Քրիստոսով խաղաղություն է հաստատվում երկնքի և երկրի միջև։ Մարդը ոչ միայն վերստանում է կորցրած խաղաղությունը, այլ նաև հաստատվում աստվածային խաղաղության մեջ, որն անհասանելի էր առաջին առաջնության համար։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ես չեմ տալիս ձեզ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս»։ Այդ խաղաղությունը վեր է ամեն տեսակ մարդկային մտքից և իմացումից։ Ոչ ոք չի կարող փոխանցել խաղաղությունը մեկ ուրիշին, եթե ինքը չունի այն։ Եվ խաղաղարարները նրանք են, ովքեր ոչ միայն հաղորդակից են այս բարձրագույն աստվածային շնորհին, այլ նաև նրա կենդանի կրողներն ու բաշխողներն են։ Այսպիսիները կոչվում են Աստուծո որդիներ, որովհետև նրանք դարձել են կենդանի մասնակիցները աստվածային առաջագործության և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության։ Խաղաղարարը Քրիստոսի պատկերն ու ներկայությունն է այս աշխարհում։ Նա դարձել է աստվածանման և աստվածային իրականության փոխանցող։ Նախ նրա մեջ խաղաղություն է հաստատված, այսինքն ծառայական մարմինը ենթարկվում է իշխանական հոգուն և հոգու ցանկական և ցասմնական ոլորտները կառավարվում են բանականի կողմից։ Երկրորդ, նրա հետ շփվելիս և հաղորդակցվելիս մարդկանց հոգիները խաղաղվում են մեղքի խռովությունից և համակվում հոգևոր կյանքի բաղձանքով, մարդիկ սկսում են ներել ու սիրել միմյանց և այլ հոգևոր բարիքներ գործել։ Քրիստոսի փրկագործությամբ երկրի վրա հաստատվել է նրա թագավորությունը Սուրբ Եկեղեցին։ Ամեն օր եկեղեցում բաշխվում է Քրիստոսի խաղաղությունը։ Ահա թե ինչու խաղաղության ողջույնը ամենակիրառական տիսական տաժն է եկեղեցական պաշտամունքի մեջ, երբ տիսակատար հոգևորականը խաչակնքելով ազդարարում է «խաղաղություն բոլորին», որին ժողովուրդը պետք է պատասխանի նաև քո հոգուն։ Ըստ հայրերի, յուրաքանչյուր հոգևորական կոչված է խաղաղություն հաստատելու մարդկանց հոգիներում, բայց նախ ինքը պետք է ունենա այդ խաղաղությունն իր հոգում։ Իսկ ամեն մի քրիստոնյա, որ մտնում է եկեղեցի, պետք է բացի իր հոգին այդ երկնային խաղաղության շնորհի առջև և նորոգված դուրս գա եկեղեցուց, որպեսզի փրկության լույսն ու ավետիսը փոխանցի մարդկանց և արժանանա կոչվելու
Աստուծո որդին։ Վերջապես խաղաղարներ են դրանք, ովքեր կարողանում են խաղաղություն հաստատել երկրների, պետությունների, ընտանիքների, եղբայրների միջև և մանավանդ այդ խաղաղությունը ծառայեցնել Աստծո փառքի համար։ Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Այս երանին չի խոսում նոր աստիճանի մասին, քանզի չկա ավելի բարձր պարգև, քան Աստծո որդի կոչվելը։ Այս է վկայում նաև 8-րդ և առաջին երանիների խոստացած պարգևների նույնությունը, ինչպես նաև 1 և 8 թվերի խորհրդաբանությունը և այլն։ Սա վկայում է այն մասին, որ երկնքի արքայությունը բազմաստիճան և բազմանշանակ խոստում է, և մարդկային մտքի համար անհասանելի է այն, ինչ պատրաստել է Աստված իրեն սիրողների համար։ Ովքեր մեղքից հեռանալով, ապաշխարելով, ճգնություններով, առաքինասիրությամբ, բարեգործությամբ, սրտի սրբությամբ հասել են խաղաղության աստիճանին, նրանք պետք է պատրաստ լինեն փորձությունների և հալածանքների։ Հոգևոր կյանքի մեջ կարևորագույն պահ է հավատքի վկայությունը, և հենց հալածանքների մեջ է փորձվում մարդու հավատքի զորությունը։ Նախ հալածանքների ենթարկվեց ինքը մեր Տերը ասելով. «Եթե ինձ հալածեցին, ապա և ձեզ պիտի հալածեն»։ Ովքեր դարձել են Աստուծո որդիներ ըստ շնորի, նրանք պետք է մասնակից դառնան Միացին Որդու մարդեղության խորհրդին, նախ և առաջ կցորդ լինելով այն հալածանքներին ու վշտերին, որ նա կրեց մեր մեղքերի համար։ Բոլոր առաքյալները, նահատակները և սուրբերը մեծագույն պատիվ էին համարում մեր տիրոջ պես հալածանքների ենթարկվելը։ Հայրերն ասում են, որ ճշմարիտ առաքինությունը ոչ թե ինքնին բարիք գործելն է, այլ համբերելը այն փորձություններին, որոնք հաջորդում են բարեգործությանը։ Հավատքի համար հալածանքների մեջ է իհայտ գալիս հոգևոր կյանքի խորությունը, և թրծվում հավատքի ամրությունը, և ովքեր փախչում են վշտերից, նրանք փախչում են Աստծոց։ Հայրերը վկայում են, որ վշտերի ու նեղությունների մեջ կա մի երկնային ուրախություն և երանություն, որին հասնում են բոլոր աստվածահաճո սուրբերը և վկաները։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն չար խոսք ստելով ասեն։ Ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանզի այդպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին։ Այս 9-րդ եզրափակիչ երանին բացահայտում է հավատքի փորձության բուն իմաստը և նպատակակետը։ Այստեղ արդեն արդարության համար հալածվելուց անցում է կատարվում դեպի մարդու համար ամենածանր փորձությունը, որը համբերելն է նախատինքների, հայհոյանքների, բամբասանքների և չարախոսությունների։ Ըստ հայրերի, մարմնավոր տարապանքների ու վշտերի համար կան զանազան մխիթարություններ, սպեղանիներով, մարմնական ճիքերով և այլն, սակայն նախատինքների և բամբասանքների համար չկան մխիթարության միջոցներ։ Այս երանին հատկապես շեշտադրում է իմ պատճառով, որպեսզի ցույց տա, որ խոսքը ոչ թե ինչ-որ արժանիքների, առաքինությունների, դիրքի կամ օժտվածության համար բամբասվելու և չարախոսվելու մասին է, այլ սուտ խոսքերի, որոնք ասվում են հատկապես այն պատճառով, որ այդ մարդը քրիստոնյա է, Քրիստոսի հետևորդ։ Այդպիսի նախատինքների ենթարկվեցին առաքյալները և սուրբերը։ Նրանց անվանում էին կախարդներ, մոլորեցուցիչներ, ժանտագործներ և այլն, երբ տեսնում էին նրանց գործած նշաններն ու հրաշքները։ Այս երանին ոչ թե պատվիրում է սոսկ համբերել, այլ ցնցալ և ուրախանալ այն բաների համար, որոնք ամենից շատ են մարդկային հոգուն տրտմություն պատճառում։ Քրիստոնյան պետք է ցնցությամբ և ուրախությամբ ըմպի անարգանքների և չարախոսությունների դառնության բաժակը, որպես հոգևոր նորոգության գլխավոր դեղամիջոց։ Եթե բարիք ես գործում, մի սպասիր հատուցման, այլ անարգանքի։
Եթե ավետարանում ես, մի սպասիր մեծարման այլ արհամարանքի, եթե օրհնում ես, մի սպասի երախտագիտության այլ անեցքի և այլն։ Այսպես պետք է վերցնել խաչը և հետևել մեր տիրոջը, մինչև վերջ նմանվելով նրան և աստվածասեր սուրբերին, որոնց համար գերագույն ուրախությունը հանուն Քրիստոսի անարգվելն էր։ Ովքեր չարչարակից և խաչակից եղան Քրիստոսին, նրանք նաև տնկակից են նրա հարությանը և ապրում են հարության կյանքով։ Այսպիսիներին սպասում են բազում պարգևներ երկնքում։ Բոլոր երանիները խոսում են որոշակի պարգևների մասին, իսկ այստեղ ասվում է, որ դրանք շատ են երկնքում, ցույց տալով նախ անարգանքները ուրախությամբ ընդունելու մեծությունը և ապա դրանց սպասվող վարձատրության անճարելիությունը։ Իսկ մարգարեների հիշատակումով ներածում է իր երկրորդ գալստյան սպասումի մեջ, երբ պիտի լինեն համընդհանուր հարությունը և դատաստանը, և դեմ հանդիման պիտի տեսնենք այն բարիքները, որ Աստված պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Ինը երանիներով Տերը ցույց է տալիս հոգևոր վերընթացի ճանապարհը, հոգևոր կյանքի աստիճանները և պտուղները։ Սկիզբը մեղքից հրաժարումն ու խոնարհությունն է, իսկ լրումը, երբ մեկը ցնծությամբ և ուրախությամբ է ընդունում անարգանքներն ու չարախոսությունները, ինչ որ Տերն ուսուցանեց լեռան քարոզում, ինքն էլ իրագործեց իր երկրավոր կյանքում, խոնարհությամբ ու հեզությամբ անցավ մեր կյանքի տրտմությունների միջով, բայց շնորեց մեզ մեղքից ազատագրվելու ուրախությունը, ծաղրվեց, հայհոյվեց և չարախոսվեց, բայց իր զորությամբ փրկեց մեզ բանսարկուի ծառայությունից և խավարային ուժերից, չարչարվեց և խաչվեց, բայց խաչի վրա աղոթեց իրեն խաչողների համար, մահվան խավարի մեջ մտավ, բայց իր հրաշափառ հարությամբ մեզ հավիտենական կյանք և փրկություն պարգևեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված. Նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարհի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար, քեզ պիտի դիմեմ, բարձրունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սքում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիք կյանքի մեծ հույս ավետում. Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափար խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելյարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճառելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից և հալածելով Աստուծո հոգին Բելյարի անձ դավանեց, քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված արարչի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման ահավոր սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, Բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց Գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց իմանալով օրենքի կրոնը և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Քավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն ամփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները օպուս 25 շարքից, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Էդուարդ Լալո, իսպանական սիմֆոնիա, կատարում է RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

հնչեց Էդուարդ Լալոյի իսպանական սիմֆոնիան, կատարեց RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, ջութակ, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ջութակի և նվագախմբի համար լյամինոր կոնցերտը, կատարեցին Ալիս Արնոնկուրը, ջութակ, Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր. Ժան-Ֆիլիպ Ռամո, կոնցերտ համար երկու, կատարում են Տրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռաքել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա.

Հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար երկու կոնցերտը, կատարեցին Թրևոր Փիննոքը կլավեսին, Ռակել Փոջերը բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը վիոլա դա գամբա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, Սիմֆոնիա Ռե մինոր, առաջին մաս, կատարում է Թագավորական ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: Հնչեց Սեզար Ֆրանկի ռե մինոր սիմֆոնիայի առաջին մասը թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ռոնդո Սի մինոր, կատարում են Յոզեֆ Սիգետին, ջութակ, և Կարլո Բուզոտին, դաշնամուր։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Սի մինոր Ռոնդոն», կատարեցին Յոզեֆ Սիգետտին «Ջութակ» և Կարլո Բուզոտտին «Դաշնամուր»։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, 4-րդ մաս, ֆինալ, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 8 սիմֆոնիայի դո մինոր 4-րդ մասը, ֆինալ, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, տրիո սոնատ, օպուս 2, համար 8, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Ջոկոնդա դե Վիտոն, ջութակներ, Ռայմունդ Լեպարդը, կլավեսին, և Ջոն Շայնբորնը, թավջութակ։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի տրիո սոնատը, օպուս 2, համար 8, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջոկոնդա Դե Վիտտոն, ջութակներ, Ռայմոնդ Լեպարդը, կլավեսին, և Ջոն Շայնբուրնը, թավջութակ։

0: Dasakan Gerarestucion, Voro Arestats Nome, Zerneraschar.
1: Edward Mirzoyan, Epitafia, Katarum e Nairi Ensemble, Երաժշտական ղեկավար և դիրիժոր Հայկ Դավթյան.

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Էպիտաֆիան», կատարեց Նայիրի անսամբլը, երաժշտական ղեկավար և դիրիժոր Հայկ Դավթյան։ 42, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 42 ռե մաժոր սիմֆոնիան, կատարեց The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդկանց փրկության ճանապարհը քարոզեց 9 երանիների միջոցով, որոնք յուրահատուկ պատվիրաններ են և չունեն հինորենքին բնորոշ հրամայական հարկադրական ոճը, այլ հորդորաբար կոչում են մարդկանց ներքին վերափոխության, սրբության և աստվածացման։ Երանություն նշանակում է հոգևոր բարիքների ամբողջություն, ծայրագույն երջանկություն և կատարյալ ուրախություն, այն ամենը, ինչ բնորոշ է հավիտենական կյանքին և երկնքի արքայությանը։ Եվ երանվում են նրանք, ովքեր իրենց մեջ կրում են Աստծո արքայության, այսինքն ճշմարիտ հոգևոր կյանքի կենդանի իրականությունը։ 9 երանիներ նաեապես շաղկապված են իրար և ներկայացնում են հոգևոր առաջընթացի աստիճանակարգերն ու սկզբունքները։ Յուրաքանչյուր երանին կատարելու համար անհրաժեշտ է իրագործել նախորդները։ Ըստ հայրերի, 9 երանիները հոգևոր կյանքի և կատարելության հասնելու խրատաշար են, որն իր մեջ խտացնում է քրիստոնեական կյանքի ամբողջական պատկերը։ Երանի հոգով աղքատներին, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Մեղքի պատճառով ընկած մարդկային բնությունը բռնադատված է չարի կապանքներով։ Մարդու հոգին լցվել է բազմաթիվ մեղքերով և կորցրել իր նախաստեղծ ազատությունը։ Հիսուս Քրիստոս ուսուցանում է, որ ճշմարիտ հոգևոր կյանքի հասնելու համար նախև առաջ պետք է աղքատանալ և թոթափվել մեղքից, հեռանալ և ազատվել չարի կապանքներից, որպեսզի հոգին բացազատվի Աստծո սրբարար լույսի առջև։ Հոգով աղքատություն նշանակում է հեռացում, օտարացում և հրաժարում մեղքի ոլորտից, որոշակի ներքին դարձ առաստված։ Չարի մերժումը մարդու կամքի ազատության վկայությունն է։ Ով պատրաստվում է դառնալ երկնքի արքայության ժառանգորդ, նա պետք է կամովի դառնա առաստված և հրաժարվի իր մեղսահակ կամքից։ Հոգով աղքատությունը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նաև կամավոր խոնարություն։ Մեր փրկության համար Տերն ինքը կամովի խոնարվեց և մտավ մեր աղքատության մեջ, խոնարվեց իր աստվածային բարձրությունից և ծառայի կերպարանք ստացավ։ Հետևաբար կամավոր և ոչ հարկադրված խոնարությամբ մարդու մեջ նորոգվում է իր առարչադիր պատկերը, մարդը նմանվում է Հիսուս Քրիստոսին, որ ճշմարտապես խոնարվեց մեզ ազատագրելու և աստվածացնելու համար։ Խոնարությունը հիմքն ու արմատն է բոլոր առաքինությունների, մայրն է բոլոր հոգևոր բարիքների։ Խոնար մարդը զերծ է մնում չարի որոգայթներից, հարգվում է մարդկանցից և մեծարվում Աստծոց։ Խոնարություն ձեռք բերելու համար պետք է հեռանալ հպարտությունից և սեփական եսը կերակրելու բոլոր առիթներից, հատկապես պետք է խուսափել գովեստներից։ Երբ մեկն իրեն անարժան է համարում որևէ բարիքի, սիրով է ընդունում հանդիմանությունը, միշտ պատրաստ է անշահախնդիր ծառայելու մարդկանց, ամեն ինչում և ամենից առաջ փնտրում է Աստծո փառքը, այդպիսին մոտեցել է ճշմարիտ խոնարության մատույցներին։ Երանի սգավորներին, քանզի նրանք կմխիթարվեն։ Երբ մարդ հրաժարվում է մեղքերից և դարձի գալիս առաստված, այն ժամ աստվածային շնորի լուսավորությամբ սկսում է խորապես տեսնել իր մեղքերը, գիտակցել սեփական անարժանությունը և դառնապես ողբալ, սգալ դրանց համար։ Մարդն առավել ևս սգում է, երբ սկսում է տեսնել և հասկանալ, որ մեղքի հետևանքով ինքը կորցրել է ամենագլխավորը, Աստծո հետ լինելու կատարյալ ուրախությունը։ Ճշմարիտ հոգևոր սուքը անբաժանելի ուղեկիցն է հոգևոր առաջընթացին։ Մարդ, որքան խորանում է հոգևոր կյանքի մեջ, այնքան ավելի է սկսում սգալ այն ամենի համար, ինչ որ բաժանել էր նրան Աստծոց։ Այս սուքը պետք չէ շփոթել որևէ աշխարհիկ սգի հետ,
որը շատ անգամ մարդկանց տանում է հուսահատության և հոգևոր կործանման։ Ի հակադրություն այս աշխարհիկ սոքի, հոգևոր սոքը հայրերն անվանում են ուրախարար սոք, որովհետև այն ոչ թե տրտմության և հուսահատության նշան է, այլ հավիտենական կյանքի հույսի և ներքին ազատագրության բերկրանքի վկայություն։ Դրա համար հայրերն իրենց աղոթքներում շատ հաճախ արտասուք են խնդրում տիրոջից, որի մասին ասում է Անանյան Նարեկացին. «Արտասուքի շնորը նշանակն է Քրիստոսի սիրո և նրա արքայության բաղձանքի»։ Սեփական մեղքերի խոր ինքնագիտակցումը մարդուն առաջնորդում է ապաշխարության, որն ըստ եկեղեցական ավանդության երակարգ է, զղջում սրտի, խստովանություն բերանի և ապաշխարություն գործերի։ Այսինքն ապաշխարության համար անհրաժեշտ է, որ մարդ Աստուծո առաջ ծածկապես զղջա գործած մեղքերի համար, ապա խոստովանի դրանք քահանայի առջև, որից հետո ապաշխարության գործեր կատարի ըստ հոգևորականի խորհրդի։ Մեղքի ինքնագիտակցումը քրիստոնեական կյանքի ամենաբնորոշ հատկանիշն է։ Ով չի տեսնում իր մեղքերը, նա չի կարող մոտենալ Աստծուն, ասում են եկեղեցու հայրերը։ Այս առումով քրիստոնյան այն մարդն է, որ հանապազ տեսնում է իր գործած չարիքները և ողբում դրանց համար, ով ունի ապաշխարող սիրտ տիրոջ առջև։ Քրիստոնյան նա է, ով հանուն Աստուծո սգավոր է, որ ոչ միայն սգում է իր մեղքերի համար, այլ նաև վշտակից և ցավակից է մերձավորներին և օտարներին, որ ոչ միայն ստացել է Սուրբ Հոգու մխիթարությունն ու ուրախությունը, այլ նաև բաշխում է դրանք բոլոր նրանց, ովքեր վշտերի, նեղությունների և տարապանքների մեջ են։ Երանի հեզերին, քանզի նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Հեզ բառը շատ իմաստներով է գործածվում, օրինակ նշանակում է հանդարտ, անշարժ, լուր և այլն։ Սակայն Աստծո փառքի համար խոսելը, առաքինությունների մեջ փութաջան լինելը, չարի դեմ արիաբար պատերազմելը նույնպես բարի են։ Ըստ հայրերի, այս երանին ի նկատի ունի այն հեզությունը, որը ընդդեմ բարկության է և սանձահարում է առհասարակ բնական աղտերը։ Քանի որ մարդկային բնությունը դյուրագայթը և մեղսահակ, մշտապես հարկ է առաքինություններով սանձահարել աղտերը և զգուշանալ մեղքի ծառայությունից, այսինքն քրիստոնյայից պահանջվում է հարատև պայքար մեր բնության մեջ արմատավորված զանազան չարախտերի, հակումների և սովորությունների դեմ։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, հեզությունը ծնվում է խոնարհությունից, իսկ խոնարհությունը իմաստությունից։ Նույնպես էլ բարկությունը ծնվում է հպարտությունից, իսկ հպարտությունը տգիտությունից։ Հեզության գերագույն օրինակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ ասում է. «Սովորեք ինձանից, որովհետև հեզ եմ և խոնարհ սրտով»։ Ով ձեռք է բերել հեզություն և սրտի խոնարհություն, նա դարձել է Քրիստոսանման և ազատ է մեղքի իշխանությունից։ Հեզաբարո մարդը դադարեցնում է մեղքերը, իսկ բարկասիրտ մարդը խորացնում է դրանք։ Հեզաբարու և խաղաղասեր մարդը, ամենքի հանդեպ սիրով լցված առանց խրովության և կեղծիքի, ժառանգում է թե զգալի, թե իմանալի երկիրը, արքայությունը, իսկ խրովարարը կզրկվի թե իր հայրենի ժառանգությունից, թե հավիտենական բարիքներից։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, երկիրն այստեղ եկեղեցին է, այսինքն երկրի վրա հաստատված Քրիստոսի թագավորությունը։ Քրիստոնյաները եկեղեցու կենդանի քարերն են, իսկ եկեղեցու գլուխն ինքը Քրիստոսն է։ Հեզ և խոնար մարդը միայն իր անձնական մեղքերն է քննում և չի դատում մարդկանց իրենց մեղքերի և թուլությունների համար։ Նա համբերությամբ և ներողամտությամբ է լցված նրանց նկատմամբ։ «Մի դատեք, որ Աստծուց չդատվեք, որովհետև ինչ դատաստանով որ դատեք, նրանով եք դատվելու,
Եվ ինչ չափով որ չափում եք, նրանով պիտի չափվի ձեզ համար։ Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Երբ մարդ դարձի է գալիս Աստված հոգով աղքատություն, ձեռք է բերում ճշմարիտ ապաշխարություն, սգավորություն, և պայքարում է մարմնի մեղսահակ կամքի դեմ, հեզություն, նա սկսում է հասկանալ, որ առանց Աստծո օգնության և երկնային շնորհների ինքը ոչինչ չի կարողանել։ Այս մասին է խոսում այս երանին. Ինչպես մարմինը չի կարող գոյատևել առանց կերակուրների և ըմպելիքների, այնպես էլ հոգին չի կարող կենթանի մնալ առանց հոգևոր սննդի։ Ուստի չի ասում, ովքեր ցանկանում են կամ ձգտում են, այլ ովքեր ունեն քաղցն ու ծարավը, շեշտելու համար, որ հոգևոր սնունդը անհրաժեշտ է մարդուն և որ առանց Աստծո հետ կենդանի հաղորդակցության մարդու հոգին մեռած է։ Այս հոգևոր կերակուրների և ըմպելիքների ամբողջությունը արտահայտված է մեկ կարևոր բառով՝ արդարություն։ Արդարությունը նախ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ արդարություն և սրբություն եղավ մեզ համար։ Նա ինքն իրեն կոչում է երկնքից իջած հաց և ծարավյալների ջուր։ Արդարություն է Աստուծո խոսքը, որ սնում և կենդանացնում է հոգին։

ապրվում և ամբողջանում են արդարությամբ, ուստի միայն արդարությունն է ասվում այստեղ։ Արդարությունն իր մեջ բովանդակում է խոսքով կամ գործով կատարվող բոլոր հոգևոր բարիքները, ինչպես բոլոր չարիքների անունը անիրավություն է, այնպես էլ բոլոր բարիքների անունը արդարություն։ Արդարություն են աստվածային սերը և իմաստությունը, և Երանի նրան, ով ունի աստվածային սիրո և իմաստության քաղցը, որպեսզի հագենա անճար ուրախություններով։ Ովքեր ունեն աստծո ներկայության և սիրո, աստված գիտության, հոգևոր առաքինությունների և հոգևոր բարիքների քաղցն ու ծարավը, նրանք այս կյանքում կհագենան աստվածային շնորներով և Սուրբ Հոգու կենդանի ներկայությամբ, սակայն կատարյալ հագեցումը լինելու է երկնային հարսանիքի ժամանակ, ուր կոչված են արդարներն ու սուրբերը վայելելու հավիտենական կյանքի անսպար և աննվազ բարիքները։ Երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Հոգևոր կյանքի մեջ հատկապես պետք է զգուշանալ կեղծիքից, ինչը խստորեն դատապարտվեց տիրոջ կողմից։ Մեկը կարող է իր անձնական կյանքի մեջ հասնել որոշակի մաքրության, շատ աղոթել, պահք պահելի վայելն, սակայն ներքուստ կեղծիքի մեջ հայտնվել, հոգու խորքում սեփական փառքը փնտրել և դատել մարդկանց։ Այսպիսի մարդու հոգևոր հաջողությունները ոչ մի արժեք չունեն տիրոջ առաջ։ Կա մի առաքինություն, որի ճշմարիտ իրագործումը մարդուն զերծ է պահում հոգևոր շեղումներից, դա ողորմությունն է։ Ողորմությունը ցույց է տալիս, թե մարդ ուր է հասել իր հոգևոր կյանքում, որքան է սիրում մարդկանց և որքան է պատրաստ ինքնազոհողության հանուն Քրիստոսի, որ իր անսահման մարդասիրությամբ չարչարվեց և խաչվեց մեր մեղքերի համար։ Դրա համար է ասում Տերը. «Ոչ թե զոհ եմ կամենում, այլ ողորմություն»։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, ոչ մի առաքինություն մեզ այնքան աստվածանման չի դարձնում, որքան ողորմությունը։ Տերն ինքն է ասում. «Նմանվեք ձեր երկնավոր խորը, որ ծակեցնում է արեգակը չարերի և բարիների վրա և անձրև բերում արդարների ու մեղավորների վրա»։ Սուրբ գիրքը շատ տեղերում Աստծուն անվանում է ողորմած, ուստի ողորմած մարդն Աստծո պատկերն է երկրի վրա, որի համար մարդիկ փառավորում են երկնավոր խորը։ Եվ երբ մարդ ողորմություն է անում, Աստծուն է տալիս, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Ողորմությունը ոչ միայն մարմնավոր զոհողությունը, քաղցածներին կերակրելը, կարոտյալների կարիքները հոգալը, հիվանդներին խնամելը, գերյալներին ազատելը և այլն, այլ նաև հոգևոր ողորմությունը, քանզի հոգին շատ ավելի մեծ է, քան մարմինը։ Հոգևոր ողորմությունն հանցավորներին ներելը, մեղավորներին դարձի բերելը, ճշմարտությունը ուսուցանելը, մարդկանց համար աղոթելը, սեփական անձի դեմ գործված անիրավություններին համբերելը և այլն։ Ողորմությունը ծնվում է սիրուց, ողորմության գործերը սիրո գործեր են, իսկ սիրո առաջին նշանը զոհողության հոգին է, երբ մեկը պատրաստ է իր ունեցած մարմնավոր և հոգևոր բարիքները զոհել հանուն դիմացինի նրա մարմնավոր կարիքները հոգալու և առավել ևս նրա հավիտենական փրկության համար։ Ողորմության համար ամենակարևորը սիրո և զոհողության ոգին է, և ոչ թե քանակը, ինչպես ցույց է տալիս Այրի կնոջ Լումայի պատմությունը։ Այս պատմությունը նաև վկայում է այն մասին, որ քո արած ողորմությունը պետք է զգալի զոհողություն լինի քո ունեցածի համեմատությամբ, ոչ թե աննշան մի նվեր, որի ավելի կամ պակաս լինելը քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Սակայն պետք է զգուշությամբ և ծածուկ կատարել ողորմությունը ըստ ավետարանի։ Ոչ թե մարդկանցից փառք որսալու, գովեստների արժանանալու և մեծարվելու, այլ Աստծո փառքի համար։ Ով այս աշխարհում մարդկանցից վարձք է ստացել, նա վարձատրություն չի ստանա տիրոջից հավիտենական կյանքում։

Երանի նրանց, որ սրտով սուրբ են, քանզի նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Սրտի սրբությունը լրումն է բոլոր առաքինությունների, ճկնությունների և հոգևոր գործերի։ Ցանկացած մաքրություն, ցանկացած հոգևոր ձեռքբերում հեշտությամբ կարելի է կորցնել, եթե մարդ չունի սրտի սրբություն։ Միտքը դյուրությամբ կարող է ապականվել, ցանկությունները աղտերով բորբոքվել, սակայն սրտի սրբությունը ապահով է չարի փորձություններից և հարձակումներից։ Երբ մարդն ունի սուրբ սիրտ, նրա հոգու աչքերը բացվում են, և նա ձեռք է բերում ներքին շնորհական տեսողություն և սկսում է ճանաչել հոգևոր ոլորտը։ Հայրերը սիրտն անվանում են խորհուրդների շտեմարան, սուրբ հոգու շարժումների ընդունարան, խորհրդակիր սենյակ և այլն։ Սիրտը մարդու հոգևոր կենտրոնն է, այնտեղից են ելնում խորհուրդները։ Եթե մարդու խորհուրդները մաքուր են, ապա մարդը հասել է ճշմարիտ հոգևոր մաքրության և դարձել սուրբ հոգու տաճար։ Ըստ հայրերի, հոգևոր պայքարը նախ և առաջ խորհուրդների մեջ է, և ով ուզում է հաճո լինել տիրոջը, նա պետք է սրբի իր խորհուրդները կամ մաքրի իր սիրտը։ Այս երանին հաստատում է, որ սրտի սրբություն ունեցողները կարժանանան Աստված տեսության։ Ըստ եկեղեցու վարդապետության, Աստուծո բնությունը և էությունը անտեսանելի և անճանաչելի են արարածների համար, որովհետև Աստվածային անսահմանությունը հնարավոր չէ բովանդակել մարդկային սահմանափակության մեջ։ Սակայն Աստուծո միածին որդու մարդեղությամբ, Աստուծո և մարդու ճշմարիտ միավորումով հաստատվեց Աստված գիտության մի նոր ճանապարհ, որ հնարավոր չէ իրագործել որևէ այլ կրոնի կամ ուսմունքի մեջ, որովհետև անբովանդակելին բովանդակվեց, անսահմանը և անժամանակը մտավ չափավորության և ժամանակի մեջ։ Արարածի համար հնարավոր դարձավ հավատքով միավորվել իր արարչի հետ։ Մարդը դարձավ ամենասուրբ երրորդության բնակարան։ Քրիստոնյայի համար Աստված ոչ թե վերացական հայեցողության և խոկումների առարկա է, այլ խիստ որոշակի իրականություն, որի հետ նա հաղորդակցվում է, որին նա ճաշակում է սուրբ հաղորդություն։ Քրիստոնյան ճաշակում է նրան, ով անհասանելի է ամեն տեսակ մտքի, խոսքի և ճանաչողության համար։ Քրիստոնեության մեջ Աստված հայտնում է իրեն ըստ մարդկանց հավատքի ու սրբության աստիճանի։ Այս հայտնությունը տեղի ունենում շնորհի ներգործությամբ, որը մարդուց պահանջում է սրբության որոշակի աստիճան։ Մարդը պետք է որոշակի ճիքերով բացազատի իր սիրտը Աստուծո սրբարար շնորհի առջև։ Եվ Աստված իր ընտրյալ անոթներին ոչ միայն արժանացնում է իր երանավետ տեսությանը և իր լուսավոր հայտնությանը, այլ նաև միավորվում է մարդու հետ և աստվածացնում մարդուն ըստ իր անսահման սիրո, որի համար Աստուծո որդին մարդացավ ու խաչվեց մեր մեղքերի համար։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստուծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Այս երանին, որ թվով յոթերորդն է, այլևս չի խոստանում որևէ պարգև, ինչպես նախորդները, այլ հաստատում է, որ խաղաղարարները կոչվելու են Աստուծո որդիներ։ Սա ինքնին վկայում է, որ այս երանին հայտնում է մի բարձրագույն պարգևի մասին, որ իր մեջ ամբողջացնում է նախորդ երանիների խոստումները, քանզի մարդու համար չկա ավելի մեծ կոչում, քան Աստուծո որդի լինելը։ Խաղաղությունը ամենասուրբ երրորդության անձերի փոխհարաբերության և Աստուծո բնության էական հատկանիշն է։ Աստվածային խաղաղություն ուներ նաև իր արտապատկերն առաջագործության մեջ, որը խախտվեց չարի խռովությամբ նախ իմանալի աշխարհում, ապա ներմուծվեց զգալի աշխարհ մարդու կամքով։ Մարդկային բնությունը կորցրեց Աստվածապարգև խաղաղությունը և լցվեց խռովությամբ ու թշնամությամբ։
Քրիստոսով խաղաղություն է հաստատվում երկնքի և երկրի միջև։ Մարդը ոչ միայն վերստանում է կորցրած խաղաղությունը, այլ նաև հաստատվում աստվածային խաղաղության մեջ, որն անհասանելի էր առաջին առաջնության համար։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ես չեմ տալիս ձեզ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս»։ Այդ խաղաղությունը վեր է ամեն տեսակ մարդկային մտքից և իմացումից։ Ոչ ոք չի կարող փոխանցել խաղաղությունը մեկ ուրիշին, եթե ինքը չունի այն։ Եվ խաղաղարարները նրանք են, ովքեր ոչ միայն հաղորդակից են այս բարձրագույն աստվածային շնորհին, այլ նաև նրա կենդանի կրողներն ու բաշխողներն են։ Այսպիսիները կոչվում են աստուծո որդիներ, որովհետև նրանք դարձել են կենդանի մասնակիցները աստվածային առաջագործության և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության։ Խաղաղարարը Քրիստոսի պատկերն ու ներկայությունն է այս աշխարհում։ Նա դարձել է աստվածանման և աստվածային իրականության փոխանցող։ Նախ նրա մեջ խաղաղություն է հաստատված, այսինքն ծառայական մարմինը ենթարկվում է իշխանական հոգուն, և հոգու ցանկական և ցասմնական ոլորտները կառավարվում են բանականի կողմից։ Երկրորդ, նրա հետ շփվելիս և հաղորդակցվելիս մարդկանց հոգիները խաղաղվում են մեղքի խրովությունից և համակվում հոգևոր կյանքի բաղձանքով, մարդիկ սկսում են ներել ու սիրել միմյանց և այլ հոգևոր բարիքներ գործել։ Քրիստոսի փրկագործությամբ երկրի վրա հաստատվել է նրա թագավորությունը Սուրբ Եկեղեցին։ Ամեն օր եկեղեցում բաշխվում է Քրիստոսի խաղաղությունը։ Ահա թե ինչու խաղաղության ողջույնը ամենակիրառական տիսական տաժն է եկեղեցական պաշտամունքի մեջ, երբ տիսակատար հոգևորականը խաչակնքելով ազդարարում է «Խաղաղություն բոլորին», որին ժողովուրդը պետք է պատասխանի նաև քո հոգուն։ Ըստ հայրերի, յուրաքանչյուր հոգևորական կոչված է խաղաղություն հաստատելու մարդկանց հոգիներում, բայց նախ ինքը պետք է ունենա այդ խաղաղությունն իր հոգում։ Իսկ ամեն մի քրիստոնյա, որ մտնում է եկեղեցի, պետք է բացի իր հոգին այդ երկնային խաղաղության շնորհի առջև և նորոգված դուրս գա եկեղեցուց, որպեսզի փրկության լույսն ու ավետիսը փոխանցի մարդկանց և արժանանա կոչվելու աստուծո որդի։ Վերջապես, խաղաղարներ են դրանք, ովքեր կարողանում են խաղաղություն հաստատել երկրների, պետությունների, ընտանիքների, եղբայրների միջև և մանավանդ այդ խաղաղությունը ծառայեցնել աստծո փառքի համար։ Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Այս երանին չի խոսում նոր աստիճանի մասին, քանզի չկա ավելի բարձր պարգև, քան աստծո որդի կոչվելը։ Այս է վկայում նաև 8-րդ և առաջին երանիների խոստացած պարգևների նույնությունը, ինչպես նաև 1 և 8 թվերի խորհրդաբանությունը և այլն։ Սա վկայում է այն մասին, որ երկնքի արքայությունը բազմաստիճան և բազմանշանակ խոստում է, և մարդկային մտքի համար անհասանելի է այն, ինչ պատրաստել է Աստված իրեն սիրողների համար։ Ովքեր մեղքից հեռանալով, ապաշխարելով, ճգնություններով, առաքինասիրությամբ, բարեգործությամբ, սրտի սրբությամբ հասել են խաղաղության աստիճանին, նրանք պետք է պատրաստ լինեն փորձությունների և հալածանքների։ Հոգևոր կյանքի մեջ կարևորագույն պահ է հավատքի վկայությունը, և հենց հալածանքների մեջ է փորձվում մարդու հավատքի զորությունը։ Նախ հալածանքների ենթարկվեց ինքը մեր Տերը ասելով. «Եթե ինձ հալածեցին, ապա և ձեզ պիտի հալածեն»։ Ովքեր դարձել են աստուծո որդիներ ըստ շնորի, նրանք պետք է մասնակից դառնան միածին որդու մարդեղության խորհրդին, նախ և առաջ կցորդ լինելով այն հալածանքներին ու վշտերին, որ նա կրեց մեր մեղքերի համար։ Բոլոր առաքյալները, նահատակները և սուրբերը մեծագույն պատիվ էին համարում մեր տիրոջ պես հալածանքների ենթարկվելը։
Հայրերն ասում են, որ ճշմարիտ արաքինությունը ոչ թե ինքնին բարիք գործելն է, այլ համբերելը այն փորձություններին, որոնք հաջորդում են բարեգործությանը։ Հավատքի համար հալածանքների մեջ է իհայտ գալիս հոգևոր կյանքի խորությունը, և թրծվում հավատքի ամրությունը, և ովքեր փախչում են վշտերից, նրանք փախչում են Աստծոց։ Հայրերը վկայում են, որ վշտերի ու նեղությունների մեջ կա մի երկնային ուրախություն և երանություն, որին հասնում են բոլոր աստվածահաճո սուրբերը և վկաները։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալացեն, և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն չար խոսք ստելով ասեն, ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանզի այդպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին։ Այս իններորդ եզրափակիչ երանին բացահայտում է հավատքի փորձության բուն իմաստը և նպատակակետը։ Այստեղ արդեն արդարության համար հալածվելուց անցում է կատարվում դեպի մարդու համար ամենածանր փորձությունը, որը համբերելն է նախատինքների, հայհոյանքների, բամբասանքների և չարախոսությունների։ Ըստ հայրերի, մարմնավոր տարապանքների ու վշտերի համար կան զանազան մխիթարություններ, սպեղանիներով, մարմնական ճիքերով և այլն, սակայն նախատինքների և բամբասանքների համար չկան մխիթարության միջոցներ։ Այս երանին հատկապես շեշտադրում է իմ պատճառով, որպեսզի ցույց տա, որ խոսքը ոչ թե ինչ-որ արժանիքների, առաքինությունների, դիրքի կամ օժտվածության համար բամբասվելու և չարախոսվելու մասին է, այլ սուտ խոսքերի, որոնք ասվում են հատկապես այն պատճառով, որ այդ մարդը քրիստոնյա է, Քրիստոսի հետևորդ։ Այդպիսի նախատինքների ենթարկվեցին առաքյալները և սուրբերը։ Նրանց անվանում էին կախարդներ, մոլորեցուցիչներ, ժանտագործներ և այլն, երբ տեսնում էին նրանց գործած նշաններն ու հրաշքները։ Այս երանին ոչ թե պատվիրում է սոսկ համբերել, այլ ցնցալ և ուրախանալ այն բաների համար, որոնք ամենից շատ են մարդկային հոգուն տրտմություն պատճառում։ Քրիստոնյան պետք է ցնցությամբ և ուրախությամբ ըմպի անարգանքների և չարախոսությունների դառնության բաժակը, որպես հոգևոր նորոգության գլխավոր դեղամիջոց։ Եթե բարիք ես գործում, մի սպասիր հատուցման, այլ անարգանքի։ Եթե ավետարանում ես, մի սպասիր մեծարման, այլ արհամարանքի։ Եթե օրհնում ես, մի սպասի երախտագիտության, այլ անեծքի և այլն։ Այսպես պետք է վերցնել խաչը և հետևել մեր տիրոջը, մինչև վերջ նմանվելով նրան և աստվածասեր սուրբերին, որոնց համար գերագույն ուրախությունը հանուն Քրիստոսի անարգվելն էր։ Ովքեր չարչարակից և խաչակից եղան Քրիստոսին, նրանք նաև տնկակից են նրա հարությանը և ապրում են հարության կյանքով։ Այսպիսիներին սպասում են բազում պարգևներ երկնքում։ Բոլոր երանիները խոսում են որոշակի պարգևների մասին, իսկ այստեղ ասվում է, որ դրանք շատ են երկնքում, ցույց տալով նախ անարգանքները ուրախությամբ ընդունելու մեծությունը և ապա դրան սպասվող վարձատրության անճարելիությունը։ Իսկ մարգարեների հիշատակումով ներածում է իր երկրորդ գալստյան սպասումի մեջ, երբ պիտի լինեն համընդհանուր հարությունը և դատաստանը, և դեմ հանդիման պիտի տեսնենք այն բարիքները, որ Աստված պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Ինը երանիներով Տերը ցույց է տալիս հոգևոր վերընթացի ճանապարհը, հոգևոր կյանքի աստիճանները և պտուղները։ Սկիզբը մեղքից հրաժարումն ու խոնարությունն է, իսկ լրումը, երբ մեկը ցնծությամբ և ուրախությամբ է ընդունում անարգանքներն ու չարախոսությունները, ինչ որ Տերն ուսուցանեց լեռան քարոզում, ինքն էլ իրագործեց իր երկրավոր կյանքում, խոնարությամբ ու հեզությամբ անցավ մեր կյանքի տրտմությունների միջով, բայց շնորեց մեզ մեղքից ազատագրվելու ուրախությունը, ծաղրվեց, հայհոյվեց և չարախոսվեց, բայց իր զորությամբ փրկեց մեզ բանսարկոյի ծառայությունից և խավարային ուժերից, չարչարվեց և խաչվեց, բայց խաչի վրա աղոթեց իրեն խաչողների համար,
Մահվան խավարի մեջ մտավ, բայց իր հրաշափառ հարությամբ մեզ հավիտենական կյանք և փրկություն պարգևեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար, քեզ պիտի դիմեմ, բարձրունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղվում ենք խոր անդունդները, երկնքում ես ցույց տալիս, եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում, եթե մեղանչում ենք, ողբում ես, եթե արդարանում ենք, ժպտում ես, եթե օտարանում ենք, սքում ես, եթե մոտենում ենք, տոնում ես, եթե տալիս ենք, ընդունում ես, եթե դանդաղում ենք, համբերում ես, եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում, եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես. 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիկ կյանքի մեծ հույս ավետում. Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելիարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճառելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիսն ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից և հալածելով Աստուծո հոգին Բելիարի անձ դավանեց, քանզի այդ նույն տիրական տաճարը
սահմանված արարչի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման, ահավոր, սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քառադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, Բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց Գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում, պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց իմանալով օրենքի կրոնը և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ, մեխսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Խավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ և հույսի մուտքի դուրն անփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

հնչեց Հովարդ Ֆերգուսոնի համար մեկ սոնատը, օպուս 2, կատարեցին Յաշա Հեյֆեցը և Լիլիան Շտոյբերը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ Արջի քոթոթը։
2: Լինում է չի լինում մի տերտեր։ Այս տերտերը այնքան ուժեղ է լինում, որ ամեն օր գյուղի եկեղեցին շալակում տանում է անտառ, այնտեղ աղոթ քանում, էլի ետ բերում գյուղը։ Մի օր էլ, երբ էսպես եկեղեցին շալակել տարել էր անտառ, նրան մի արջի քոթոթ է հանդիպում։ Հարցնում է, թե «Էս եկեղեցին ինչի ես բերել»։ Տերտերն ասում է.
3: «Բերել եմ, միջին աղոթ քանեմ»։
4: «Բայց որ այդպես է»։
2: Ասում է արջի քոթոթը.
4: «Որ դու այդքան ուժով ես, արի իրար հետ կողբռնենք, ով ում գետնովը տա, նա նրան ուտի»։
2: Տերտերն ասում է.
3: «Լավ, արի կողբռնենք»։
2: Արջի քոթոթն ու տերտերը կող են բռնում։ Արջի քոթոթը վերցնում է տերտերին գետնովը տալիս, ուզում է կտոր-կտոր անի, տերտերը աղաչանք-պաղատանք է անում։
3: «Աստծո սիրուն, ինձ մի ուտի, ես քեզ կտանեմ մեր տուն, լավ կպահեմ, մուղատ կգենամ»։
2: Արջի քոթոթը համաձայնում է ու տերտերի հետ գալիս գյուղ։ Արջի քոթոթը տերտերի տանը էլ հաց չի թողնում, ուտում է, հա ուտում։ Խեղճ տերտերը չի իմանում ինչ անի, որտեղ գնա։ Վերջը միտք է անում, որ տանի իրենց թագավորին նվիրի, գուցե սրա ձեռիցը պրծնի, թե չէ իրենց դաշտ ու մաղը կկապի, տանը էլ բան չի թողնի, կուտի կհատացնի։ Տերտերը այդպես էլ անում է, արջի քոթոթին վերցնում, տանում է թագավորին նվեր։ Թագավորն էլ վերցնում, հավեսի համար պահում է։ Մի քանի օրից հետո տեսնում է, որ չէ, այս արջի քոթոթը իրենց տունը կքանդի, ինչքան տալիս են, ասում է.
4: «Ծուված եմ»։
2: Միտք է անում, որ մի կողմով կորցնել տա։ Թագավորը կանչում է իր նազիր վեզիրին ու հրամայում.
5: «Մի ջադու պարավ կանչել տվեք, գուցե սրան մի ճարանի»։
2: Գնում են մի ջադու պարավ բերում, թագավորը հարցնում է.
5: «Որտեղ ուղարկեմ ես արջի քոթոթին, որ էլ ետ չգա»։
2: Պարավն ասում է.
4: «Թագավոր ապրած կենա, օխտը սարի հետևը մի անտառ կա, դրան որ գրկես ընտերից ցախ բերի, էլ ետ չի գա, ընտեղ 40 աղբեր դևերը, դրա մեծ կտորը ականջը կթողնեն»։
3: «Լավ»։
2: Ասում է թագավորը, կանչել է տալիս արջի քոթոթին ու ասում.
5: «Օխտը սարի հետևը մի անտառ կա, ինձ համար ընտեղից 100 սել ցախ կբերես, պետք է»։
4: «Աչքիս վրա»։
2: Ասում է արջի քոթոթը.
4: «Ինձ 100 սել տուր, իր սելվորներովը, ճամփի պաշարն էլ, նրանից դենը ցախ բերել է իմ շլնքին»։
2: Արջի քոթոթը ինչ ուզել էր ճամփի համար, թագավորը տալիս է ու ճամփու դնում։ Այս արջի քոթոթը 100 սելը առաջն արած, խաղասելով, քեֆանելով ճամփա է գնում։ Գիշերը որտեղ մտնում է, իջնում է կրականում, սելերի եզներից մինը մորթում, եփում, սելվորների հետ ուտում, սելն էլ մյուս սելերի ետևից կապում, էլի ճամփան շարունակում։ Մինչև անտառին հասնելը արջի քոթոթը 100 սելի եզներն էլ ուտում, հատացնում է, մնում է մի հատ, էդ էլ էստեղ է մորթում, կերակուր եփում, ուտում։ 40 դևերը տեսնում են, որ անտառի միջից մի ծուխ է բարձրանում, մնում են զարմացած, թե «Էս ով պիտի լինի, որ սիրտ է արել եկել էս կողմերը»։ Դևերի մեծ աղբերը բուջուրախբորը ղրկում է, տեսնի, թե ինչ ծուխ է անտառի միջին։ Բուջուրախբերը գնում է, տեսնում մի արջի քոթոթ, 100 մարդ կրակի 4 կողմը նստոտել, կերակուր են ուտում, հեռվից ձեն է տալիս։
3: «Ինչ մարդ եք, որ այս ժամին եկել եք մեր անտառի միջին կրակ արել, ձեր հանեք, թե չէ ձեզնից ոչ մինն էլ չի պրծնի դև աղպորտանց ձեռիցը»։
2: Արջի քոթոթը հերսից կատաղում է.
4: «Դե հելա դու մի առաջ արի, տեսնենք ինչ ճանավար ես, որ հեռվից այդպես մեծ-մեծ փրթում ես, հետո կիմանաս, թե մենք ինչ մարդ ենք»։
2: Դևը մոտենում է կրակին, թե չէ արջի քոթոթը ձեռի դագանակով որ չի տալիս, այն րոպեին դևը շշկլվում վեր է ընկնում։ Արջի քոթոթը տանում է սրան սելիցը թոկով կապում, ինքն էլի ետ գալիս իր հացն ուտում։ Մեծ դևը տեսնում է, որ պուջուրախբերը ուշացավ, չեկավ, մյուս աղբորն է գրկում, տեսնի թե ինչի ուշացավ։ Արջի քոթոթը սրա գլխին էլ նույն խաղն է խաղում, տանում աղբոր կողքին սելիցը կապում։ Մի խոսքով, գլխներդ ինձ ցավեցնեմ, այսպես 39 դևին էլ իրար կողքի կապոտում է։ Մեծ դևը տեսնում է, որ բոլորը գնացին, էլ ետ չկան, վերջը ինքն էլ է վերկենում, կատաղած, փրփրած գնում, տեսնի թե ես ինչ խաբար է։ Գնում տեսնում է, 39 աղբերն էլ սելիցը կապոտած են, կրակի կողքին էլ մի արջի քոթոթ 100 մարդ նստոտած հաց են ուտում։ Հարցնում է.
3: Ինչ մարդ եք, այս վաղտին այստեղ ինչ եք անում։
2: Արջի քոթոթը ձեն ծպտուն չի հանում, քաշում է դագանակը, սրան էլ մյուս աղբորտանց հացից կերցնում, տանում նրանց կողքին կապում։ Առավոտը լուսանում է, թե չէ, արջի քոթոթը հրամայում է 40 դևին գնան անտառից իրենց ձեռքով ցախ կտրեն, բերեն սելերը բարձեն։ Դևերը վրա են պրծնում, մի ժամում ենքան ցախ են կտրատում, որ 100 սելը բարձում են, դեր հլա ավելանում է։ Արջի քոթոթը 100 սելն էլ իրար ետևից կապոտում է, 40 դևին առաջին սելին լծում, ինքն էլ ճիպոտը ձեռն առնում, նստում սելը քշում։ Այդտեղից մինչև թագավորի երկիրը, որ 6 ամսվա ճամփա էր, դևերը մի ամսում են գալիս։ Լուր են տանում թագավորին, թե արջի քոթոթը գալիս է։ Թագավորը մնում է շվարած, թե էլի պիտի գա իրեն դարդախորով անի, այն րոպեին հրամայում է ջադուպառավի գլուխը կտրեն, որ սուտ դուրս եկավ, արջի քոթոթին են տեսակ տեղ ղրկել տվեց, որ էլի ետ եկավ։ Արջի քոթոթը բերում է սելերը, դատարկում թագավորի պալատի առաջ, դևերին էստեղից ճամփու է դնում իրենց տեղը, ինքն էլ գնում է թագավորին ասում.
4: «Ուզածդ ցախը բերեն եմ»։
2: Թագավորը երեսանց իրեն այնպես է ցույց տալիս, որպես թե նրա ցախը բերելու վրա ուրախ է, համա սրտովը ով գիտի ինչ տեսակ բաներ են անցկենում։ Թագավորը կանչել է տալիս մի ուրիշ ջադուպառավի, հարցնում, թե չգիտի են տեսակ տեղ, որ արջի քոթոթին ղրկեն էլ ետ չգա։ Պառավն ասում է.
4: «Ֆրանգստանի թագավորը մի սիրուն աղջիկ ունի, նրան քեզ համար բերել տուր»։ Ենտեղ գնացողը ոտով գլխով էլ ետ չի գա։
2: Թագավորը պառավին ականջ է դնում, կանչում է արջի քոթոթին ու ասում.
5: «Պտի գնաս Ֆրանգստան, ենտեղի թագավորի աղջիկը ինձ հարս բերելու»։
2: Արջի քոթոթն ասում է.
4: «Աչքիս վրա թագավորն ապրած կենա»։
2: Առավոտը լուսը բացվում է, թե չէ, արջի քոթոթը ճամփա է ընկնում դեպի Ֆրանգստան։ Գնում է գնում, շատնուքի չէ ինքը գիտի, տեսնում է մի մարդ, ամեն մի ոտիցը ահագին ջրաղաց քար է կապել, ու այնպես արագ է վաստալիս, որ նապաստակը փախչելիս հետևիցը հասնում է բռնում։ Այս մարդը արջի քոթոթին, որ տեսնում է, հարցնում է.
3: «Քոթոթ ախպեր, այդ ուր ես գնում»։
4: «Գնում եմ Ֆրանգստան, ընդդեղի թագավորի աղջիկը մեր թագավորի համար հաս բերեմ»։
3: «Ինչ կլի, ինձ էլ քեզ հետ տանես»։
4: «Արի գնանք, մին չլնեմ, թող երկու ըլնենք»։
2: Երկուսով գնում են, գնում են գնում, տեսնում են մի մարդ ծովի միջին կանգնել է, ամբողջ ծովը փորն է քաշում, դեռ ասում է.
3: «Աման, ես ծարավ մերա»։
2: Այս ծովը կուլ տվողը հարցնում է.
3: «Էդ ուր եք գնում, ինձ էլ ձեզ ընկեր չեք անի»։
4: «Ինչի չենք անի, երկու չլնենք, թող երեք լնենք, արի գնանք»։
2: Այսպես երեքով ընկեր են լինում ու գնում։ Գնում են գնում, մի յոթ աչքանի ջաղացի են հանդիպում։ Ներս են մտնում, տեսնում, մի ջաղացսպան ընդեղ ալյուր է աղում։ Էլ չի սպասում ալյուրը դուրս գա, հունցի, հաց թխի, հենց էնպես ալյուրը հում հում ուտում է։ Մի կողմից էլ ասում.
3: «Աման, աման, մի չարարեք, սոված մերա»։ «Բարի հաջողում, ջաղացպան աղբեր»։
2: Ասում են մեր ճամփորդները.
3: «Բարով, հազար բարին, գնալները տուր է»։ «Ֆրանգստան, ընտեղի թագավորի աղջիկը բերելու»։ «Որ ես էլ գամ ձեզ հետ, չեք տանի»։
4: «Ինչի չենք տանի, երեք չլնենք, թող չորս լնենք, գալիս ես արի»։
2: Չորս հոգով իրար հետ ընկեր են լինում ու գնում։ Գնում են գնում, տեսնում են մի մարդ, ականջը գետնին է կպցրել, լսում է, հետը խոսում.
6: Բարով, իմաստուն ախպեր,
2: ասում են մեր ճամփորդները։
4: Բարին, ձեր որդին անցարևը հետ ուր եք գնում։
6: Գնում ենք Ֆրանգստան, թագավորի աղջիկը բերենք։
4: Չէ լինի, ես էլ գամ։ Ինչ չի լինի, գալիս ես արի, չորս չլնենք, թող հինգ ըլնենք։
2: Հինգով ահագին տեղ են գնում։ Գնում են, տեսնում են մի մարդ, սազը ձեռին ածում է։ Էլ սար, էլ քոլ, էլ քար, իրենց տեղերիցը պար էին գալիս սազի ձենիցը, մինչև անգամ երկնքի հավքերն էլ էին գալիս ականջանում նրա սազին։ Մեր ճամփորդներն ասում են.
6: Բարի աջողում, սազացող ախպեր։
4: Բարով հազարը վարին խերին գնալներդ ուր է։
6: Ֆրանգստան, թագավորի աղջիկը բերելու։
4: Ինչ կլինի, ինձ էլ դες հետ վերցնեք։ Ինչ պիտի լինի, գալիս ես արի, հինգը չլնենք, թող վեց ելնենք։
2: Վեցով գնում են, գնում, տեսնում են մի մարդ, սարը շալակած, տանում է հյուսիս, ընդդեղից ետ բերում իրեն տեղը։ Մեր ճամփորդներն ասում են.
6: Բարի աջողում, ողոճավ ախպեր, այդ ինչ ես անում։
3: Ըսկի, ուժս եմ փորձում, դուք այդ ուր եք գնում։
6: Գնում ենք Ֆրանգստան։
3: Չի լինի, որ ինձ էլ ընկերանեք։
4: Գալիս ես արի, վեցը չլնենք, թող օխտարնենք։
2: Այս յոթ հոգին, Արջիկ Օթոթը, Արագ Վազողը, Ծովը Կուլտվողը, Անկշտում Ջեղեցպանը, Իմաստունը, Սազացողը ու Սար Շալակողը գալիս են հասնում Ֆրանգստան։ Գնում են թագավորի դուրը թակում, ծառան դուրս է գալիս ու հարցնում, թե ումն են ուզում։ Արջիկ Օթոթն ասում է.
4: Թագավորին են ուզում։
2: Ծառան գնում է թագավորին իմացե տալիս, թե յոթ անծանոթ մարդիկ ուզում են նրան տեսնեն, թողնի գան թե չէ։ Թագավորն ասում է.
6: Գալիս են, թող գան, տեսնենք այդ ինչ մարդիկ են։
2: Թագավորի ծառան գնում է կանչում։ Արջիկ Օթոթը իր ընկերներով գալիս թագավորի առաջին կանգնում ու ասում է.
4: Թագավորն ապրած կենը, եկել ենք, աղջկանդ տանենք։ Տալիս ես քո կամքով տուր, թե չէ որ բանը մեզ մնա, իմաց կաց, զողով կտանենք։
2: Թագավորն ասում է.
6: Տալը կտամ, համա երեք բան կասեմ, թե արեցիր, ու աղջիկս ձերն է ու ձերը, թե չէ ձեր բոլորի գլուխն էլ թարցնել կտամ, դոք գիրեք։
2: Արջիկ Օթոթն ասում է.
4: Համաձայն ենք թագավորն ապրած կենը, թե չկարացյունք մեր արյունը քեզ հարել է, ինչ ուզում ես արա։
2: Թագավորը իրեն մարդկանց հրաման է տալիս, որ ամեն տուն մի մեծ բղուխ կավե աման լիքը գերակուր բերի հյուրերի համար։

0: Իրի ձերքը կգծի, հոգեց հոգի կգործնի, արջիկ հոթոթին կանչում է ու ասում.
1: Ինձնից ես մի մարդ կղրկեմ Օխտասարի հետևը, ընտեղ մի անմահական աղբյուր կա, են աղբյուրից ջուր բերի, դու էլ կո մարդ կանցեց գրկի, ում մարդը շուտ գա, իմացկոց նատարել է։
0: Արջիկ հոթոթը համաձայնում է, կանչում է արագ վազողին, ասում է, որ պիտի գնա յոթ սարի հետևից անմահական ջուր բերի, արագ վազողն ասում է.
2: Աչքից վրա, քոթոթ աղբեր, դրանից էլ հեշտ բան կա աշխարում։
0: Համա ես էլ պիտի ասեմ, որ թագավորը սրանից մի շաբաթ առաջ հրեղեն ձիավոր մարդ էր ղրկել անմահական ջրի, որ նրանից շուտ գա, այդ ճամփան շատ հեռու էր, երկու-երեք շաբաթում լավ հրեղեն ձին հազիվ գներ հասներ։ Արագ վազողը էնպես է գնում, որ թագավորի ղրկած ձիավորին ճամփին է պատահում, նրան թողնում, անց է կենում, գնում անմահական աղբրիցը ջուր լցնում, ետ գալիս, դեռնա նոր է հասնում աղբյուրը, տանում է անմահական ջուրը թագավորին տալիս, թագավորն ասում է.
1: Աղբեր, ես անգամ էլ հաղթեցիր, մնաց մի բան, թե էդ էլ արիք, հո աղջիկս ձերն է ու ձերը, տարեք, ձեզ հալալ լինի, բաղնիքը տակացնել եմ տվել, գնացեք բոլորդ լողացեք, ընտեղից եկեք հաց կերեք, հացից հետո աղջիկս վեր կալեք տարեք, ոտքով, գլխով ձեզ են տալիս։
0: Արջիկ հոթոթը իրեն ընկերներով գնում է թագավորի բաղնիքը։ Թագավորը առաջուց հրամայել էր, որ բաղնիքը ենքան տակացնեն, որ սրանք մտնեն, տեղն ու տեղը խաշվեն մնան։ Արջիկ հոթոթը գնում է բաղնիկ, տեսնում է ենքան են տակացրել, որ պատերն են կարմրել։ Հերվից գոլոշին մարդու վառում է, խաշում, ծով կուլ տվողին ասում է.
3: «Փչի, փչի, այս բաղնիկը սարցրու»։
0: Ծով կուլ տվողը, որ չի փչում, բաղնիկի պատերը, ջուրը էնպես են սարճում, հենց իմանաս տակացրած չլիներ։ Բոլորն էլ մտնում են ներս մի լավ լողանում, դուրս գալիս, գնում թագավորի մոտ, որ հաց ուտեն, հետո նրա աղջկանը վերցնեն տանեն։ Թագավորը տեսնում է, որ ոչ մի բանով չկարած արջիկ հոթոթին հաղթի, ծառաներին հրամայում է։ Նրանց համար կերակուր բերելիս ամանների մեջ թույն գցեն, դրանով պրծնի այդ մարդակեր գազանների ձեռքից։ Հենց որ հացի են նստում, նրանց իմաստուն ընկերը ականջը գետնին է դնում, հասկանում է ամեն ինչ։ Ընկերների ականջին փսփսում է, որ իրենց առաջի կերակուրների մեջը թույն է գցած, չուտեն։ Սազածող ընկերը ես որ իմանում է, իրեն սազնացում է։ Թագավորը, նրա կնիկը, աղջիկը, ծառաները, բոլորն էլ սազի ձենից խելքամաղ են լինում, նրանց առաջի ամաններն էլ սազի ձենը, որ լսում են, տեղներից շարժվում են, թունավորված ամանները գալիս են նրանց առաջը, սազածողը սազը ներքև է դնում, նոր նրանք կարողանում են հաց ուտել, թագավորը մի գթալ ուտում է, էն ռոպեին միջից ստրակում մեռնում է, ես որ տեսնում է, գինն էլ վախից է մեռնում։ Սրանից հետո արջիկ հոթոթի ձեռը էլով կարող էր բռնել, թագավորի աղջիկը նրանն էր ու նրանը, ուր ուզենա կարող է տանի։ Համա մեկ էլ միտք է անում, թե ինչի տանի թագավորին, լավնեն է ինքը վերցնի։ Գնում է իր ընկերներով թագավորի զորքի հետ կռվի, առջևից էլ սարեր տանող բերող ղոչաղը, մի մեծ լեռ շալակած։ Սրան, որ զորքը տեսնում է, լեղապատար փախչում է։ Արջիկ հոթոթը գալիս է աղջկա մոտ, մորթին դեն գցում, դառնում մի սիրուն ջահել տղա։ Յոթ օր, յոթ գիշեր հարսանիք է անում, ուրախանում։ Երկնքից երեք խնձոր ընկնի, մինը սողին, մինը ասել տվողին, մինն էլ ականջ դնողին։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Петр Ильич Чайковский. Сюит «Щелкунчик балетиц». Փոխադրումը 2000-ի համար Նիկոլաս Էկոնոմուի. Կատարում են Մարթա Արգերիխը առաջին դաշնամուր և Նիկոլաս Էկոնոմուն երկրորդ դաշնամուր.

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու սյուիտը «Շելկունչիկ» բալետից, փոխադրումը երկու դաշնամուրի համար Նիկոլաս Էկոնոմուի. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը առաջին դաշնամուր և Նիկոլաս Էկոնոմուն երկրորդ դաշնամուր.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, սոնատ ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, սի մինոր, կատարում են Բարտ Կյոկենը, ֆլեյտա, և Գուստավ Լեոնհարդը, կլավեսին.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Սի մինոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Բարտ Գյոգենը ֆլեյտա և Գուստավ Լեոնհարդը կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

0: Սուրբ Երեմիա Մարգարեի ողբը, գլուխ 3-րդ, 22-56 համարներ. Անսպառ են տիրոջ ողորմությունները, նրա գթությունները չեն նվազում. Ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը, Տեր. Իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա. Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա, քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի. Մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից կրի խոնարհության լուծը. Միայնակ ու լրիկ նա կնստի իր տանը, որովհետև ինքնանձամբ հանձն առավ քո լուծը. Նա կխոնարհվի իր բերանով համբուրելու հողը, որովհետև նրա համար հույս կա. Իր ծնոտները դեմ կտա հարվածողներին, կկրի շատ նախատինքներ, բայց Տերը նրան ընդմիշտ չի մերժի. Նա, ով տառապանքներ տվեց նրան, ինքն էլ իր անսահման ողորմածությամբ կողորմի նրան. Տերը սրտով չի կամենում մարդկանց պատժել և նվաստացնել մարդու որդիներին. Երբ մեկը երկրի բոլոր կալանավորներին իր ոտքերի տակ ստորացնում է և մարդուն մատնում տիրոջ դատաստանին, երբ բարձրյալի առաջ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքները, երբ դատարանում անիրավում է մարդուն, Տերը չի տեսնում, նա չասաց, թե այսպես է ասում Տերը և կատարվեց. Բարձրյալի բերանը չէր, որ պատվիրեց, թե այնտեղից ոչ չարիք պիտի դուրս գա և ոչ էլ բարիք. Մարդը, կենթանի մարդը, ինչու է տրտնջում իր մեղքերի համար։ Մեր ընթացքը քննության առնվեց ու հանդիմանվեց, դառնանք դեպի Տերը։ Մեր ձեռքերը մեր սրտերի հետ կարկարենք դեպի երկնքի բարձունքները։ Մեղք գործեցինք, ամբարիշտ դարձանք, դրա համար էլ մեր հանդեպ դու բարեհաճ չեղար։ Պատժելու եկար ցասումով ու բարկությամբ և հալածեցիր մեզ, կոտորեցիր ու չխնայեցիր, երկինքն ամպերով ծածկեցիր, որ մեր աղոթքները քեզ չհասնեն, կամահրեցիր ու հերացրիր մեզ, հեթանոսների ամբոխի մեջ արհամարված ու անարգված դարձրիր մեզ, մեր բոլոր թշնամիների բերանները բացել տվիր մեր դեմ, ահ ու սարսափ եկավ մեզ վրա ավեր ու կոտորած, իմ ժողովրդի դստեր կործանման պատճառով մեր աչքերը ջրի հեղեղներ թափեցին, իմ աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց ես չեմ լռի և ականջ չեմ դնի, մինչև որ երկնքից չհայտնվի և չտեսնի Տերը։ Իմ քաղաքների բոլոր դուստրերի չափ աչքս արցունք է թափում իմ հոգու համար։ Ինչպես թռչնորսներ իմ թշնամիները զուրտեղի ինձ որսացին, իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քար դրին ինձ վրա, գլուխս ջրով հեղեղեցին, ու ես ասացի, թե ահա կործանվեցի։ Տառապանքի գբից քո անունը կանչեցի, Տեր, և դու լսեցիր իմ ձայնը։ Քո ականջն իմ աղաչանքներից մի ծածկիր, ազատություն տուր ինձ, փրկիր ինձ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 3-րդ, 10-15 համարներ։ Իսկ դու հետևեցիր իմ վարդապետությանը, իմ վարմունքին, կամեցողությանը, հավատին, համբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը և այն հալածանքներին ու չարչարանքներին, որոնք պատահեցին ինձ Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրայում։ Գիտես, թե ինչպեսի է հալածանքների ենթարկվեցի, բայց Տերն ինձ փրկեց այդ բոլորից։ Եվ բոլոր նրանք, որ ուզում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն։ իսկ չար և խաբեբամարդիկ չարից այն կողմ էլ պիտի գնան, իրենք մոլորված պիտի մոլորեցնեն ուրիշներին, բայց դու հաստատ մնա այն բանի մեջ, որ սովորեցիր և որին հավատարիմ եղար, գիտես թե ումից ես սովորել, որովհետև մանկուց գիտես Սուրբ գրքերը, որոնք կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5-րդ, 1-12 համարներ։ Եվ տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, բարձրացավ լեռան վրա, և երբ այնտեղ նստեց, նրա մոտ եկան իր աշակերտները, և նա սկսեց նրանց ուսուցանել ու ասել. Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը, երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն, երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, երանի նրանց, որ քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության, որովհետև նրանք պիտի հագենան, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն, երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծուորդիներ պիտի կոչվեն, երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը, երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն, ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզնից առաջ են եղել։
1: Եվ Ստաթեոս, Թեոպիստե և նրանց երկու որդիները։ Եվ Ստաթեոսի և նրա ընտանիքի պատմությունը մեկն է ամենազարմանալի և գեղեցիկ պատմություններից, որոնք պահպանել է քրիստոնեական վարքագրությունը։ Այս քրիստոնյա ընտանիքն ապրել է առաջին երկրորդ դարերում Ռոմում, ծագումով լինելով հավանաբար Գամիրքից, այսինքն Կապադովկիայից։ Եվ Ստաթեոսի անունը մինչև քրիստոնյա մկրտվելը եղել է Պլակիդոս, իսկ նրա կին Թեոպիստեինը Տատյանե։ Պլակիդոսը հռոմեական բանակի ականավոր զորահրամանատար էր և առաքինի ու ողորմած անձնավորություն։ Մի անգամ որսի ժամանակ հետապնդելով մի եղջերուի, նրա եղջուրների միջև տեսնում է փայլող խաչ և ինչպես Պողոս առաքյալը լսում է ձայն, որն ասում է. «Ինչու ես ինձ հալածում, Պլակիդոս»։ Պլակիդոսի հարցին, թե ով է իր հետ խոսում, ձայնը պատասխանում է, որ նրա հետ խոսողը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այս զարմանալի զրույցի ժամանակ Տերը պահանջում է Պլակիդոսից մկրտվել և իր հետևորդը դառնալ։ Նմանատիպ մի տեսիլք է տեսնում նաև Պլակիդոսի կին Տատյանեն։ Ուստի ամբողջ ընտանիքով մկրտվում են, ամուսինները վերանվանվում են և Ստաթեոս և Թեոպիստե, իսկ երկու մանուկ որդիները Ագապիոս և Թեոպիստոս։ Մկրտությունից շատ չանցած Պլակիդոսը հոբ արդարի նման կորցնում է իր ունեցած ամեն ինչ, թե տունը, թե ունեցվածքը, թե ծառաներին, սակայն չի տրտնջում Աստուծո դեմ, այլ վերցնելով իր ընտանիքին նստում է նավ և հեռանում ապրելու խոնար և համեստ կյանքով, սակայն քանի որ գումար չի ունենում վճարելու իրենց երթևեկության համար, երբ տեղ են հասնում, նավապետը վարձի փոխարեն և Ստաթեոսից բռնությամբ խլում է նրա կնոջը։ Եվ Ստաթեոսը լալով իր մանուկներին վերցրած գնում հասնում է մի գետի, ուր նոր դժբախտություն է պատահում նրան։ Այնպես է պատահում, որ մանուկներից մեկին հափշտակում է գայլը, մյուսին առյուծը։ Ահա այսպես, կորցնելով նաև իր սիրելի ընտանիքը, Եվ Ստաթեոսը տարապած սրտով այնուամենայնիվ գոհանում է տիրոջից, բնավ չբողոքելով նրա դեմ։ Սակայն Աստված պահպանում է կյանքը թե նրա կին Թեոպիստեի, ում նավավարը չի հասցնում որևէ վնաս տալ, քանի որ հիվանդանում ու մեռնում է, թե նրա երկու որդիների, որոնց փրկում են հովիվները և պահում մի գյուղում, իսկ Եվստաթեոսը, կարծելով թե անդարձ կորցրել է իր սիրելիներին, վարձկան այգեպան է դառնում մեկի այգում և այսպես ապրում շուրջ 15 տարի։ Հռոմի այդ ժամանակվա կայսրը, հիշելով անսպասելիորեն անհետացած իր շնորհալի զորավարին, ում պետքն այդ ժամանակ խիստ ուներ, մարդիկ է ուղարկում նրան փնտրելու։ Եվստաթեոսին գտնում ու տանում են կայսեր մոտ, ով նրան վերականգնում է նախկին պաշտոնում։ Տեսնելով, որ զինվորների պակաս կա, Եվստաթեոսը հրամայում է շրջակա վայրերից երիտասարդներ զինվորագրել։ Նրա մոտ են բերվում նաև նրա երիտասարդ որդիները, որոնց Եվստաթեոսը սիրում է առանձնահատուկ սիրով, առանց իմանալու, որ դրանք իր սեփական զավակներն են։ Մեկին նշանակում է իբրև զինակիր, մյուսին իբրև իր սեղանի և սենյակի վերակացու։ Աստվածային նախախնամությամբ այնպես է պատահում, որ օրերից մի օր Եվստաթեոսը գտնում է իր կնոջը։ Այնուհետև, լսելով այդ երկու երիտասարդների պատմությունը, ամուսինները հասկանում են, որ դրանք իրենց կորցրած զավակներն են։ Ահա այսպես ամբողջ ընտանիքը դարձյալ իմի է գալիս։ Սակայն նրանց ուրախությունը երկար չի տևում։ Հռոմի կայսր է դառնում Տրայանոսը կամ, ըստ այլ աղբյուրի, որն առավել հավանական է թվում, Տրայանոսին հաջորդած Ադրիանոսը, և երբ իմանում է, որ Եվստաթեոսը քրիստոնյա է, նրանից և նրա ընտանիքից պահանջում է զոհմատուցել կուրքերին։ Երբ նրանք մերժում են, նրանց մահապատժի է ենթարկում, գցելով եռացող ջրով պղնձյաց հլի մեջ, և այսպես Եվստաթեոսն ու նրա ընտանիքը ընդունում են նահատակության պսակը։ Նրանց նահատակությունը տեղի է ունեցել կամ 100 թվականին Տրայանոսի օրոք, կամ ավելի ուշ 120-ական թվականներին Ադրիանոսի օրոք։ Երմոնե Մարգարեուհի Սրբուհի Երմոնեն դուստրն է Քրիստոսի 72 աշակերտներից Պիլիպոս սրկավագի, ում մասին գործ կարաքելոցում նշված է, որ ուներ 4 մարգարե դուստր։ Առաքյալների վախճանից հետո Երմոնեն իր քույր Եվտիքիայի հետ գնում է Եփեսոս։ Տեղի Պետրոս կամ Պետրոնիոս քահանան իմաստուն կույսերին իր հետ տանում է քարոզության։ Երմոնեի աղոթքներով բազմաթիվ բժշկություններ են տեղի ունենում, և շատերը հավատում են Քրիստոսին։ Տրայանոս կայսրը, լսելով Երմոնեի մասին, նրան իր մոտ է բերել տալիս, փորձում չարչարել հավատքի համար, սակայն երբ Երմոնեն մարգարե անում է, որ Տրայանոսը պարսիկների դեմ պատերազմում հաղթանակ է տանելու, կայսրը նրան ազատ է արձակում։ Հաջորդ կայսրը, Ադրիանոսը, գահ բարձրանալով, անմիջապես սկսում է քրիստոնյաներին հալածել։ Գալով Եփեսոս և լսելով արդեն ծերացած Երմոնեի մասին, նրան իր մոտ բերել է տալիս, չարչարանքների ենթարկում։

Նեկտարինե կամ կատարինե։ Նեկտարինեն առավել հայտնի է կատարինե անունով։ Կատարինեի վարքի նախնական տարբերակը գրվել է նրա ծառա Ոման Աթանասի կողմից։ Կատարինեն ապրել է 3-ից 4 դարերում Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում։ Լինելով Ալեքսանդրիայի կառավարչի և քրիստոնյա մոր զավակ, նաև Իբնե Խելացի ստացել է բարձրագույն կրթություն, քանի որ այդ ժամանակ Ալեքսանդրիայի համալսարանում ոչ միայն տղամարդիկ կարող էին ուսանել, այլև կանայք։ Տիրապետել է բազմաթիվ լեզուների, լավ տեղյակ եղել հույն և լատին դասականների երկերին ու իմաստասիրական մտքին։ Մոր միջոցով ծանոթանալով մի քրիստոնյա հոգևորականի հետ, նրանից սովորում է քրիստոնեական հավատքի մասին և մկրտվում։ Մի օր, երազում տեսնելով տիրամորն ու տիրոջը, վերջինիս կողմից ստանում է նրան հարսնանալու մատանին, ինչն իսկապես գտնում է իր մատին, երբ արթնանում է։ Մի անգամ Մաքսիմինոս Կայսրը, գալով Ալեքսանդրիա, հեթանոսական միտոնի ժամանակ մեծ հանդիսություն է կազմակերպում Մեհյանում։ Կատարինեն անվախորեն ներկայանում է Կայսերը և հանդիմանում նրան կրապաշտության համար, իր իմաստուն խոսքերով զարմացնելով բոլորին։ Կայսրը կանչում է նշանավոր 50 իմաստասերների, վիճաբանելու Կատարինեի հետ և պաշտպանելու հեթանոսական կրոնը։ Կատարինեն իր իմաստությամբ և գիտելիքներով ամոթով է թողնում բոլորին, և իմաստասերները, համոզվելով Կատարինեի հոգուտ քրիստոնեական կրոնի բերած փաստերի մեջ, իրենք էլ են հավատում Քրիստոսին։ Մաքսիմինոսը կատաղելով, իմաստասերներին կրակով այրել է տալիս, իսկ Կատարինեին ենթարկում ծանր չարչարանքների և բանտարկում։ Կատարինեի հետ կատարված հրաշքներով և նրա քարոզությամբ շատ ուրիշներ են հավատում Քրիստոսին, որոնց թվում Պորփյուրոս զորավարն իր 200 զինվորներով։ Պորփյուրոսն ու նրա զինվորները նույնպես նահատակվում են։ Ի վերջո, Կայսրը հրամայում է Կատարինեին գլխատել և հրամանն ի կատար է ածվում։ Ավանդությունն ասում է, որ սրբուհու մարմինը հրեշտակները տանում են Սինա լեռան վրա։ 6-րդ դարում հայտնաբերվում են նրա գլուխն ու մի ձեռքը և պատվով ամփոփվում Սինա լեռան ստորոտում, Հուստինիանոս կայսեր կառուցած վանքում, որը հույն օրթոդոքս եկեղեցում պատկանող և առ այսօր գործող Սուրբ Կատարինեի հռչակավոր վանքն է։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 51-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես այրս մահացու և ամենապատիր, պիտի պաղատեմ երկրածին մեկի, որին ընդունայն է աղաղակելը, բանական մահկանացուի, որից եղած փրկությունն ու վստահության հույսը սուտ են, եղծական մարդու, որի խոսքը տկար է և զորությունը նանիր, երկրավոր գահի իշխանների, որոնք անցավոր են իրենց բարիքների հետ, հարազատ եղբորը, որը կարոտ է իր իսկ անդորությանը, երկրավոր հորս, որի խնամքը պակասել է օրերի նվազության հետ, ինձ երկնած մորս, որի գթությունը կասեցվել է կյանքի նահանջի հետ, արդյոք աշխարի թագավորներին, որոնք միշտ հնար գտնում են սպանելու և ոչ թե կյանք տալու համար, քեզ պիտի դիմեմ, բարձրունքներում օրհնված բարերար Աստված, որ կենթանի ես և կենթանություն ես տալիս բոլորին, որ մահից հետո էլ կարող ես նորոգել անեղծությամբ. Եթե քեզանից փախչում ենք, դու գալիս ես մեր հետևից, եթե տկարանում ենք, զորացնում ես, եթե շեղվում ենք, դյուրին շավիղ ես բացում, եթե ամաչում ենք, քաջալերում ես, եթե հիվանդանում ենք հոգով և մարմնով, բժշկում ես, եթե մեղքով գարշանում ենք, մաքրում ես, եթե ստում ենք, արդարացնում ես քո ճշմարտությամբ, եթե գլորվելով ընկղմում

Ու մենք խոր անդունդները երկնքում ես ցույց տալիս։ Եթե մեր կամքով դարձի չենք գալիս, դարձի ես բերում։ Եթե մեղանչում ենք, ողբում ես։ Եթե արդարանում ենք, ժպտում ես։ Եթե օտարանում ենք, սկում ես։ Եթե մոտենում ենք, տոնում ես։ Եթե տալիս ենք, ընդունում ես։ Եթե դանդաղում ենք, համբերում ես։ Եթե ժխտում ենք, առավելապես ես շնորում։ Եթե վհատվում ենք, տրտմում ես, եթե արիանում ենք, ուրախանում ես։ 102-րդ օրհնաբան և հրաշալի սաղմոսը սփոփում է վհատվածի սիրտը և որպես փրկության հավաստիք կյանքի մեծ հույս ավետում։ Այն հաղթում է դևերին և շփոթի մատնում բանսարկուին, ինչպես Տերունի բարեբախտ պանծալի սքանչելափառ խաչի նշանը, որ լույսի բարձրությամբ անխոնարելի և վերնային զորությամբ անպարտելի կանգնած է իբրև անվանելի և անսասան, կատարյալ և հավիտենական Ախոյան ընդեմ Բելիարի ամբարի և բռնի բարքի։ Այն ունի իր մեջ օգտաշատ հոգևոր գանձեր, որոնք գիտակից մտքին պարգևում են մահվան պարտություն և մեղքի լուծարում։ Այս և ապագա հավիտյանների կրկնակի հույս, արդարներին խոստացված անեղծ նորոգում, Աստծո հոգով գրված բարեհրավեր և կենսատու կանոններ։ Այն սաղմոսարանի բոլոր երգերի պես տեսանելի է սրտով մաքուրներին, որպես մարդկանց համար գրված կյանքի կտակ։ Նախքին տկար կերպարանքն իր մեջ պարփակված ուներ, իբրև մահվան կործանման նախընթաց մեծ ավետագիր, միշտ անճառելի երկնակրոն ու վերնակենցաղ կյանքի այս ավետիս ու վստահությունը, չնայած նրան, որ ջնջելի գիր էր, փոփոխելի օրինակ, վհատ հանցավորներին դատապարտող սպասավորություն, խափանելի երկրավոր կտակ, միջնորդների տկար հաշտարարություն և աղոթքի անկատար խոսք։ Սա հաստատվում է Մանասեի այն ժամանակից իսկ վկայված փրկությամբ, նրա այնքան անբժշկելի մեղքերից հետո, որ արդարների արյամբ լցրեց մեծ թագավորին նվիրված հրաշանուն հայրենի քաղաքը, ըստ մարգարեագիր անսուտ պատմությամբ և տեսանողներից մեծին իսկ բազմերախտ սատարողին, խնամատար պաշտպանին, նախակերտ հարկի խնամակալ տեսուչին, իր դաստիրակին և տոհմակից նահապետին, մահվան գործիքով սղոցեց, երկու կտոր արեց և դժնդակ տանջանքներով մաշեցրեց ապստամբության խորուրդով խզելով հույսի փրկանակը։ Դրան մեկ այլ չար մոլեգնություն էլ ավելացրեց և հանդգնեց ծանրամեղ վերնամարտ մղել բարձրյալի դեմ, քանզի չամաչեց երբեք առաջի պատիվն ու անունը մերժել յուրաբնակ խորանից և հալածելով աստուծո հոգին Բելիարի անձ դավանեց։ Քանզի այդ նույն տիրական տաճարը սահմանված արարչի խնկարկության համար երկրի հռչակավոր դիտարանը, ազգերի սարսափելի սրբարանը, ուր հրեշտակային տեսիլքները և աստվածային հաղթող հրամանները ծանուցվում էին լուսավոր հայտնություններով, այդ երկնանման ահավոր սքանչելատես վայրը գարշելի պաշտոնատեղի և դիվաճենճեր զոհարան դարձրեց, ավերակ անապատի մի քարադիմակ Քևանի նախանձարկու և ապականիչ պատկերի համար։ Երկնավոր արքային զրկեց արքայական կայքից, ամենահարուստին դատարկեց նրա ստացվածքներից, տանտիրոջն անհանգիստ, թափառական ու աստանդական դարձրեց, Բեղզեբուղի տուն սարքեց և ահեղ անունը վտարեց, գերեց Գովյալի ավանդը և ողբալիորեն նվազեցրեց ողորմածի բաժինը, լույսի սրահը դարձրեց փոքր աղվեսի ապարանք և ամենակալի գլխի համար իսկ տաղավար չթողեց նրա տաճարում։ Պատրեց հզորի վարակույրը և արյան սրսկման մեծախորուրդ սեղանը նվիրեց բախտագուշակության և հմայության։ Դեպի գայթակղություն ընթացողների համար ընդարձակ ճամփաներ բացեց, դարձավ սատակման հոտի կորստյան հովիվ, մոլորության բուրն ուսուցիչ, և այդ ամենն արեց իմանալով օրենքի կրոնը և հայր ունենալով մեծն Եզեկիային, Դավթի նմանակցին։ Այնքան չարիքներ նյութեց, որ իրեն արքայության փառք ընծայած Աստծո պատիվը հայոյեց ու թշնամանքի ենթարկեց և սրախոխող սպանեց բազմաթիվ աղոթավորների։ Եղավ ընտանի դավաճան, վատնիչ մերձավոր, սատակիչ հարազատ,
մեղսակից սպանող։ Առաստված չէր կարող դառնալ, քանզի ուրացել էր նրան։ Աբրահամին չէր կարող հիշել, քանզի խորթացել էր նրանից։ Իսահակով չէր կարող աղոթել, քանզի նզովված էր նրանից։ Իսրայելով չէր կարող պարծենալ, քանզի օտարացել էր նրա անվան մեծախորուրդ շնորից։ Դավթի երգը չէր կարող նվագել, քանզի նրա կշտամբիչն էր։ Խավարանին չէր կարող մերձենալ, քանզի պղծել էր այն։ Աստվածագիծ տապանակին չէր կարող ապավինել, քանզի այն փոխանակել էր գարշելի ձուլածոյի հետ։ Մովսեսին չէր կարող կանչել, քանզի անքավելի էր նրա հանդեպ հանցանքը։ Ահարոնին չէր կարող աղաչել, քանզի վնասապարտ էր նրա նկատմամբ։ Մերձավոր մարգարեների գնդերին չէր կարող դիմել, քանզի նրանց սպանողն էր։ Սակայն նրա մեղքերին քավություն եղավ, և նրան վերստին արքայական իշխանություն պարգևվեց, որպեսի քեզ համար, բարերար, սերնդե սերունդ և դարեդար շատացնես, կարգես անճար ու անլռելի գովեստներ, և հույսի մուտքի դուրն անփակ պահես, ի փառս քո բարձրության և ի փրկություն դատապարտվածիս, անմահության պարգևատու Քրիստոս, գոված հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 147, Սիրտն ու բերանը, գործն ու կյանքը պետք է առանց երկյուղի կամ կեղծավորության վկայեն Քրիստոսի մասին, թե նա է Աստվածն ու Փրկիչը։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Բոգնե Բարտոշ, ալտ, Գերտ Տյուրք, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 147 կանտատը, Սիրտն ու բերանը, գործն ու կյանքը պետք է առանց երկյուղի կամ կեղծավորության վկայեն Քրիստոսի մասին, թե նա է Աստվածն ու Փրկիչը։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ ալտ, Գերտ Յուրկ տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Vem radyo kayanı yeterum, hamaşkarayın da sakan yerajıştasyon haortaşarını. Herinak Daniel yerajışt.
2: Դարերի երկխոսությունը Մոցարտի Բախյանն Մենք բոլորս Բախի զավակներն ենք, միառիթով խոստովանել է Ֆելիքս Մենդելսոնը։ Երախտագիտության այս դրսևորումը վկայում է երաժշտության հետագա զարգացման վրա Բախի արվեստի հզոր ազդեցության մասին։ Այս իմաստով Բախի արժանի ժառանգներից է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը։ Բավական է նշել Մոցարտի Ռեքվիեմի ֆուգաները, Յուպիտեր սիմֆոնիայի ավարտը, երգեհոնային գործերը։ Բախի արվեստի հետ Մոցարտի առնչությունների մասին տեղեկանում ենք Հերման Աբերտի Մոցարտ մենագրությունից։ 1782 թվականի ապրիլի 10-ին հորը հստիագրված նամակում Մոցարտը Վիեննայից գրել է. «Յուրաքանչյուր կիրակի ժամը 12-ին ես գնում եմ բարոն ֆոն Սվիտենի մոտ, այնտեղ Հենդելից և Բախից բացի ոչինչ չենք նվակում. Իդեպ ես ինձ համար կազմում եմ Բախի ֆուգաներից մի հավաքածու, թե Սեբաստիանի, թե Էմանուելի և թե Ֆրիդեմանի»։ Քիչ անց Մոցարտը գրել է քրոջը. Բարոն ֆոն Սվիտենը, ում հետ հանդիպում եմ յուրաքանչյուր կիրակի, ինձ տրամադրել է Հենդելի և Բախի բոլոր ստեղծագործությունները բարոնի համար նվակելուց հետո։ Ո՞վ էր բարոն ֆոն Սվիտենը, որին Բեթհովենը նվիրել է իր առաջին սիմֆոնիան։ Նա Ավստրիայի դեսպանն էր Բեռլինում, բացի այդ վարել է մի քանի պաշտոններ։ Կայսերական գրադարանի տնօրենն էր, լուսավորության և գրաքննության հանձնաժողովի նախագահը։ Բարոնը կազմակերպել էր նաև դասական երաժշտության հոգաբարձուների ազնվական ընկերություն, որի նպատակն է հաղորդակից լինել մեծ արվեստին։ Կայսերական գրադարանի համերգներում Մոցարտը հանդես էր գալիս նվագող, դիրիժոր, բացի այդ վոկալ քարյակում երգում էր ալտի երգաբաժինը և միաժամանակ նվագակցում։ Ըստ Աբերտի, ի տարբերություն այլ մեկենասների, բարոն Սվիտենը չափազանց ժլատ մարդ էր։ Մեծապես օգտվելով Մոցարտից, նա մնաց անտարբեր կոմպոզիտորի ծայրահեղ աղքատության հանդեպ և մեղավոր էր, որ Մոցարտի գերեզմանը այդպես էլ անհայտ մնաց։ Աբերտի մենագրության թարգմանիչ Կոնստանտին Սակվան իր ծանոթագրություններում նշում է, որ Սվիտենի համերգներին Մոցարտի ղեկավարությամբ հնչել է Ֆիլիպ Էմանուել Բախի «Քրիստոսի հարությունը և համբարձումը», Հայդնի «Տարվա եղանակները», «Աշխարհի արարումը», որի լիբրետտոն գրել էր նույն բարոն ֆոն Սվիտենը։ Բացի այդ, ազնվական ընկերության համար Մոցարտը մշակել էր Հենդելի «Ագիս և Գալատեա», «Մեսիա», «Ներփող սրբուհի Սիցիլիային», «Ալեքսանդրի տոնախմբությունը» և այլ գործեր։ Նույն նպատակների համար Մոցարտը փոխադրել էր և Սեբաստիան Բախի ֆուգաները։ Մոցարտի խնդիրն էր ցույց տալ Բախի հանճարեղ պոլիֆոնիկ վարպետությունը։ Ուստի Բախի լավ տեմպերացված կլավիրի ֆուգաներից մի քանիսը նա փոխադրել է լարային քարյակի համար։ Ձայների նման դերաբաշխումը 4 տարբեր կատարողի միջև անհատականացնում է յուրաքանչյուր ձայնի խոսքը, առավել շոշափելի կերպով գծագրում ձայների հարաբերակցությունը։ Ըստ երաժշտագետ Ալֆրեդ Էյնշտեյնի, կվարտետի համար Մոցարտը փոխադրել է Բախի 5, նույնիսկ 6 ֆուգաները։ Բացի այդ, Մոցարտը փոխադրել է ևս 6 ֆուգա ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Հետևելով Բախին, Մոցարտը յուրաքանչյուր ֆուգային կծել է մի հանդարտ մաս, որը պրելյուդի դեր է խաղում և ֆուգայի հետ կազմում ցիկլ։ Այսպիսով 6 նման զույգերից կոմպոզիտորը ստեղծել է 1 ամբողջական շարք, որը մենք կանվանեինք Մոցարտի Բախյանն։ Ահա այդ շարքը։ Առաջին՝ Ադաջո ռե մինոր և ֆուգա թիվ 8 լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Ընդ որում ֆուգայի մի բեմոլ մինոր տոնայնությունը Մոցարտը փոխադրել է ռե մինորին, հարմարեցնելով Ադաջոին։ Երկրորդ՝ Ադաջո սոլ մինոր և ֆուգա թիվ 14 սոլ մինոր լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Երրորդ՝ Ադաջո ֆա մաժոր և ֆուգա ֆա դիեզ մինոր թիվ 13 կլավիրի երկրորդ հատորից փոխադրված ֆա մաժոր։ Չորրորդ՝ Adagio Fa Major, որը Մոցարտը վերցրել է Բախի երգեհոնային 3-րդ սոնատից եւ կցել Բախի ֆուգայի արվեստի թիվ 8 ռե մինոր ֆուգային. 5-րդ Largo Mi bemol major եւ ֆուգա Do minor. Թե Largo-ն թե ֆուգան Մոցարտը վերցրել է Բախի երգեհոնային 2-րդ սոնատից. 6-րդ Adagio Fa Minor եւ ֆուգա Fa Minor. Այս ֆուգան պատկանում է Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի գրչին։ Այսպիսով այս շարքից Մոցարտին են վերագրվում առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ վեցերորդ ադաջոները։ Վերագրում են, քանզի մինչեւ այժմ չեն լուծված տարաձայնությունները ադաջոների հեղինակի վերաբերյալ։ Բախի ֆուգաները լարայինների համար փոխադրել են շատերը, մանավանդ 19-րդ դարում, այդ թվում նաև Բեթհովենը։ Նման ֆուգաների միստվար քանակ գտնվում էր Ֆրանց երկրորդի հավաքածուում։ Մոցարտի հեղինակության խնդիրը մանրամասն վերլուծել է Կոնստանտին Սակվան։ Պարզվում է, որ տարաձայնությունների պատճառն այն է, որ մինչ օրս չի հայտնաբերված հիշյալ շարքի Մոցարտի ձեռագիրը։ Մոցարտի հեղինակության մասին առաջինը ենթադրություն է արել Վիլհելմ Ռուստը, ով Բախի մահից 130 տարի հետո ժառանգել էր Լայպցիգի Սուրբ Թոմաս եկեղեցու երաժշտապետի նույն պաշտոնը։ Մոցարտի հեղինակության դեմ է երաժշտագետ Ռոբերտ Այդները, ով բոլոր ադաջոների հեղինակ է համարում Յոզեֆ Հայդնին։ Մարիուս Ֆլոթոյսը ենթադրում է, որ առաջին ադաջոյի հեղինակը Յոզեֆ Հայդնն է, իսկ 6-րդ ֆուգայի նախաբանը Ֆա մինոր ադաջոն այնքան է հիացրել Ֆլոթոյսին, որ նա այն արժանի է համարում թե Հայդնին, թե Մոցարտին, մնացած ադաջոները զիջում են սրան։ Ռուս երաժշտագետներ Տամարա Լիվանովան, Վլադիմիր Պրոտոպովը, ինչպես նաև դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկին համոզված են, որ բոլոր ադաջոների հեղինակը Մոցարտն է։ Շեքսպիրի բարերով ասած, «Վարդին ինչպես էլ անվանես, այն իր բուրմունքը չի փոխի»։ Այդպես էլ ադաջոների և ֆուգաների այս փունջը ունի իր անկրկնելի բույրը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոմպոզիցիան, Յոհան Սեբաստիան Բախի, Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի եւ իր սեփական ստեղծագործություններից, կատարեց Գրյումյո Տրիոն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միշել դե Բետյուն, Ռոբերտ դե Վիզե, Անտուան Ֆորկերե, Ժան-Պատիստ Լյուլի, Մարեն Մարե, ստեղծագործություններ ֆրանսիական թիորբաների համար, կատարում է Խոսե Միգել Մորենոն։

Հնչեցին Միշել Դբեթյունի, Ռոբերտ Վիզեի, Անտուան Ֆորկերեի, Ժան Բաթիստ Լյուլիի, Մարեն Մարեի ստեղծագործությունները ֆրանսիական թիորբաների համար, կատարեց Խոսե Միգել Մորենոն։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է, տաղավարում են Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը և Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրնեցեք դերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Դերեր, խնդրում եմ ներկայացնեք ինքնություն և արժեքներ նախագծի ստեղծման անհրաժեշտությունը և թե հայաստանյան իրականության մեջ այս վերջին շրջանի հատկապես որ իրադարձությունները դրդապատճառ դարձան, որպեսզի գաք այս գաղափարին այս հաղորդաշարն իրականացնելու։
2: Ընդհանրապես պետք է ասել, որ ինքնության և արժեքների, քո սրբությունների խնդիրը միշտ էլ ուզել է մարդուն, այսինքն բոլոր ժամանակների համար ինքը շատ ակտուալ է, ով ենք մենք և ինչի վրա է մեր կյանքը կառուցված, ինչ հիմքի վրա է այն դրված։ Սրանք մեծ հարցեր են, ֆունդամենտալ հարցեր են և կարծում եմ, որ բոլոր մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար փնտրում են այս հարցերի պատասխանները և նաև այս հարցերի պատասխանները շատ կարևոր են հավաքական ինքնության տեսանկյունից, ազգային ինքնության տեսանկյունից և այլն։ Բայց նաև պետք է ասել, որ ժամանակակից աշխարհում շատ սրված է իրավիճակը և կան ուղղակի սպառնալիքներ ուղված մարդկային ինքնության, դարերով ձևավորված բարոյական արժեհամակարգի դեմ։ Շատերը այս դարաշրջանը անվանում են արժեքային ջրհեղեղ, իրավացիորեն, որտեվ իսկապես ջրհեղեղի պայմաններում ենք մենք գործում և տարբեր պատճառներով է այդ ջրհեղեղը ձևավորվել և ըստ էության արդեն դարձել է անկառավարելի։ Մյուս կողմից այս ժամանակաշրջանը նաև ինքնության խորագույն ճգնաժամի ժամանակաշրջան է և փորձում են ինչ-որ առումով մարդկությանը կամ նոր ինքնության ձևաչափեր պարտադրել կամ ընդհանրապես խլել նրանցից այն, ինչը դարերով համարվել է որպես սրբություն, որպես կարևորագույն ավանդություն մարդկանց համար, իմաստություն և այլն և այլն։ Պատահական չի, որ ժամանակաշրջանը այս նաև կոչվում է հետ ճշմարտության ժամանակաշրջան։ Այսինքն մի պահ կար, որ բնորոշվեց post virtue, այսինքն հետ առաքինության ժամանակաշրջան, երբ սկսեցին, այսպես ասած, լայնորեն շրջանառության մեջ դրվել, որ արդեն այդ առաքինության գաղափարը, բարոյական կատարելության գաղափարը հնամաշ է, պիտի անեսեն ինչ որ ուզում ես, դու ես որոշում, ինչն է բարոյական և ինչը բարոյական չէ, և դա հանգեցեց շատ խորը ճգնաժամի։ Հիմա արդեն եկել է մի շատ մանիպուլատիվ ժամանակաշրջան, ահռելի ճնշում է գործադրվում մարդկային գիտակցության վրա և դրա հիմնական, այսպես ասած, թիրախը ճշմարտության զգացողությունը մարդուց խլելն է, որ այս կարևոր չի ընդհանրապես ճշմարտությունը և ոչ մի հեղինակություն գոյություն չունի այդ ճշմարտության սահմանման հարցում։ Դու ես որոշելու ընդհանրապես ճշմարտությունը ինչ է, կամ ինչ-որ մի խումբ մարդիկ են որոշելու, ասելու են, այս ճշմարտությունը ինչ է, հետո իրենց այսպես ձևակերպած ճշմարտությունը պարտադրելու են ուրիշներին և այլն և այլն։ Եթե մարդը պիտի որոշի ինչ է ճշմարտությունը, ինչ է իմաստությունը, ինչ է արժեքը, ինչ է սրբությունը և չկան ընդհանրապես հեղինակություններ, և մի կողմ պիտի դնի դարերով կուտակված մարդկային ճանաչողությունը, փիլիսոփայությունը, արժեհամակարգը և այլն, ես մոտարապես պատկերացնում եմ այդ մարդը որտեղ կհայտնվի վերջում, դա տանելու է լիովին հոգեկան խանգարման։ Բացի դրանից նաև հիմա այլ մարտահրավերներ են ի հայտ եկել կապված արհեստական բանականության զարգացումների հետ։ Շատ բաներ արհեստական բանականությունը ակնհայտ է, կարող է ավելի լավ անել, քան մարդը։ Եվ վերջո ինչ է սպասվում մարդուն, արդյոք մարդը դառնալու է մի դեֆեկտավորված կոմպյուտեր, համարվելու է, որ կոմպյուտերները ավելի լավ են անում և կարող ենք իրենց այնպես ծրագրավորել, որ իրենք որևէ բարոյական շեղում էլ չտան մեր ընդունված նորմերին համաձայն, հետևաբար հարց է առաջանում, իսկ ինչի է պետք մարդը, միգուցե պետք է ազատվել այդ մարդուց, դապես ինչի համար պահենք մարդկանց։ Այսպիսի նաև մարտահրավերներ են առաջանում, հիմա շատ լայնորեն արդեն շրջանառության մեջ է դրված ChatGPT-ն, որը դեռևս անպատրաստ վիճակում շատ ընկերություններ ունեին, համանման տեխնոլոգիաներ, Google-ը և այլ ընկերություններ, բայց այսպես անպատրաստ, առանց հաշվի առնելով բարոյական և մնացած այլ խնդիրները, մորալ խնդիրները, էթիկական խնդիրները կապված լինել դրանց հետ, այդ բանը հիմա նետել են բաց դաշտ, այդ նույն բանն է, որ երեխաներին փոքրիկ ատոմային ռումբի պես ինչ-որ խաղալիքներ տաս եւ ասես խաղացեք, որի մեջ կան բազմաթիվ վտանգներ եւ այդ վտանգները դու ամենևին էլ չես հաշվարկել, ավելին լայն հանրային դիսկուրս չի եղել սրա շուրջ։ Սա մասնագիտական խնդիր չի, որ ինչ-որ մասնագետներն ինչ-որ բան որոշ են, խոսքը վստահության գնում է մարդկության ապագայի մասին եւ ամենակարևոր խնդիրների մասին, ինչը լինելու մեզ, այդ ով ենք դառնալու մենք, արդյոք մենք ուզում ենք այդպեսին դառնանք կամ այդպեսի կյանքի մասնակիցներ լինել։ Ահա այս բոլոր զարգացումները միանգամայն ակներև են դարձնում, որ այսօր ինքնության եւ արժեքների քննարկումը Հայաստանում եւ ամենուր աշխարհում հրատապ հարց է, հրատապ հարց է։ Եվ պատահական չի, որ այսօր ամենաակտիվ քննարկման թեմաներից մեկն է աշխարհում։ Բացի այդ, մենք հայերս ունենք մեր խնդիրները կապված մեր վերջին զարգացումների հետ, պատերազմի, պարտության, դրա անկալումների հետ եւ այդ ով ենք մենքը շատ սուր հարց է դարձել, ինչպես պիտի ձևակերպենք եւ ոչ միայն ով ենք, մենք ինչպիսին ենք մենք ուզում լինել նաև, պետք է դա էլ մենք ձևակերպենք։ Բացի դրանից մենք այս 30 տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք չենք արել մեր ինքնուրույն մշակույթի վերաձևակերպման առումով, լուրջ աշխատանք չենք արել, մինչդեռ անկախ պետականությունը ենթադրում էր հենց այդ գործի առաջնահերթությունը, բայց մենք դրանով չենք զբաղվել, ենթադրելով, որ որոշակի ավտոմատիզմով դա ինչ-որ միտեղ դրած է, երբ ուզենք կվերցնենք, բայց դա այդպես չի, դա հարատև աշխատանք եւ սինթեզ է։ Բացի դրանից, նույնիսկ ավելի երկարատև ժամանակաշրջան, սկսած Օսմանյան տիրապետությունից, վերջացած Սովետ Միությամբ եւ այլն, մենք ըստ էության տարբեր մշակույթների մեջ ենք ապրել, տարբեր մշակույթներով ենք մեր հարաբերություններն իրար հետ ճշտել եւ կարգավորել, պահպանել ենք հոգեվոր ազգային ենթամշակութային պարեր կամ ինչ-որ փոքրիկ համակարգեր, բայց ոչ ամբողջական։ Հետևաբար մենք նաև վնասված ենք այդ տեսանկյունից, որ մենք այլ համակարգեր ենք օգտագործել եւ ինչ որ առումով չենք անդրադարձել, որ անկախության համար անհրաժեշտ է քո առանցին համակարգը ունենաս, ձևակերպես այդ համակարգը եւ ավելին, դա քո անկախության հիմքն ու երաշխիքն է։ Ահա այս խնդիրները միանգամայն հստակ են դարձնում այս ամենը, որ մենք հայերս լրջագույն քննարկումների կարիք ունենք։
1: Հաղորդման խորագիրն արդեն իսկ բավական խոսուն է, բայց կարծում եմ հարկ է, որպեսզի սահմանենք ընդգրկումը, թեմատիկ բովանդակությունը, բնականաբար մեր քննարկումը պետք է սկսենք ինչ-որ հիմնարար արժեքների սահմանումից։
2: Անշուշտ ինքնության եւ արժեքների թեման շատ լայն է։ Արժեքաբանություն հասկացողությունը, աքսիոլոգիա հասկացողությունը ինքը շատ լայն եւ ընդգրկում է, բայց մենք հավանաբար կարիք ունենք որոշակի հիմքային հասկացողություններ հստակեցնելու եւ այնուհետեւ արդեն քննարկումներ ծավալելու, որպեսզի մենք հասկանանք, այ եթե մենք այսօր փորձենք սահմանել արժեքները, փորձենք վերելուծել մեր պատմությունը, փորձենք հասկանալ, թե դեպի ուր ենք մենք գնում, ինչ առաքելություն մենք ունենք, ո՞րն է, որ մեզ կարող է իսկապես բացել եւ դարձնել հզոր եւ զարգացող ազգ, որոնք են այդ արժեքները, այդ տեսանկյունից դուրս բերեինք որոշակի արժեքներ, քննարկեինք դրանք, տնեինք լայն քննարկման այդ արժեքները, դա շատ կարևոր է, որ լինի քննարկում դրա շուրջ, մարդիկ պետք է միասնաբար քննարկեն եւ մտածեն, եւ այնուհետեւ միգուցե մի օր էլ ազգային համաձայնության գայինք դրա շուրջ, մենք չենք արել այս աշխատանքը, բայց սա շատ անհրաժեշտ աշխատանք է։ Ոչ միայն չենք արել, մենք նույնիսկ մոռացել ենք, թե ինչպես պետք է դրա մասին մտածել։ Մտածողությունը այդ ուղղությամբ չի աշխատում, որտեղ մարդկանց հարցնել իրենց արժեքների մասին, շատ զգացմունքային բաներ են ասում, պաթետիկ բաներ, բայց տակամտածողություն չկա դրած։ Ես որպես նպատակ այս քննարկումների գտնեի հետևյալը, որ սա ոչ թե ինչ-որ մի բան է, որ մենք գիտենք ու ուզում ենք մարդկանց պարտադրել, ոչ, մենք փնտրում ենք, մենք ուզում ենք մտածողություն ձևավորել, քննարկման հարթակ ձևավորել, իրար հետ խոսել, զրուցել, մտածել, փնտրել, որտեղ միայն այդ դեպքում է, որ մենք կարող ենք գտնել, ով չի փնտրում, չի գտնում, ով չի մտածում, չի գնում դեպի ճանաչողություն, ինքը ճշմարտությանը չի հասնում, որ մենք այստեղ ճիկու ջանք է պետք։ կուզենայի, որ սա լիներ լայն քննարկման առարկա, որպեսզի մենք դա դուրս բերենք։ Բացի դրանից, երբ որ մենք ասում ենք ինքնություն, ինքնություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, այդ ինչ առանցք է, ով ենք մենք կամ ով եմ եսը, ինչ հասկացողություն է, ինքը հարաբերական է, ոնց ուզեմ կարող եմ փոխել, թե իր մեջ կա մնայունը, ամփոփողը, հավիտենականը, սա զուտ ժամանակավոր իրողություններով պայմանավորված մի բան է, թե դեպի հավիտենականություն գնացող ինչ-որ մի բան է։ Համաձայն աստվածաշնչյան պատկերացումների, մարդը աստծո պատկերն ու նմանությունը, իսկ ինչ է նշանակում այդ պատկերը և նմանությունը, և արդեն ազգեր է տեսանկյունից ինչ են կրում, ինչ պատկեր և նմանություն են իրենց մեջ կրում, արդյոք դա փոփոխման ենթակա է, ես կարող եմ որոշել, թե իմ ինքնությունը որն է, այսօր վաղը որոշեմ, որ ես մեկ այլ ինքնություն ունեմ, թե դրա մեջ կա մնայունը, նաեւ ես կարող եմ իմ գենետիկ համակարգը փոխել, կենսաբանական համակարգը, չեմ կարող, դա ունիկալ կոդ է, որ ես ունեմ, կան այդպիսի ունիկալ հոգևոր կոդեր, թե գոյություն չունեն։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ ինքնության կոնտեքստի մեջ փոփոխություններ հնարավոր չեն, հնարավոր են, հնարավոր են ինքնության նոր ձևերի նույնիսկ առաջացում, ըստ էության ցանկացած մարդկային խումբ որոշակի արժեքներով միավորվում է, նույնիսկ որոշակի ասենք աշխատանքային միավոր է ստեղծում կամ դպրոց է ստեղծում կամ ինչ-որ մի շարժում է ստեղծում, ինքը ասոցացվում է դրա հետ և դա դառնում է իր ինքնության ինչ-որ չափումներից մեկը։ Մենք կարող ենք նոր ինքնության ինչ-որ չափումների մեջ մտնել, բայց դա ունի առանցք, թե չունի, և սա շատ կարևոր քննարկման թեմա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջիկա քննարկումները նվիրված են լինելու այս հարցերին, և ես կարող եմ ասել, որ եթե մենք այստեղ դուրս բերենք որոշակի արժեքներ, որոնց վրա որ մենք համաձայնվենք հիմնել մեր ազգային կյանքը, դա կլինի մեծագույն ձեռքբերում, եթե հստակություն մտցնենք այն հարցում, թե ով ենք մենք, և ինչ առաքելություն ենք իրականացնում և ինչ տեսլական ունենք, սա չափազանց մեծ խնդիր կլուծի մեր ազգի համար։ Եվ իհարկե նաև չմոռանանք մարդուն, որ այստեղ էս ամեն ինչի մեջ միայն մենք չենք, մարդը շատ կարևոր է, այ մարդ հետ ամեն ինչի մեջ, որ չո հասնելու է երջանկության, թե ոչ, գտնելու է ճշմարտությունը, թե ոչ, որտև այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք դրան պիտի հասնենք, դա պիտի իջեցնենք մարդու մակարդակի, մարդուն տանք ինքն իրեն ճանաչելու, ինքն իրեն վերլուծելու, ինքն իրեն հասկանալու որոշակի գործիքներ, մտածողություն փոխանցենք մարդուն, որպեսզի մարդը կարողանա վերլուծի և հասկանա, թե ինչն է իր համար կարևորը և ինչու է ինքը դա կարևորում։
1: Ես ձեր խոսքերից հետևյալ մտքերը կարտացեի, ստացվում է փաստորեն, որ մարդու ինքնությունը սահմանվում է հենց արժեքների միջոցով, մարդն իբրև անհատ, մարդն իբրև երկրի քաղաքացի, իբրև աշխարհի քաղաքացի, այդ բոլոր ինքնութենական հարցերը սահմանվում են հենց մարդու դավանած ու նրա կրած արժեքներով։ Եվ բնական է, որ այս հաղորդման շրջանակներում մենք խոսելու ենք և համամարդկային և ազգային արժեքների մասին, բայց փաստ է, որ ազգերը ունեն մի փոքր այլ ճանապարհ, քան ընդհանուր համամարդկային ճանապարհը, ունեն այլ ազգային խնդիրներ, նպատակներ, երազանքներ։ Խնդրում եմ, խոսեք դեր հայր մեր հայ ազգային ինքնության առանձնահատկությունների մասին, որովհետև մեր պատմությունը, մեր ազգի անցած ուղին արդեն որոշակի յուրահատկություն է մեր շնորհում, և բնական է, որ դրանք էլ մեր ինքնության ու արժեքների վրա իրենց հետքերը թողել են։
2: Համամարդկային այդ կոնտեքստից չկտրվելը շատ կարևոր է, քեզ մեծ պատկերի մեջ տեսնելը։ Մենք ի վերջո մի մասն ենք ամբողջական պատկերի, և հավանաբար ինչ-որ դերակատարություն է տեղ ունենք, բայց մեր դերակատարությունը կարող ենք միմիայն հասկանալ, եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք մաս ենք և կոչված ենք միգուցե բոլորի համար մի յուրահատուկ ծառայության կամ առաքելության, փորձենք դա հասկանալ, թերևս պատմական օրինաչափություններին նայելով, թե ինչերի միջով է անցել մեր ժողովուրդը, մենք չպիտի գոյություն ունենայինք։ Տրամաբանությունը դա է ասում, որ անհավանական է այս ժողովրդի գոյությունը, այսպիսի սարսափելի ցնցումների միջով անցնելով ինչպես ենք մենք կարողացել մնալ, հասնել այս դարաշրջան։ Երևի չնպատակ կամ այս հետ կապված, եթե մենք չենք ուզում աստվածացնել պատահականության այդ երևույթը, որ պատահականությունը կարող է ամեն ինչ անել, ուրեմն ինչ որ իմաստ կա դրա մեջ, մենք ունենք հավանաբար մեր առաքելությունը։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք արժեքների մասին, պետք է հիշել, որ այդ արժեքները համամարտկային է,

0: Մենք այդ մարդուն նկարագրում ենք որոշակի արժեքներով եւ պահարակում ենք որոշակի չարժեքներ։ Հա, օրինակ, ասենք պահարակում ենք եսապաշտությունը եւ գովաբանում ենք նվիրում։ Համամարտկային են այդ ամենը։ Բայց պետք է ասել, որ արժեքների այն համախումբը, որի վրա հատկապես շեշտադրում է կատարում որևէ ազգ, այ դա ունիկալ է։ Ամեն մեկը ընտրում է եւ իր միջով անցկացնում է եւ նոր իմաստ է հաղորդում այդ արժեքներին։ Եվ ամեն մի ազգի ճանապարհը այդ տեսակետից եզակի է՝ իրադարձություններով, տարապանքով, ինչ գին է ինքը դրա համար վճարում։ Որտեղ կարող է մի բան քեզ համար դու համարես, որ արժեք է, բայց առանձնապես դու դրա համար չես վճարել։ Եթե մի բանի համար չես վճարել, դա շատ արժեքավոր չի քեզ համար, ազգեր կան, որ ինչ որ բաների համար շատ թանկին են վճարել։ Հետևաբար այդ արժեքը շատ ընդգծված է իրենց ազգային կյանքում։ Այ դրանք գտնելը եւ այդ տեսանկյունից հասկանալը, թե որ ազգը ինչ է ներկայացնում, հա, իր արժեքներով, չափազանց կարեւոր է։ Գալով մեր հայկական իրականությանը, պետք է ասել, որ իհարկե մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին նախ որոշակի պատկերացումներ եւ դրանք շատ հետաքրքիր պատմություններ են, ոմանք դա անվանում են առասպել, մտածելով որ առասպելը թերի պատմություն է, բայց իրականության մեջ առասպելը ավելին է, քան փաստագրությունը, որտեվ առասպելը քեզ հոգի է տալիս, թևեր է տալիս, քեզ վերափոխման հնարավորություն է տալիս, փաստերը հետո գալիս են սպասարկելու առասպելներին։ Առասպելը շատ խորը բան է, այդտեղ քո հավաքական հավատքն է արտացոլված, քո վերափոխման ուժը։ Մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին որոշակի պատկերացումների շնորհիվ Մովսես Խորենացու պատմության։ Պատահական չէ, որ նրան մենք պատմահայր ենք անվանում, որովհետև նա մեր ծագումնաբանությունը տարել հասցրել է մինչև աստվածային տիրույթ, ինչպես օրինակ հրեաները գիտեն իրենց ծագումնաբանության մասին։ Ուրեմն մեր ձևավորումը որպես ազգ, հայկի պատմությունը, հայ ազգի հիմնադրումը, այդտեղ շատ խորը բաներ կան ուսումնասիրելիք, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ոնց ենք սկսել որպես ազգ գործել, ինչն ենք կարևորել եւ այդ ամեն ինչից ինչ արժեքների համախումբ է բխում։ Անշուշտ քրիստոնեությունը որպես առաջինը ընդունած ժողովուրդ, դա նույնպես խորը ուսումնասիրելու կարիք ունենք, ինչ էր նշանակում, որ մենք առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը, նախ ինչու ենք առաջինը ընդունել, եւ հետո եթե ընդունել ենք, դրանից ինչ է բխում։ Ոչ թե պարզապես մեծ-մեծ խոսենք, որ առաջինը քրիստոնեությունն ենք ընդունել, այլ ինչ է դրանից բխում, որ մենք ինչպիսին պետք է լինենք։ Իհարկե, եթե մեր ինքնության տեսանկյունից դիտենք, ապա սրբոց թարգմանչած շարժումը, այն ինչ որ սկսեց 5-րդ դարում եւ այնուհետեւ շարունակվեց նույնիսկ իր հոգեվոր ժառանգականության առումով մինչեւ մեր օրերը եւ պահպանեց մեզ որպես ազգ, որպես ինքնուրույն միավոր, որպես ինքնուրույն մշակույթի հոգեվոր արժեհամակարգի կրիչ եւ ի վերջո մեր գոյատևումը որպես ազգ մեծապես կախված է այս երևույթի հետ, այս սրբոց թարգմանչած գաղափարի տեսլականի ու փիլիսոփայության հետ, ապա սա ունիկալ երևույթ է, ինչպես են հայերը կարողացել ստեղծել բաշխված առաջնորդության, այսպես shared leadership-ի մի ձև, որը հիմա ամենակենսական ձևերից մեկն է աշխարհում, կարողացել են դրա տակ դնել հզոր կրթական համակարգ եւ հոգեվոր արժեհամակարգ, ան երևակայելի գեղեցկության մշակույթ եւ արվեստի գործեր են ստեղծել, եւ դա մեզ պահպանել է որպես ժողովուրդ հակառակ նրա, որ մեր մակրո ազգային, այսպես ասած, կյանքում տեղի են ունեցել ամենասարսափելի երևույթներ։ Մենք շատ երկար ժամանակ ֆիզիկական ոչնչացման այդ սպառնալիքի տակ ենք եղել, այսինքն կարելի է վերլուծել նարեկացու Մատիանը, ինչի այս ժողովրդից ծնվել, օրինակ երկնքի հետ երկխոսության անամեծ ստեղծագործությունը եւ այլն։ Սրանք ուսումնասիրելու կարիք ունեն, բայց ուսումնասիրել ոչ թե պարզապես ուղակի այսպես հուզվելու, ներշնչվելու համար, այլ որպեսզի մենք այդտեղից դուրս բերենք այն, ինչի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր կյանքը, հասկանալով թե ինչն է մեզ համար թանկը եւ ինչն է մեր վրա ամենաներգործականը։
1: Երբ խոսում ենք ազգային արժեքների սերմանման ուսուցման մասին, հասկանում

0: ենք, որ դա ընդհանրական միասնական անցնելիք ուղի է, քանի որ մենք ոչ միայն օգնում ենք մարտահարացի անհատի կերտմանը ու հարստացմանը, այլ նաև ձևավորում ենք ազգային քաղաքականություն, ազգային գաղափարախոսություն։ Եվ այստեղ բնականաբար անխուսափելիորեն մենք բախվում ենք ազգային շահի գաղափարին։ Թե ինչ է ընդհանրապես ազգային շահը, դրա գիտակցումը, դրա ձևակերպումը, որտեվ այն արժեքները, որոնք մենք մատուցում ենք մեր հասարակությանը, ձևավորում են հանրային կարծիք, ձևավորում են ազգային գաղափարախոսություն, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գաղափարախոսությունը ճիշտ առողջ հիմքերի վրա դրված լինի, որտեղ մենք վկայ ենք այդ իրողության, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում կային կեղծ գաղափարախոսություններ հրապարակում, որոնք կործանարար հետևանքներ ունեցան մեր հասարակության համար։
1: Անշուշտ գաղափարախոսությունները կարևոր են, հատկապես եթե այդ գաղափարախոսությունները կեղծ չեն և իրենց մեջ էլ ունեն ներշնչանքի որոշակի ուժ, համախմբում են մարդկանց ճիշտ իդեալների շուրջ։ Ոչ գաղափարախոսությունը նրա համար է, որպեսզի մենք միավորվենք և ոչ թե բաժանվենք, նոր բաժանարար գծեր ստեղծենք, ուրեմն այդ գաղափարախոսությունը պիտի լինի հնարավորինս ընդգրկուն և ունիվերսալ, այն պետք է լինի ճիշտ և բարոյական, այն պետք է ունենա խիստ որոշակի տեսլական, իրագործելի տեսլական։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ գոյություն ունի ազգային ներուժ և գոյություն ունի իրագործելության հնարավորություն։ Բայց գալով ազգային շահին, կարևոր հասկացողություն է, որովհետև ինչն է մեզ ուժեղ դարձնում միասին, ինչն է շահեկան դարձնում քո ազգային պատկանելիությունը, որովհետև եթե ես պատկանում եմ ինչ-որ հանրության, դա ինձ պետք է ուժ տա, դա պետք է շահեկան լինի։ Ես չեմ ուզում շատ օկտապաշտական բանի վերածեմ քո ազգային պատկանելությունը, բայց դա չպիտի լինի խեղճ ու գրակություն և թշվառություն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ հայ լինելը, եթե մենք ուզում ենք, որ դա կենսունակ լինենք, պետք է լինի ուժեղ հասկացողություն, շահեկան հասկացողություն պետք է լինի և հստակ հասկացողություն։ Նրանք ինչ է նշանակում հայ լինելը։ Բավական չի մարդուն ասես, որ հայ լինելը նշանակում է այսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ արժեքների և այլն և այլ։ Շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա, որ ինքը պետք է ինչ-որ մի գործ անի հանուն այդ հանրության, բացի ինքն իր համար աշխատելուց, նաև հանրության համար գործ պետք է անի։ Գոյություն ունի ազգային շահի կամ հավաքական շահի հասկացողություն, հավաքական բարիքի հասկացողություն։ Դու պարտավոր ես հավաքական բարիքի մեջ ներդրում կատարել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, և դա շահեկան է քեզ համար, դու շահելու ես, ավելի ես շահելու, քան միայն քո անձի մասին մտածելուց, և սա ուղղակի ակսիոմա է, ինչքան դու սերմանում ես հանրության շահի համար, այնքան էլ ավելի լավանում են քո, այսպես ասած, գործերը, որտև համակարգն է փոխվում, միջավայրն է փոխվում, և այդ փոխված միջավայրում դու ավելի լավ կարող ես աշխատել, ստեղծագործել և այլն և այլն։ Տեսեք, անգլերենում այդ common good հասկացողությունը շատ կարևոր հասկացողություն է, բայց մեր հայերիս մոտ նույնիսկ մի քիչ տարնակ հնչողությունն է, հանրային բարիք, ինչ ենք հասկանում այդ հանրային բարիք ասելով, կամ հանրային շահ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Ինչ է տարօրինակ, որտեվ երբեք մենք չենք փորձել սա ձևակերպել։ Պարզ ու հստակ մարդը հասկանա, որ ինքը եթե կատարում է այսինչ, այսինչ, այսինչ քայլերը, ինքը ծառայում է հայ ժողովրդի ազգային շահին։ Հետևաբար մենք մի քիչ կարող ենք նաև դրանով պարզեցնել ազգային պատկանելիությունը, այսինքն չսահմանենք այնպես, որ ինքը անհասանելի լինի շատերի համար։ Մարդ կա, ասենք, ծնվել է դրսում, հոգով իրեն հայ է զգում, բայց լեզուն չունի, չգիտի հայերեն, չենք ասելու այդ մարդուն, որ դու հայ չես, բայց մյուս կողմից էլ այդ հայ լինելը ինքը ինչ-որ ձևով պետք է կենսագործի, իրականացնի։ Երբ հստակ ձևակերպված է այդ ազգային շահը և մարդը կարող է ծառայել այդ ազգային շահին որոշակի գործողություններ կատարելով, դա շատ դյուրացնում է այդ գործը։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք ինքնության տեսանկյունից փորձենք սահմանել, կարող ենք ասել, որ ազգային շահը շատ կարևոր հասկացողություն է, և հայ է նա, ով ծառայում է հայ ազգի շահին։ Կարող են լինել շատ հայեր, որոնք չեն ծառայում այդ շահին, իրենք այլ շահերի են ծառայում, հետևաբար այդ մարդու ազգային պատկանելությունը ինչով է արտացոլված, ինչով, ոչ արժե համակարգն է տեղում, ոչ էլ իր ոնց որ ասած ազգային շահի ծառայելու որևէ հանգամանք կա։ Ուղղակի ինքը իր գենետիկայով կամ զուտ իրադարձությունների բերումով հայ է։ Հայ լինելու մեջ պետք է որոշակի բովանդակություն մտցնենք։ Եվ ես կարծում եմ, սա ճիշտ քայլ է, սա ոչ միայն հայերին է վերաբերվում, սա վերաբերում է բոլոր ժողովուրդներին, բոլոր ժողովուրդները պիտի ունենան արժե համակարգ, պիտի ունենան առաքելություն, պիտի ունենան հանրային բարիքի գիտակցություն, պիտի ունենան տեսլական և այդ տեսլականին հասնելու իրագործելի ճանապարհային քարտեզ։
0: Տեսլականի մասին խոսելով դերեր, մենք հաճախ վկա ենք լինում դեպքերի, երբ ինքնության, ազգային արժեքների մասին խոսող մարդիկ զրույցը տանում են հասարակության կամ գործող ինստիտուտների քննադատմանը, փնովմանը, դա կառուցողական ճանապարհ չէ, կարծում եմ, եւ ներկան իրականում փոփոխելը շատ դժվար է։ Փոփոխություն մտցնելը, նոր արժեքների սերմանումը, դա ապագայի տեսլական է պահանջում եւ ինչ որ պերսպեկտիվ զարգացում։ Եվ կարծում եմ, քանի որ դուք երկար տարիներ արդեն իրականացնում եք կրթական գործունեություն, վերջիվերջո այս ինքնության ու նոր արժեքների սերմանումը դուք կարծում եմ դիտարկում եք որպես կրթական ծրագիր, որում հաջողելու ենք միայն նոր սերունդը նոր արժեքներով կրթելու ճանապարհով։
1: Բնականաբար խորքային փոփոխությունները հնարավոր են միայն կրթության միջոցով, եւ դա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Մենք անմիջապես չենք կարող փոխել մարդկանց գիտակցությունը։ Իհարկե շատ բան կարելի է փոխել, սա պարզապես առաջնորդության հարց է, եթե լինի լավ առաջնորդություն, գիտակից առաջնորդություն, որը հասկանում է այս խնդիրները, ինքը կարող է մարդկանց մեջ փոխել վերաբերմունք։ Մարդիկ միգուցե ամբողջովին չդառնան այդպիսին, բայց իրենց վերաբերմունքը փոխեն այդ ամենի նկատմամբ, հասկանան գոնե, որ դա կարևոր է։ Միգուցե իրենք չեն կարող դա մինչև վերջ իրականացնել իրենց կյանքում, որտեվ տարբեր սովորույթներ կան, ի վերջո հոգսեր կան, հազար ու մի բաներ կան, որոնց տակ հայտնվել է մարդը չի կարող լիովին ոնց որ դա իրականացնել իր կյանքում, բայց կարևոր են այնքան, որ ուզենան, որ իրենց երեխաները այդպես կրթվեն, ճիշտ արժե համակարգով ձևավորվեն, կարողանան լինել կրիչները այդ ամենի ինչի։ Ճիշտ առաջնորդությունը և այդ արժեքների քարոշչությունը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա և նրանց վերաբերմունքը փոխել։ Եվ այնուհետև իհարկե մարդկանց պետք է տալ լավ կրթության հնարավորություն։ Լավ կրթության բոլոր առումներով, լավ կրթություն նշանակում է ամուր արժեքներ, բարոյականություն է նշանակում, որովհետև ամրություն չունեցող մարդը այս աշխարհում ոչ մի շանս չունի, ոչ միայն որպես հայ, որպես մարդ շանս չունի։ Այսօր դուք ցանկացած տեղ գնացեք աշխարհում, որևէ լուրջ տեղ, և փորձեք գործի անցնել մի քանի բանի վրա, հստակ նայում են նախ և առաջ ձեր արժեքային համակարգի վրա, որտեղ այդ ընկերությունները չարչարվել են տարիներով, որպեսզի ձևակերպեն իրենց արժեքային համակարգը։ Կարելի ասել, որ բոլոր հաջողված ընկերությունները հասել են այդ ամենին նախ և առաջ նրա պատճառով, որ իրենք ունեցել են հստակ արժե համակարգ։ Կարելի է ուսումնասիրել և տեսնել դա, դրա մասին ահագին գրականություն կա գրված։ Այսինքն նայում են, ով ես դու որպես մարդ, ինչ գիտես, ինչ արժեքների կրիչ ես։ Այսինքն այսօր, եթե մենք նայում ենք գիտական ուսումնասիրությունների վրա, թե որոնք են լինելու որոշիչ գործոնները ապագայի կրթության, բոլորը միաբերան խոսում են նրա մասին, որ կենտրոնում արժեքներն են։ Եվ մենք անշուշտ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դրա վրա։ Այսինքն այդ արժեքների փոխանցումը մարդու բարոյական նկարագրիչ երտումը շատ կարևոր է։ Մյուս կողմից կրթությունը պետք է լինի որակյալ։ Այսինքն դու պիտի տաս իհարկե լավագույն կրթությունը մարդուն, որպեսզի մարդը իրագործվի, դա ճանապարհ է իրագործման։ Այլապես դու այդ մարդուն խեղճ ու գրագության ու դժվարության ես դատապարտում։ Կրթությունը պետք է լինի ամուր բարոյական հիմքերի վրա, և այդ բարոյականությունը պետք է լինի գիտակցված և ոչ թե պարտադրված, այսինքն մենք պետք է սովորեցնենք մարդկանց արժեքների մասին մտածել և ձևակերպել իրենց արժե համակարգը, ինքնուրույն մտածել, ոչ թե պարտադրել, և այդ կրթությունը պետք է լինի մրցունակ։ Մենք պետք է ուժեղ հայ մարդ կերտենք, առանց դրա ժամանակակից աշխարհում, մրցակցային աշխարհում շատ դժվար է լինելու գոյատևել։
0: Շնորհակալ եմ Ձեր այս ներածական խոսքի համար։ Մենք կարողացանք այսպիսով ամփոփ պատկերացնել այս հաղորդաշարի տեսլականը, թե ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք այս քննարկումներից։ Մենք Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Սիրելի ուղդիրներ, կհանդիպենք Ֆեմ ռադիոկայանի եթերում։

Вольфганг Амадеус Моцарт, Սիմֆոնիա համար 20, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 սիմֆոնիան ռե մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

մորս հեքիաթը։ Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, բոլոր նրաճվանն են կրկին, նորից դու հին տեղը նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին, մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարզկա քո լեզուն, ձեռքերդ մաշված ու բարակ, նայում եմ մինչև որ անզոր գլուխս ծնկիդ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձրանում է մշուշ, հեքիաթդ անվերջ օրորում, իլիքդ խոսում է անուշ։ Վահան Տերյան,

Ճերմակ լրություն։ Դու ճերմակ, ճերմակ լրություն ես, Մայր, եւ արդարություն, եւ արդարություն, եւ աղոթքի լույս, եւ քո մատները մոմեր են ճերմակ, որ վարում ես դու ամեն իրիկուն, որպես ջահերը ողջակիսումիտ։ Դու նման ես, Մայր, այս մայր խաղողին, որ ոտքերի տակ մունչ տրորվելով իր քաղցրությունն է աշխարհին պարզում, եւ ամենասև դառնությունն անգամ անկարող է քեզ քեզանից խլել։ Դու շատ ես հարուստ այն տառապանքով, որ կոչվում է սեր։ Անահիտ Պարսամյան,

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, օպերա «Իմենեո», կատարում են Ջոն Օստենդորֆը «Իմենեո», Ջուլիան Բայրդը «Ռոզմենե», Դայանա Ֆորտունատոն «Տիրինտո», Բևերլի Հոխը «Գլոմրի», Յան Օպալախա «Արգենիո» և Բրևեր կամերային նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Պալմեր։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Իմենեո» օպերան, կատարեցին Ջոն Օստենդորֆը «Իմենեո», Ջուլիան Բայրդը «Ռոզմենե», Դայանա Ֆորտունատոն «Տիրինտո», Բևերլի Հոխը «Գլոմրի», Յան Օպալախը «Արգենիո» եւ Բրևեր կամերային նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Պալմեր։

0: FM είναι σύρμεκ γεύμεκ.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonat, Gyutaki և Klaviri համար, թիվ 27, Sol Major, Gyochel 379. Կատարում են Oleg Kagan-ը, Gyutak և Sviatoslav Richter-ը, Դաշնամուր.

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի թիվ 27 սոլ մաժոր սոնատը ջութակի և կլավիրի համար, կյոխել 379, կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։
1: Դասական կոմպոզիտորների հոգևոր ստեղծագործություններ։

0: FM 91.1.
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա համար 104, Ռե մաժոր, Լոնդոնյան, կատարում է Ամստերդամի թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր.

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 104 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, լոնդոնյան, կատարեց Ամստերդամի թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Կվինտետ մի բեմոլ մաժոր, օպուս 16, դաշնամուրի և փողայինների համար, կատարում են Ալան Վոգելը, հոբոյ, Դևիդ Շիֆրինը, կլարնետ, Ռոբին Գրեհամը, գալարափող, Քեն Մանդեյը, ֆագոտ, Կարոլ Ռոզենբերգերը, դաշնամուր.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր քվինտետը, օպուս 16, դաշնամուրի և փողայինների համար։ Կատարեցին Ալան Վոգելը հոբոյ, Դևիդ Շիֆրինը կլարնետ, Ռոբին Գրեհամը գալարափող, Քեն Մանդեյը ֆագոտ, Կարոլ Ռոզենբերգերը դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆյև, կոնցերտ համար 2 ջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը, ջութակ, և Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Ֆրյուբեք դե Բուրգոս։